kwa neno lake kupitia kwa Roho Mtakatifu na katika kufanya maombi na ushirika ambao tunahitajika kuwa nao na Mungu, Mwana na Roho Mtakatifu, na hata katika ushirika wetu na watu wale wengine, ili tuweze kuimarisha status zetu za kiroho. Kwa nini mimi na wewe tukae katika unyonge huu? Kwa nini ukae katika unyonge wakati unajua ya kwamba neno lake Mwenyezi Mungu liko hapa ni kwa ajili ya kutulisha sisi chakula chetu cha kiroho? Wakati Roho Mtakatifu anavyotufundisha, anakusudia wewe na mimi tupate kuwa na nguvu, nguvu ya kiroho ambayo inaweza kufanya wewe na mimi kuimarika kiroho. Manake maandiki wamesema ya kwamba hakuna kitu chochote kinyonge kitakachoingia huko. Na je, wewe unyonge wako unapitia wapi? Hili ni swali ambalo wewe na mimi lazima tujiulize. Unyonge wako katika maisha yako ya kiroho unaingia wapi? Ni dhambi gani ambayo inakupinga na kukuangusha tena haraka sana? Na unyonge huo utafanyana nao namna gani? Manake Mungu yuko pale kukusaidia. Roho Mtakatifu yuko pale kukusaidia katika unyonge huo, ili uweze kusimama, ili uweze kupata nguvu, uweze kuimarika tena kiroho, tayari kwa ajili ya mji huu. Manake mji huu wa milele, mji mtakatifu, Yerusalemu ya mbinguni, hakuna kinyonge kitakachoingia huko. Leo hii unaweza kwenda popote pale unapotaka katika mji huo wa Yerusalemu, hata na wewe. Lakini sasa Yerusalemu mpya ya mbinguni inayotoka huko, ya ambayo ni takatifu na ambacho hakuna kinyonge kitakachoingia, wewe utaingia ama namna gani? Basi iwe ni ombi lako na iwe ni ombi langu ya kwamba Mungu atusaidie, na sisi kuanzia sasa tuweze kufanya kauli hiyo tuifanye, na tuseme hivi: Mungu, kuanzia sasa na kuendelea, endelea na kunisaidia na kunishika mkono na kunipatia nguvu za kiroho, niweze kuhesafika kila siku, niweze kusafishwa na kuweza kutiwa nguvu kwa ajili ya siku hiyo ambayo ni siku yako ya Bwana itakapokuja, niweze kuwa naweza kuingia katika uzima wa milele, na niweze kuingia katika raha ya milele, na niweze kuingia katika mji huo wa mbinguni. Bwana wetu akubariki. Jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimoyo. Hebu msikilizaji tuombe. Bwana Mwenyezi Mungu, asante kwa neno lako, asante sana kwa vile wewe una mpango wako wa milele kwa wale ambao wanakupenda. Bwana Roho Mtakatifu azidi na kuwa nasi na kutufungua mioyo, ili tuweze kupata kile ambacho unataka na kukusudia tuweze kukipata. Nani katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amina.

Bwana Nichunguze ni kila siku ya wiki kuanzia saa 11 hadi saa 11 unusu asubuhi. Kwa maoni juu ya kipindi hiki, wasiliana na Mchungaji Kimuyu kupitia kwa nambari 0701-845-440, 0701-845-440.

nimekutana na wewe Yesu, nimekuona Elohim ukitenda. Wacha Bwana kutende, mpendo msikilizaji, kwamba hicho kilio kifike mwisho. Bwana kuonekanie tu, apigane vita vyako tu, akuwezeshe tu kwa njia zake tu, maana najua ni Mungu mkuu muweza wa yote. Karibu tena zaidi, mpendo msikilizaji. Huyu hapa ni VMM, ukipenda Victor Madumandala, tunapoenenda pale kwa pamoja baada ya kuwa naye Reverend Dr. Festus Mwini Kimuyu pale mbeleni. Na hivyo basi ni wakati tunapoendelea, wakati tuingie katika himizo letu la asubuhi ya leo. Hali gani popote pale ulipo? Kumbuka huyu hapa ni VMM, ukipenda Victor Madumandala. Na kabla tuingie katika himizo letu, mpendo msikilizaji, la asubuhi ya leo, ni vema tuweze kuomba kwa pamoja. Tuombe. Mwenyezi Mungu, tuasema sante kwa kuwa wewe ni mwema, twalinua na kulimidi jina lako. Tunakuenzi ewe mfalme, tukisema hakika unastahili. Baba, wewe ndiwe kimbilio letu. Tunapokutana nawe Bwana, mambo yanabadilika, vitu vinakuwa na utofauti, kwamba Bwana unashika usukani katika maisha yetu na tuongoza. Baba, tuomba kwamba mfalme, hata katika siku ya leo, kwamba Jehova tutangulie, kwamba Jehova tuwezeshe, maana aliye mwanzo tena mwisho Baba ni wewe. Kimbilio letu Bwana ni wewe, muweza wa yote Bwana ni wewe. Baba, tuomba kwamba Jehova enenda pamoja nasi, maana ni wewe tu, hakuna mwingine aliye kama wewe, hakuna kimbilio lingine e Jehova, ila tu ni wewe mfalme. Naomba kwamba Bwana tutangulie kwa yote. Baba, enenda pamoja nasi, maana ni wewe tu. Baba, naombea msikilizaji wangu kwamba Bwana, katika kila jambo ambalo anakumbana nalo, Jehova muonekanie, Jehova ingilia kati, maana wewe ni Mungu mkuu. Baba, natubu kwa niaba kila mmoja wetu, kwamba Bwana tusamehe. Wakati mwingi Baba tumeenenda visivyofaa, wakati mwingi Baba tumetenda vitu ambavyo haviambatani na neno lako, lakini Baba, iwe ni kwa kutaka au kutotaka, lakini zaidi Bwana naomba kwamba tusamehe. Kumbuka rehema zako Bwana. Baba, naomba kwamba kumbuka rehema zako. That God, may you have your way in us, O Lord. Have mercy on us, O Lord. Remember mercy, O King of Glory, upon us, O King of Glory. Kwa kuwa ni wewe tu ambaye tunategemea, ni wewe tu unayeweza yote. Sante Yesu, maana umetukuka. Sante Yesu, maana umetamalaki. Hakuna mwingine aliye kama wewe Jehova. Baba, nalinua na kulimidi jina lako. Ninakuenzi e mfalme, nikisema hakika unastahili e Bwana. Asante Jehova, asante mfalme, maana hakuna mwingine aliye kama wewe. Nalinua na kulimidi jina lako. Ninakuenzi e Bwana, nikisema umetukuka Yesu. Asante Jehova, maana unaweza. Naombea hata kila mmoja ambaye Bwana anapitia changamoto kadha wa kadha, anapitia mambo ambayo Baba yanamsonga, kwamba Jehova muonekanie. Baba, kila mmoja ambaye Baba anapitia changamoto kadha wa kadha, Jehova ingilia kati na ukapate kumtenda wema, maana wewe ni Mungu mkuu unayeweza yote. Asante Yesu, maana umetukuka na hakuna mwingine aliye kama wewe. Naomba kwamba Bwana enenda nasi hata katika siku hii ya leo, tuongoze Baba katika kila jambo, maana unaweza. Naomba msikilizaji wangu kwamba Bwana enenda pamoja nasi, kwa kuwa hakuna mwingine aliye kama. Kipindi cha leo nakabidhi kwako, nikiomba kwamba Bwana tutangulie kwa yote, katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen. Amen. Bwana akutende wema.

0: cheo.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

Ujambo mara tena tunapozidi pale kwa pamoja. Karibu kwenye himizo letu la leo. Mie hapa ni VMM. Na utakumbuka kwamba hapo jana tukawa tunaangazia, mpendwa msikilizaji, kwenye maandiko na tukapata kusemezana kwamba unajua tukatambua kwamba tatizo kuu ambalo mfalme alikuwa nalo, anaongea kuhusu wakati alifika mahali ambapo anaenda kwa nabii, amesikia kutoka kwa mjakazi wake kwamba kunaye nabii hapa, na huyu nabii ukienda kwake atakuombea, utapokea bla bla bla, kamweleza. Basi imefika wakati ambapo alipoenda kule, kumbe tatizo kubwa haikuwa ni wa ugonjwa. Ugonjwa mkuu ulikuwa ni kiburi. Tambua kwamba alikuwa na kiburi. Ndipo sana ambiwa, umeenda kutafuta uponyaji. Vile ambavyo utapona, utaki kujua, lakini bora upone. Lakini anapoambiwa, anapopewa mawaidha, unapoambiwa na daktari, enda ukunywe hii dawa mara tatu kwa siku, hauna maswali. Solonga unafeel kwamba solonga sitafika mahali nipone, kwani kuna shida nyingine? Hapana. Kwa hivyo mara nyingi huna maswali. Tamanio lako ni upate uponyaji. Kwa hivyo napoangalia pale, mpendwa msikilizaji, ni kwamba ikafika wakati ambapo sasa ameambiwa aende kwenye maji aoge, na akasema hai, kwani hakuna mito zingine? Hii ni chafu sana, naona hii imezidi. Yani we kijana, na si mtu, maybe alikuwa anamzidi umri. We kijana, yani unioni? Who are you to tell me that? Wewe ni nani? Kwa hivyo basi kuna ikawa ni kiburi tu. Kwa hivyo napoangalia pale, mpendwa msikilizaji, tukiendelea pale, ni kwamba ikawa sasa imefika wakati ambapo ndio huyo ameshaambiwa na kadhalika. Niruhusu basi, tuliguzia hapo jana kwa kirefu, niruhusu tusiendelee pale. Kwa hivyo kama ulimisi ujumbe wetu hapo jana, tukiongea kuhusu wakati ambapo tatizo kubwa ilikuwa ni kiburi. Na kama una kiburi cha kila aina, kama kuna pahala ambapo ukiangalia unagundua kwamba kuna kakiburi fulani, kama kuna, please, maandiko yanasemaje? Pride comes before a fall. So usingoje upate mwanguko ndio uanze kulaumu watu, uanze sijui kusema ilikuwa na ikawa. Kwa hiyo basi ni vema chukua hatua zifazo mapema, maana Biblia inasema huenda ugonjwa unaokusumbua sio huo unaouona tu, bali ni jambo lingine tofauti sana. Ni vema, ombi langu ni kwamba Mungu akuhekimisha, kusaidie upate kuelewa vema pale. Naam. Niruhusu basi tupate kuendelea, mpendwa msikilizaji, niruhusu tupate kuendelea asubuhi ya leo na kwa karika kuendelea. Kama ulimisi ujumbe wetu hapo jana, enenda kwenye mtandao wetu. Enda kwenye mtandao wetu wa enda kwenye YouTube, alafu search Victor Mandala Himizo. Ukienda kwenye YouTube search Victor Mandala Himizo, utapata pale moja kwa moja ili usiachwe nyuma. Kwa hivyo enda kwa mtandao wa YouTube search Victor Mandala Himizo, alafu moja kwa moja utapata. Au pia unaweza search Himizo na Victor Mandala, au Victor Mandala Himizo, utapata pale moja kwa moja. Na kwa sasa basi niruhusu, kama ulimisi ujumbe huo basi utatafuta hapo, lakini kwa sasa niruhusu tuende katika kitabu cha Wafalme wa Pili, Second Kings chapter 5 verse 9 to 12. Wafalme wa Pili sura ya 5 mstari wake wa 9 hadi mstari wa 12. Second Kings chapter 5 verse 9 to verse 12. Maandiko yanasemaje? Mstari wa 9 hadi wa 12. Biblia inasema hivi. Verse 9. Basi Naamani akaja na farasi wake na magari yake, akasimama mlangoni pa nyumba ya Elisha. Naye Elisha akampelekea mjumbe akisema, enenda ukaoge katika Yordani mara 7, na nyama ya mwili wako itakurudia wewe, nawe utakuwa safi. Lakini Naamani akakasirika, akaondoka, akasema, tazama, nalidhani bila shaka atatoka kwangu na kusimama na kuomba kwa jina la Bwana Mungu wake, na kupitisha mkono wake mahala penye ugonjwa na kuniponya mimi mwenye ukoma. Je,
Abana na Farpari, mito ya Dameski si bora kuliko maji yote ya Israeli? Je, siwezi kujiosha ndani yake na kuwa safi? Akageuka akaondoka kwa hasira. Baba Mungu, tunasema asante kwa neno lako. Tuomba kwamba Bwana ukapate kunena nasi tunapoendelea pale. Jehova, tuongoze tu. Omba kwamba Bwana ukashike usukani. Roho Mtakatifu, tawala kwa jina la Yesu Kristo. Naomba na kuamini. Amen. Amen. Tunapoangalia pale, mpendwa msikilizaji, of course ni kifungu ambacho tulisoma na hapo jana, of course tulianzia mstari wa kwanza. Alafu tukavuka huko mbele, lakini kwa leo basi tumebakia tu pale katika mstari huo wa 9 hadi 12. Na napoangalia pale, mpendwa msikilizaji, napata kutambua kwamba ulifika wakati ambapo unamwona huyu ambaye amefika wakati, ameenda pale akiwa na matarajio yake. Lakini kinachomshangaza, you see, kuna venye watu unajua kwamba kuna hadhi fulani tupenda kujipa. Unafika mahala ambapo unasema, unajua mimi kwa kiwango changu, hata nikienda kwa pasta yafaa nichukulie hivi, aniheshimu hivi, kwa sababu mimi ni mheshimiwa. Na ndipo sababu unapata kwamba watumishi wa Mungu wanapokuja, viongozi wanapokuja kanisani, talking about labda ni MP, labda ni MCA, labda ni governor, senator na kadhalika, tarajio lao ni kwamba wanapokuja pale kanisani waje, na wakifika pale kanisani Asha amchukue, akijua hadhi yake anamchukua ampeleke pale mbele. Akimpeleka pale mbele, yani amkalisha, yani anampatia hadhi yake, anasikia amepewa hadhi yake, anasikia kwa sawa. Kwa mara nyingi hivyo ndio huwa watu tutataka tu hivyo, kwamba ngalau tufike mahali tupewe hadhi fulani, tupewe heshima fulani kwa sababu ya hadhi yetu ambayo tupo. Kwa hivyo tupewe kulingana na hadhi yetu. Kwa hivyo huyu alienda pale kama mfalme akijua kwamba mimi naenda kwa nabii, na huyu nabii number 1 atakuja kunilaki, hiyo mimi ni mfalme. Number 2 atagusa pale ambapo kuna vidonda na kukauke, ataniponya, yani aniombe kwa huyo Mungu wake. So hayo ndio alikuwa matarajio yake. Lakini alipofika pale akitarajia kwamba ataombewa na kufanywa kile ambacho anatarajia, akapata sio hivyo vile alifikiria. Na akakasirika. Kwa nini? Kwa sababu anaona number 1, hata huyu nabii hajakuja hata kuniona. Yani hata he has no audacity ya kufika mahali yeye anatubana tu. Tubana, unajua ukikuja unakuja kunitembelea labda kwa ofisi yangu, alafu nakuja pale natuma tu secretary mwambie enda, mwambie nitamwongelesha baadaye. Wewe na hadhi yako unashindwa. Yani hata angetenga 2 minutes, 1 minute, aniambie tu kila anataka kuniambia. Yani na saa zingine labda wewe ni ndugu yangu, saa zingine labda wewe ni mchungaji wangu, saa zingine labda wewe ni yani wewe ni kiongozi wa fellowship ya kwangu. Yani naangalia wewe ni mtu ambaye uko na hadhi fulani, lakini sitaki kuona. Ai, kana kaka madharau, si ndio? Lakini huyu ni mtumishi wa Mungu. Alifika mahali ambapo kuna yale Mungu alikuwa mwelekeza kufanya. Na mara nyingi yote ambayo alikuwa anafanya ilikuwa ni kwa mwelekeo wake ama kuelekezwa naye Mungu. Lakini huyu mgonjwa hangeelewa. Huyu mfalme hangeelewa, alikasirika. Na mara nyingi pendo msikilizaji, napoangalia katika kifungu hiki kwamba alifika mahali akakasirika, kisa na maana hajakuja kuonwa, hata hajaombewa. Nimesikia ni mtu ambaye anaomba na inatendeka. So in fact hata namani alikuwa na imani tu, akijua huyu mtu anakuja kuniombea nipone. Lakini licha ya imani, huyo mtu hakumkujia. Kwa nini basi? Mbona basi angekuja tu hata muongeleshe? Mbona hata angekuja tu basi amuombe? Si kwamba nabii alikuwa anaogopa atapata ugonjwa? Hapana. Lakini kwa nini? Tuligundua hapo jana kwamba jambo moja pale ni kwamba ni kwa sababu ugonjwa aliokuwa nao sio huo ukoma. Ugonjwa ambao ulikuwa unamsumbua, ukoma ilikuwa ni kuelekeza tu. Ni kama mtu ukiumwa na kichwa wakati uko na headache sana. Mara nyingi si kichwa kina tatizo, eti ubongo unasumbua, kichwa inagonga, unasikia ni kama nyundi inagonga kule ndani. Hapana. Mara nyingi kichwa, unapoumwa na kichwa, kinakuonyesha kwamba something is not right somewhere. Unaweza umwa na kichwa kwa sababu kuna pressure, damu yako inaenda kwa haraka sana. Kwa hivyo blood pressure ikipanda juu, kando na kusweat na kadhalika, kuna uwezekano kaanza kumwa na kichwa. Ukiona ukimwa na kichwa zaidi, wakati mwingine ni ishara kwamba hiyo pressure iko juu. Kwa hivyo kuna vitu vingine vingi, ni mfano tunatumia pale. Kwa hivyo napoangalia pale, mpendwa msikilizaji, ni kwamba
Nabii alichagua kutomwombea na kumtuma Bahali. Kamwambia wewe enda uoge Yordani. Na nikawa natambua kila kitu kimoja. Sijui kama ushaiona mtu ambaye umeombea mtu, wewe unaomba Mungu anatenda. Lakini kuna wakati tu umeombea mtu na huyo mtu akakosa kupona, ikakosa kutendeka, mpaka unaanza kulaumu Mungu. Mungu kwa nini? Why God? Unaanza kuteta. Mungu mbona ulitenda wakati niombea yule mwingine ulitenda, lakini wakati huu hujatenda? Kwa nini? Mara nyingi kwa napoangalia nikidadisi tu andiko hili, ni kwa sababu sio kila mtu unastahili kuwekelea mkono ukimwombea. Sio kila mtu unastahili kuombea. Sio kila mtu ambaye anakuja upande wako anasema nahitaji maombi unastahili kumwombea. Watu wote si kwamba ni maombi ndio suluhisho pale. Kuna watu ambao wanahitaji kuchukua hatua fulani. You know, kuna watu ambao kile kinakusumbua si kitu ambacho kinahitaji maombi tu hapo, kinahitaji wewe uchukue hatua fulani. Kuna mtu ulimkosea, kuna mtu uligombana naye, kuna mtu ambaye unahitaji kumsamehe. Lakini kwa sababu ya hasira ambayo iko ndani mwako, basi imekuwa mzigo kwako. Kutosamehe kwako, hujasamehe babako mzazi kwa sababu sijio hii, lakini babako mzazi, hujasamehe mamako mzazi kwa sababu kuna vitu vinahitaji chukua hatua fulani, usamehe. Hata la ajabu ni nilipoangalia pale nikakumbushwa kwenye maandiko, hata Yesu Kristo mwenyewe hakuombea kila mtu. Hakuombea kila mtu. So nawe ni nani ufike mahali unasema kwa mimi nataka kuombea kila mtu? Kila mtu. Sisemi kwamba usiombe. Nasemi kwamba tusikuwe na ule utu wa kusaidiana. Maana maandiko yanasema ombeni kila wakati. Yes, lakini kuna wakati mtu alitokea kule ni kipofu, hana uwezo wa kuona. Yesu naye hakumwombea, akakoroga matope akampaka kwa macho, macho kafunguka. Kuna mwingine anakuja pale ni mgonjwa, anamwambia tu dhambi zako zimesamehewa. Yaani kumbe kile kilikuwa kinamsumbua si ugonjwa mwilini, ni dhambi. Anatoka pale amesamehewa na amepona. Yaani mwingine anatokea kule, yaani unapata Yesu alihandle vitu tofauti. Tofauti sana. Kuna wale ambao aliombea, kuna wale hakuombea. So ningependa tupate kutambua hivi mpendwa msikilizaji, kwamba sio kila mtu twastahili kumwombea. Sio. Not everybody. Na si kwa sababu unakosa kuombea mtu juu uko na beef na yeye. Kuna watu ambao wanasema Victor Asu alisema, sasa huyu mimi siwezi kuombea mtu kama huyu. Kwa nini? Kwa sababu uko na beef na yeye. Semi hivyo. In fact, wakati mwingine Mungu anaweza kuhumble hivi. Kuhumble vipi? Anaweza kufika mahala ambapo anakupa mzigo wa kuombea mtu ambaye anakuchukia. Mungu anaweza kufika mahali, yani unapata maono, ndoto, kioto naota kuhusu so and so mambo ambayo karibu kumpata. So unapoota kuhusu mambo ambayo karibu kumpata huyo so and so, unapata mzigo wa kumuombea. Na ni mtu ambaye hakupendi, ni mtu ambaye anakuchukia tu. God can do that. Kwa hivyo sisemi kwamba mtu kama huyo sema mimi siwezi muombea kwa sababu anitakia nipendi. Semi hivyo. Nataka upate kunielewa vizuri, lakini nataka kuambia kwamba kuna vitu ambavyo zingine ambazo hahitaji tuchukue hatua. Angalia, mtu anafika mahali anasema nimekuwa na tatizo, ni kama niombe tu Mungu anipe maisha marefu. Si mambo ni kuombe Mungu akupe maisha marefu. Bila sema aje, heshimu baba na mama. Saizo maybe uheshimu baba yako na mamako, na saizo unataka maisha marefu. Wapi? Kuna kanuni za Biblia ambazo tunahitaji kufuata. Wakati ambapo unadharau babako, unadharau mamako, una expect kufika miaka yao aje? Na maandiko yanasemaje? Amelaaniwa asiyeheshimu baba na mama. Hey, Victor hapo. Naam, ni hapo. Usipoheshimu wazazi wako, basi maandiko yanasema umelaaniwa. So unataka maisha marefu wapi? Itoke wapi? Hey. Mambo makali hapa. Kwa hivyo popote pale ulipompenda msikilizaji, ni wakati tuweze kuchukua hatua ya kufanya nini? Ya kuhakikisha kwamba kuna vitu ambavyo tunahitaji. Kama ni kusamehe, tusamehe. Kama ni kuheshimu wazazi wetu, waheshimu. Maana maisha marefu na kujana kutokana na kusamehe pale. Kuheshimu wazazi pale, I mean. Kwa hivyo ni vema tuweze kujua kanuni hizo tuzifuate. Unafika mahali kuna wengine ambao wahitaji tu kuchukua ka shopping. Enda ufanye shopping nzuri. Enda kwa mtu fulani. Yule Mungu atakuelekeza kwake. Labda ni mchungaji wako, labda ni mzazi wako, labda dadako mkubwa, ndugu yako mkubwa. Uchukue tu ka shopping kazuri, umpelekee. Kashishe zako zitaisha. Labda mwingine afaa uende usaidie, uchukue hela zako.
hela kiasi, labda 10%, 20%, 30% ya hela ambazo uko nazo, chukua, fanya shopping, tafuta, nunua nguo, peleka children's home. Kuna mwingine, yani kuna mwingine ambao kuna hatua fulani yafaa uchukue. Kuna mwingine tu unahitaji kuchukua sadaka yako, pesa tu, support kazi ya Mungu. Na moja hapo mchanga wa jarutu bani hapa bilio sama broadcasting. Labda Mungu akuelekeza, sema kwamba hela zako peleka kwa kituo hiki cha BHB ili zifanye kazi yangu. Unapochukua, unapofanya hivyo, kila ambacho unahitaji Mungu anakutendea. Sema kwamba unamuonga Mungu, lakini kila ambacho anasema kwamba kuna vitu fulani, kuna kanuni fulani, kuna vile Mungu amekusudia mambo fulani. Na kwa Mungu hakuna shortcut. Kama amekusudia, you know, sometimes unaenda kuombea mtu, unaenda kuombea mtu, huyo mtu aliongea vibaya kuhusu mchungaji. Unaenda kumwambia Mungu hivi na hivi, na hujui chanzo chake ni kipi. Huyu mtu haongei na mamake mzazi, mama aliyekulea akakunyonyesha, lakini huongei na yeye. Nataka sasa miujiza ifanyike tu, abakadabra, abakadabra, baba imefanyika. Hapana. Kuna pahala ambapo itabidi urudi pale nyuma. Urudi kwenye njia panda, ni wapi wapi kitumbua kilingia mchanga. Uchukue hatua zifazo. Kwa hivyo mpendwa msikilizaji, popote pale ulipo, ni vema sio kila mtu anayekuja kwako wastahili kumuombea. Unaweza kufika mahali wengi tumelaumu Mungu, Mungu mbona hujajibu hii maombi? Mungu you are so selective, kuna mingine unajibu na mingine unakataa. Tumepiga hivyo kelele, kisa na maana ni kwa sababu maybe tuliomba mahali ambapo hatukustahili kuomba. Maybe umeenda saa hizi unaenda mlimani unasema nataka kufunga na kuomba. Kufunga na kuomba si vibaya, ni vizuri. Lakini unataka kwenda kufunga na kuomba lakini hujapatana na ndugu yako. Uko na hasira na mwenye mnaimba naye kwa praise and worship, uko na hasira na ndugu mliyezaliwa naye. Kuna hasira na ndugu pale kanisani. Patana naye kwanza. Hata usitoe dhabihu yako, patana naye kwanza. Kuna tu ambayo wastahili kuchukua. Unachukia mchungaji na uko tu kwa hiyo kanisa, hutaki kutoka, uko tu hapo. Na unaongea tu baya kumuhusu, uko hapo. Usinyonje bila sababu, usimnyoshie mpaka mafuta kidole. Mungu atusaidie mpendwa msikilizaji. Kuna vitu ambavyo tunahitaji tu kuchukua tu. Unahitaji tu kuchukua hatua. Unahitaji tu kuwa mwaminifu katika matoleo yako. Bila sema umeiba, umeniibia, na kweli mwenyewe unasikia hapa ni kama naiba, na unaiba tu. Maybe ukiwa tu mwaminifu. Na mwaminifu unaanzia hapo kwa matoleo pale kanisani na iende mpaka kwa nyumba yako. Wewe si mwaminifu kwa ndoa yako. So you are not one in your marriage and you expect blessings. And the Bible says what? Where there is unity, God commands a blessing. Ndio huyo unapiga mke wako, unapiga mme wako. Mnavurugana, hamna umoja, mna mipango ya kando, hamna uaminifu. Tunasema Mungu tubariki, bariki nyumba yetu, bariki ndoa yetu. Wewe wapi? Hai. Kwa ajili ya muda ruhusu nifike tu pale mpendwa msikilizaji. Naweza nikaendelea na nikaendelea zaidi. Lakini natumai kile ambacho Mungu alikusudia upate leo umekipata. Ni vema labda uko pale. Unataka kutoa sadaka yako. Ni wakati wa sadaka zetu. Unasema kwamba Victor, nimehisi kuna kitu labda niliweka nadhiri, kuna kitu niliambia Mungu na sijatimiza. Nahisi kwamba nahitaji kutoa sadaka. Nahitaji hali ambayo napitia, sihitaji mambo. Nahitaji kutoa. Nilihisi hivyo lakini nikakataa kutoa. Kasema hizi pesa zote tumane kwa Biblia sema brokers, hapana. Nikawa na ugumu fulani. Basi ni wakati uweze kutoa. You never know. Kama ni Mungu aliyeka ndani mwako, kama ni mandala nakwambia tu na usikii ndani mwako, achana nayo. Achana nayo. Lakini kama ni Mungu ameweka ndani mwako, unahisi ni vile ulikuwa na fight na battle nayo. Just do it. Just do it. Utaona kile Mungu atakutendea mpendwa msikilizaji. Kwa hivyo nenda kwa simu yako mpendwa msikilizaji, nenda kwa simu yako tuweze kutoa pale. Unatoa pale kile ambacho Bwana amekusudia, na zaidi toa kwa uaminifu, na unatoa kwa paybill number yetu ambayo ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo enenda kwa simu yako mpendwa msikilizaji, enenda kwa simu yako. Paybill number yetu ni 33 25 50, account number 967, account number ikiwa ni 967. Totu kila ambacho Mungu ameweka ndani mwako nitakuwa vyema zaidi. Na kuna yule ambaye unasema kwamba ningependa kutoa sadaka yangu tu, sadaka pale, maana ibada hii
Sema kwamba labda neno hili limekuwa ni lako na kadhalika, nikumbushe kwamba ibada hii haijakamilika pasipo matoleo. Kwa hivyo ni wakati tuweze kutoa sadaka zetu. Ni wakati tuweze kutoa sadaka zetu. Kwa hivyo enda kwa simu yako tuweze kutoa pale, nitakuwa vyema zaidi. Ambapo paybill number yetu, paybill number yetu ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 9 6 7. Kwa hivyo toa pale na Mungu yaonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Kwa hivyo toa pale kila ambacho Bwana ameka ndani mwako. Unaweza tuma direct kutoka kwa app yako ya benki, kutoka kwa M-Pesa namba yako, kutoka kwa Airtel Money na kadhalika. Kwa hivyo tuma pale, paybill number yetu ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 9 6 7. Una shilingi 100, 500, 250, 700, 10,000, 1,000, 1,050. Tutoe pale kila ambacho Mungu amekusudia tu kwa ajili yako. Toa pale na Mungu yaonaye kwa siri atakujibu kwa wazi. Kwa hivyo paybill number, narudia tena, 33 25 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 9 6 7. Na vile vile pia kuna yule ambaye anasema, Victor, mimi ningependa kusupport tu Biblia Sema Broadcasting, injili zidi kusonga mbele. Kwa kwa ambao ungependa kusupport kituo hiki, kwa hewani vile ambavyo tu hewani inagharimu zaidi. Kwa hivyo pote pale ulipo, enenda tu kwa simu yako tuweze kutoa sadaka zetu, tu support kazi ya Bwana, injili zidi kusonga mbele. Kwa hivyo enenda kwa simu yako mpenda msikilizaji, ambapo paybill number yetu, kwa yule ambaye basi unategea pale, unataka kutoa pale kusupport kituo hiki, maana ni mamilioni ya fedha kila mwezi kwenda tu hewani. Na hivyo basi naomba kwamba pote pale ulipo, simama pamoja nasi tuhubiri injili kwa pamoja, na taji yako izidi kung'aa, taji zetu zidi kung'aa pale tunapofanya kazi ya Bwana, na zaidi huyu Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Anaenda kwa simu yako, paybill number, narudia tena, 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 9 6 7. Kwa hivyo anaenda pale mpendwa msikilizaji, na Bwana akutende wema. Huyu Mungu aonaye kwa siri, ombi langu ni kwamba akujibu kwa wazi. Paybill number ndio tena, 33 25 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 9 6 7. Kwa hivyo enenda pale na Bwana akutende wema. Na vile vile pia kuna yule anasema, niliweka nadhiri mbele zake Bwana nitafanya hivi na sijaweza kutimiza, ningependa kutimiza nadhiri hiyo. Kwa hivyo kwa wewe ambaye basi ungependa kutimiza nadhiri, uliweka vow nataka kufanya hivi, basi ombi langu ni kwamba Bwana akuwezesha, kusaidie uweze kutimiza hiyo nadhiri kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo enenda kwa simu yako tuweze kutoa pale kwa haraka, itakuwa vyema. Either nadhiri unaweka pale ama sadaka shukrani, kumwambia tu Bwana asante, kuna kitu ambacho amekutendea, ungependa kumwambia tu Bwana asante. Unajua kuna mengi ambayo Mungu anatendea. Wakati mwingine ni vema tuende kwake, maana nasubiri pale tumwambie asante. Kuna wale waliponywa na mmoja tu akarudi akasema asante, akauliza kwani wengine wako wapi, kumaanisha kwamba Mungu pia anauliza kwani uko wapi na wewe, nilikutendea hivi, hata una shukrani. Ni vema tuende kwake kwa shukrani, tumwambie asante kwa kinywa chetu na asante pia kwa matoleo yetu. Kwa hivyo nenda kwa simu yako mpenda msikilizaji, tuweze kuenda pale kwa pamoja, ambapo paybill number yetu ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 9 6 7. Kwa hivyo enenda pale na Bwana akutende wema. Ombi langu ni kwamba huyu Mungu aonaye kwa siri aweze kujibu kwa wazi kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo paybill number yetu 33 25 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 9 6 7. Naam. Vile vile pia kuna yule ambaye ungependa kusema, unasema kwamba mimi ningependa kutoa tithe, fungu la 10 kwa uaminifu. Kwa hivyo kwa kwamba unatoa fungu la 10 kwa uaminifu, ni vema. Tithe is 10% of your income. Kwa hivyo toa kile ambacho Bwana amekusudia ndani mwako, nitakuwa vema zaidi. Kwa hivyo tithe, na tithe of course si kila amekusudia tu, kila amekubariki nacho. Kwa hivyo unatoa 10% out of it. Kwa hivyo kwa kwa ambao uko pale mpenda msikilizaji, 10% kama salary yako, ama pesa ambazo umepata kwa biashara, umehesabu faida, ama zile ambazo kwa kilimo umehesabu pale, 10% of it. Kwa mfano kama umepata gunia 10 ya mahindi, gunia moja si la kwako,
kama ni gunia 10 la avocado, moja value yake unachukua value yake unatoa pale kama tithe. Kama vile vile pia unatoa pale, tuseme ni mtu ambaye amepata contract na kuna venye umehesabu, kuna umelipwa pale salary yako na kadhalika, ni vema uweze kutoa pale 10% out of it. Kwa hivyo paybe number yetu, na ukikumbuka maandiko yanasemaje, maandiko yanasema kwamba nijaribuni kwa njia namna hii. Njia ipi? Kwa kuwa uaminifu kwa utoaji wa fungu la 10, na vile vile pia kwa kuwa uaminifu kwa matoleo mengine. Na anasema kwamba muone kama number one, sitafungua madirisha mbinguni kuwagia baraka kusia nafasi ya kutosha kwa ajili ya baraka hizo. Jambo la pili ambalo Mungu anaahidi pale, anasema kwamba atazuia mharibifu. Kwa hiyo pote pale ulipompenda msikilizaji, ni vema tuweze kutoa pale na Bwana akutende wema. Kwa hivyo paybe namba yetu kwa yule ambaye angependa kutoa pale, ili Mungu azuie huyu mharibifu, ili Mungu atupiganie, ili Mungu atuonekanie, basi anasema kwamba tupe more than enough na kadhalika. Bila shaka nafasi ndio hii, mpenda msikilizaji, tuweze kutoa pale, ambapo natoa pale kwa paybe namba yetu ambayo ni 33 25 50. Paybe namba yetu ni 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo basi enenda pale, mpenda msikilizaji, enenda pale na Bwana akutende wema. Bwana akutende wema. Kwa hivyo paybe namba yetu ndio hiyo, na Bwana akuonekanie kwa yote. Toa tu kila ambacho Mungu amekusudia pale, kwa matoleo, kila aina ya toleo, na itakuwa vema zaidi. Paybe namba yetu 33 25 50. Paybe namba yetu ni 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo tunashukuru sana napozidi pale kwa pamoja asubuhi ya leo. Na nikumbushe hivi, mpendwa msikilizaji, napomalizia sehemu hiyo, nikumbushe tu kwamba kuna jambo litendeka, kuna kifaa fulani. Jana kuna wakati tulikuwa off air kwa muda kidogo, na katika kule kwa off air kuna mtambo fulani ulichomeka. Kwa hivyo sasa hivi tutafanya tu mafundi wa mitambo wamejaribu wawezavyo, lakini kuna mtambo fulani ulikuwa na leta kasheche fulani. Kwa hivyo kila ambacho tutakuwa nafanya, mpendwa msikilizaji, kesho jiandae na a special offering tomorrow. Kupata muda ndio waweza kujiandaa, jiandae na special offering tomorrow, tutakuwa nafanya kutoa hiyo matoleo ili tuweze kuhakisha tu kuchangia na kuhakisha kwamba tu pamoja na tuweze kufanya kazi ya Bwana kwa pamoja. Kwa hivyo kuna mtambo ambao tunahitaji, ni kitu cha dharura ambacho tunahitajika pale. Kwa hivyo basi itakuwa ombi langu ni kwamba kesho jiandae ili tuweze kutoa, tuweze kununua mtambo huo na tuendelee salama salmini, au sio? Kwa hivyo basi enenda pale, mpenda msikilizaji, na Bwana akutende wema. Kwa hivyo nambari ya simu ambayo unaweza kutumia pale, mpenda msikilizaji, paybe number yetu kwa sasa kwa wale ambao wanatuma ni 33 25 50, account number 967. Baba, tuseme asante kwa kuwa wewe ni Mungu mkuu unayeweza yote. Twaliinua na kulihimidi jina lako, tunakuenzi ewe mfalme, maana unastahili. Baba, nakushukuru kwa kila mmoja ambaye anatoa asubuhi ya leo, nikitamka baraka zako juu yake, kwamba Bwana muonekanie, kwa kuwa wewe ni Mungu mkuu unayeweza yote. Baba, naomba kwamba mfalme kapate kupigana vita vyake, kapate kuingilia kati katika yote ambayo yanamkumba, kwa kuwa wewe ni Mungu mkuu na hakuna mwingine aliye kama wewe. Asante Yesu, maana umetokoka. Baba, naomba kwamba Jehova, shika usukani katika maisha yetu, katika jina la Yesu Kristo. Kwa kila mmoja ambaye anatoa, Baba, mpe baraka zako za maradufu, mara saba, mara mia, kwa jina la Yesu Kristo. Asante Yesu, maana unaweza. Katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen. Amen. Bwana akutende wema.

Hosana Macheo. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number

0: Ikiwa chochote kitatokea kwa pesa zako, ni mifumo gani ya kukimbilia kutoa taarifa?
1: Barani Afrika, wanaofanya biashara sana kwenye maeneo ya mipakani ni wanawake, na ukuaji wa teknolojia, hasa huduma jumuishi za kifedha, umekuwa si rafiki kwa wanawake. Bado kuna ombwe kubwa katika hili. Lucy alikuwa na maoni haya.
2: We simply need to get it done.
0: Tunahitaji sana kumaliza hili tatizo. Emmanuel, mapengo yamekuwa yakiendelea katika karibu kila takwimu. Swali ni nini tunafanya kuhakikisha tunashughulika na hili kikamilifu, na kwamba lazima tutatue moja kwa moja. Kwa kuzingatia fursa ya biashara katika kushughulikia mapengo haya, ni kuelewa ni vipi vikwazo vinavyowazuia wanawake kuwa na simu, kuwa na akaunti kwa jina lao wenyewe, kuweza kupata mshahara mzuri unaowasilishwa kidijitali kwenye akaunti hiyo, na kuweza kufanya miamala kwa uhuru iwezekanavyo. Tunahitaji kukamilisha, iwe ni kanuni za kijamii au kanuni za kitamaduni au maswala ya sera yanayosababisha vikwazo hivi, tunahitaji kuvishughulikia moja kwa moja. Na nina uhakika kwamba tunapokutana tunaweza kuziba mapengo haya kwa dhati.
3: Gurudumu la Uchumi.
1: Na msikilizaji, alikuwa ni Lucy Nshuti Mbabazi, mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Better Than Cash Alliance iliyo chini ya Umoja wa Mataifa, akiwa Kigali, Rwanda. Na kama ndio kwanza unaungana nasi, makala ni Gurudumu la Uchumi, na leo tunaangazia ukuaji wa huduma jumuishi za kifedha kupitia mtandao barani Afrika. Na sasa tuungane na Ali Mkimo, mtaalamu wa masuala ya uchumi. Ali, faida gani za kiuchumi zinazotokana na kuhama kutoka matumizi ya pesa taslimu hadi malipo ya kidijitali?
4: Kwanza, faida ambayo unaweza kuipata ni kupata takwimu sahihi, taarifa sahihi za biashara na namna gani biashara ambazo zinakuwa zikifanyika. Unajua, ukifanya biashara kwa msingi wa fedha taslimu haukuhifadhi record ukilinganisha na vile ambavyo ungeweza kufanya kwa mfumo wa kidijitali. Lakini faida nyingine ambayo unaweza kuipata ni usalama. Kwa mwananchi mmoja mmoja wanapata ule usalama, kwa sababu unajua fedha taslimu zimekuwa zina changamoto yake za kiusalama.
1: Huduma jumuishi za kifedha kidijitali zinaweza kutengenezwa vipi, Ali, ili kupunguza ule ukosefu wa usawa ama ombwe la usawa kiuchumi, badala ya kuendeleza tofauti zilizopo kijamii?
4: Kwanza, financial inclusion yenyewe kwa ujumla inaainisha urahisi wa kupata huduma, lakini eneo muhimu kabisa, na hili ndio ambalo linaweza likaleta huu ujumuishwaji, ni affordability. Lakini baadaye utakuja kwenye digital inclusion, sasa upatikanaji wa hiyo viwezeshi kwa ajili ya kufanya hizo huduma za kifedha za kidijitali au huduma jumuishi, kuhakikisha namna gani zinaweza kufika maeneo yaliyo mbali zaidi. Lakini uwekezaji na sera madhubuti, hilo ndio ambalo linaweza kurahisisha sana.
1: Sasa, ni vikwazo gani vikubwa vya kiuchumi, kisera na miundombinu vinavyokwamisha mifumo ya kifedha kidijitali kuenea kwa njia endelevu, hasa katika maeneo ambayo watu wake wana kipato cha chini?
4: Kwanza kabisa ni ile hali ya ufahamu wa masuala ya fedha, ili nao ni eneo la kuliangalia kwa ukubwa, kwa sababu najua ili watu wawe na huduma zilizojumuishi na zile za kidijitali, unapaswa kuwa na uelewa pia masuala ya fedha. Kwanza ni elimu ya masuala ya fedha. Sasa hili limekaa zaidi kwenye sera. Lakini kwa upande wa miundombinu, na maana ufikishwaji wa taasisi mbalimbali za kifedha kwenye maeneo hayo. Na hili sasa ina mali inahusisha hata utoaji wa ruzuku, ili kuweza kuvutia taasisi za kifedha kufika ndani ndani zaidi, ili kuweza kugusa watu wengi zaidi. Lakini upatikanaji wa hizi simu, ule urahisi wa watu kuweza kuafford kununua hizi simu, kuweza kuzitumia kwa ajili ya kuwezesha malipo mbalimbali kidigitali. Lakini kwa ukubwa utaangalia juu ya ule ufikiwaji, namna gani huduma zimekuwa accessible kwa watu wengi zaidi.
1: Kuna swala la majanga kama ya kiafya, mabadiliko ya tabia nchi na misukosuko ya kisiasa. Sasa, mifumo ya kifedha kidijitali inachangiaje katika kuwa na ustahimilivu wa kiuchumi, hasa katika nyakati hizi?
4: Kwanza inakusaidia kukuepushia changamoto za kushindwa kufanya biashara. Kumbuka katika nyakati ambazo corona ilikuwa ikishambulia, unaweza kuona kulikuwa kuna hitaji kubwa sana la kufanya biashara kidijitali zaidi. Unaona, kwenye nyakati kama hizo ileta faida sana. Lakini pia nakupa mfano mwingine, mwaka 2008 wakati natokea financial crisis, ndizo nyakati ambazo ilibuniwa moja kati ya zile sarafu za kidijitali, ile Bitcoin. Na ukiangalia wakati huo Bitcoin ilizinduliwa ile Satoshi Nakamoto mwaka 2008, na ni kwa sababu ya kutokea hizo financial crisis. Kwa hiyo ina faida sana. Tumeona kwenye wakati wa corona, na tunaona sasa hivi jinsi ambavyo masoko ya kimataifa yanaendelea kuunganisha zaidi hata kwenye changamoto.
1: Naam, sasa ni nafasi gani ambazo benki kuu na mambo ya sera sera za kifedha zinapaswa kuchukua katika

0: kuharakisha mageuzi ya kidijitali huku zikihakikisha uthabiti wa kifedha na ulinzi kwa watumiaji.
1: Kwanza hakuna budi bali kuwapunguzia gharama za kufika mbali zaidi hizi taasisi za kifedha ambazo wanazisimamia, mfano kwa benki kuu, kuona namna gani wanazisimamia zaidi hizi taasisi na kuwapa urahisi, kuwapatia taruzuku ili waweze kufika mbali na kwa watu wengi zaidi. Lakini kuendelea kubuni teknolojia mpya kila tunapoitwa leo na waendane na mabadiliko ya teknolojia jinsi ambavyo kwa kienda, hii itasaidia sana. Mfano, kuna baadhi ya nchi sasa hivi zimeanza kufikiria kwa kuna kitu kinakiita central bank digital currencies, wanafikiria na wao pia wawe na sarafu za kidigitali ambazo zenyewe zinahusika na benki kuu, lakini pia kuja na mifumo mbalimbali ile ya fintech, financial technology, na wao waone namna gani wanaweza wakaiendeleza ili iweze kuleta faida zaidi. Lakini kubwa zaidi ni kuwarahisishia ule ufikiwaji, ufiki mbali zaidi, lakini pia kupungua kwa riba za kukopa kwenye mabenki, mnazidi kuongeza inclusion, lakini pia kusimamia hizi benki ziweze kupunguza gharama mbalimbali ili iwe rahisi watu kwenda kwenye formal inclusion. Kwa hiyo ili kuleta urahisi, basi benki kuu hawana budi kuhakikisha kwamba wanawapunguzia gharama hizi benki za biashara, na wao waone hilo hitaji la kuwafikia watu wengi zaidi.
0: Na msikilizaji, na kufikia hapa ndio nafika tamati ya makala ya Gurudumu la Uchumi kwa juma hili. Usikose kufuatilia tena makala haya kupitia kwenye tovuti yetu ya www.rfi.fr/sw. Hadi wiki ijayo, umekuwa nami Emmanuel Makundi, kwa heri.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.

0: All the honor, you are Alpha and Omega. Hakika Mungu wetu ndiye mwanzo tena mwisho. Tunapozidi pale kwa pamoja, mpendwa msikilizaji, tumshukuru Jehova maana amekuwa Mungu mwema, mweza wa yote. Karibu tena zaidi tunapomalizia pale, tumshukuru Mungu maana amekuwa Mungu mwema, mweza wa yote. Hivyo basi, mpendwa msikilizaji, tunasema kwamba ni wakati wasema kilicho na mwanzo kikosi kuwa na mwisho, kama vile wimbo unasema you Alpha and Omega. Hivyo basi tuampa Mungu tukufu wote maana yeye ni mweza wa yote. Karibu pate kuenenda kwa pamoja na ikiwa basi tuamshukuru huyu Mwenyezi Mungu maana ametulinda, ametuhifadhi. Na hivyo basi wakati wa tatu, saa tatu kwa watu watatu. Lakini kabla pale pia ningependa kusema tu asante kwa wale wote ambao wamezidi kuwa nguzo ya Biblia Sema Broadcasting. Kama vile mapema vile nimekujuza mpendwa msikilizaji, hivyo basi kesho itakuwa ni siku itakuwa natoa sadaka maalum kwa ajili ya kusupport kituo hiki. Kuna kifaa fulani kiliweza kupata hitilafu hapo jana, kwa hivyo basi kesho jiandae tu na kuandaa mapema ndio kesho basi patane ukiwa tayari tutoe special special gift vibe na special giving kwa ajili hiyo tu tuweze kusupport pale. Kifaa hicho kina gharimu karibia nusu milioni, kwa hivyo basi tuweze ku support pale na itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo mpendwa msikilizaji, andae kesho nitakuwa nakujuza zaidi na zaidi. Kwa hivyo nashukuru Mungu kwa ajili yako na kwa wale wote ambao wamezidi kusema pamoja nasi. Mpendwa msikilizaji, nasema tu asante sana kwa kwa ambao umetoa sadaka yako, support yako kwa kituo hiki, kwa kisha kwamba injili imezidi kusonga mbele. Tuasema asante sana. Mwenyezi Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Kwa hivyo pote pale ulipo, enenda kwa simu yako, kwa yule ambaye angependa kujiunga na wale ambao wanazidi kutoa pale, enenda kwa simu yako. Shilingi zako 1000, shilingi zako 500, 200, 100, usidharau shilingi 100. Tuweke kwa pamoja pale, itakuwa vema zaidi. Kila mmoja wetu tukitoa 100, 1000, 10,000, 2000 na kadhalika, itakuwa vema zaidi kwa kila ambacho Mungu amekuwezesha nacho. Basi toa pale na Bwana akutende wema, ambapo paybill number yetu ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 9 6 7. Kwa hivyo nenda pale mpenda msikilizaji, tuweze kutoa pale kwa uaminifu na Bwana huyu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Anasema kwamba nijaribuni kwa njia namna hii, kwa kuwa uaminifu katika utoaji wa fungu la kumi, uone kama basi Mungu naye basi atatenda kulingana vile ameahidi. Ameahidi kwamba atafungua madirisha mbinguni kumwagia baraka kusiwe nafasi ya kutosha kwa ajili ya baraka hizo, na zaidi pia anasema atazuia muharibifu. Kwa hivyo enenda kwa simu yako, tuweze kutoa pale, iwe ni tithe unatoa kwa uaminifu 10% of your income, iwe basi ni sadaka shukrani, unamwambia tu Bwana asante kwa kila amekutendea, iwe basi ni unamwabudu tu Mungu, unamwambia Bwana hakika unastahili, maana mbali nimefika ni wewe tu. Kwa hiyo basi muabudu Mungu. Ikiwa ni siku ya Wednesday, unaweza sema kwamba acha nimwabudu Mungu na shilingi 100, hizi shilingi 300, 1000 ni muabudu Mungu nazo. Kwa hivyo enenda kwa simu yako, tuweze kutoa pale, na Mungu yaonaye kwa siri, ombi langu ni kwamba akujibu kwa wazi. Paybill number yetu ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo nenda pale mpenda msikilizaji, na Bwana akutende wema. Paybill number ndio tena 33 25 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo Bwana akutende wema asubuhi ya leo. Kwa hivyo ningependa kushukuru tu wale wote ambao wametuma pale. Kiangalia kwa mtandao hapa, naona kuna Anastasia Katiku. Asante sana Anastasia Katiku, God bless you kwa kuzidi kuwa nguzo BHB. Kuna huyo Jairus Kiveka, God bless you Jairus, pamoja na Susan Ogwoka, asante. Kuna Dennis Murungi, ubarikiwe sana. Roy Muia, pia tuwashukuru sana. Kuna mwingine tu Lydia Kavo, Lydia Kavo pale, asante sana Lydia, pamoja na Eric Kamau. Christine Benjamin pia kwa pale tuwashukuru, pamoja na David Mwaura, mzee mwenyewe pia hakosi siku hizi, asante sana baba. Alafu kunaye hapa anaitwa Samuel Mutisia, pia hela zake zimefika pale tuwashukuru, akifuatiwa na Elizabeth Mwania, Florence Maundu pamoja na Julius Nzioka. Asanteni sana. Asante sana, Mungu azidi kutenda wema, aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Kuna Vincent Denge pia kwa pale, Agneta Mshimba pamoja na Irene Mnyao na Adelaide Wafula na Agnes Munai. Asanteni sana. Hakika Bwana wa mbinguni awatende wema. Unapozidi kutoa pale, huyu Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Endelea kutuma pale. Paybill number yetu ndio tena ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo enenda pale mpenda msikilizaji, na Bwana akutende wema, unaye kwa siri akujibu kwa wazi. Paybill number 33-2550, account number 967. God bless you. Tunapo enenda pale kwa pamoja. Wakati wa tatu za saa tatu kwa watu wa tatu, wakisalimu watu wa tatu, 0722-174-200 ndio nambari yetu ya simu. Kwa hiyo basi, acha tuone wa kwanza hapa nani. Bili sema hello.
1: Hello, Victor.
0: Yes.
1: Karo ndio wa kwanza.
0: Ndio
1: huyo. Karibu niseme wa ng'ombe mshindo ni nani. Karo wa Embu.
0: Kwani jina yako ingine ni wa ng'ombe?
1: Ndio.
0: Oh, okay, sawa, karo wa ng'ombe.
1: Sasa nasema hiyo, naona hakuna mtu atajua. Haya, Anu wa Masinga.
0: Ehe.
1: Kalo wa Toy Market.
0: Ehe.
1: Kevu wa Kibra. Akaniachie wengine nafasi.
0: Sawa, asante. Haya, nashukuru. Wacha tuone mwingine hapa nani. Napo ziri pale. Namba 2, bila sema lo. Yes.
2: Huyo ni ndugu Samson tena.
0: Samson, karibu, karibu sana.
2: Naam, karandero sana. Wacha niingie.
0: Ehe.
2: Mke wangu Susan akiwa Ziwa na mamangu Sofia akiwa Loitoktok.
0: Mm-hmm.
2: Yeah, nashukuru sana kwa siku.
0: Karibu sana. Aya, asante. Tatuwa ni ungera panani. Napamalizia pale. Bilu sema hello.
3: Hello, Victor.
0: Yes.
3: Kina mima amefika.
0: Aya, watatu kina nani?
3: Kwanza ni wewe.
0: Nashukuru.
3: Lonjas.
0: Ehe.
3: Toka Sweta, Mama Eric.
0: Naambia aji.
3: Watu, na watangasaji. Naambia.
0: Ehe.
3: Mungu wapariki na wanekania zaidi.
0: Sawa, sawa, asante. Wacha jua likuwa last ball, lakini wacha tuongeze mwingine hapa mmoja. Naona umebisha sana. Bili semelo.
4: Good morning, VWN.
0: Good morning.
4: Salamu.
0: Niko poa, nawe?
4: Salamu, nashukuru.
0: Ulikuwa umebisha kweli, kumbe alikuwa ni wewe? Haya. Watatu kina nani, Shila?
4: Kwanza ni kwako.
0: Nashukuru.
4: Alafu kuna Boni. Elias, Justin, tukuna yu karoto, barikia kuna sabaraka.
0: Nawe pia sante sana. Bila shaka mpenda msikilizaji, tupatane kesho, tukifanya vile ambavyo nilisema, ukuje na naitwa special offering, hapo kesho tujipange, itakuwa vema zaidi. Hata wewe ambaye hujawahi, papa kesho itakuwa vema zaidi, nitakuwa naeleza mengi zaidi. Naona mchungaji ashafika hapa, mchungaji Geoffrey Wanjala Mnyalo, aweze kuingia hewani, na kipindi cha neno litaendelea, na kisha baada pale utakuwa naye dadangu Esther Mwikali, kipindi cha Mixed Levels kuanzia mida saa 4 alafu mwendo saa 10 utakuwa naye Benson Mwanza kipindi cha mavuno. Reverend Denge atakuwa anamalizia kuanzia mida ya saa 1 jioni. Mimi hapa ni VWM, nimalizia kusema kwamba amani ya Bwana iwe pamoja nawe. Shalom, hadi hapo kesho pana majaliwa. Thank you so much kwa wote ambao wanazidi kwa nguzo, naona wanazidi kuendelea pale. Namuona Joel Sigu, asante sana. Kuna Alice Mwandhi akifuatia hapa na Robert Rotich, Francis Matui, Kefa Onyego na John Kiti, Adelaide Mogambi pia kwa pale, asante sana. God bless you. Tunapozidi kwa nguzo ya BHB. Shalom. See you tomorrow pana majaliwa. Bye bye.
5: Hosana Macheo. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

0: Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha Neno. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Karibu katika kipindi cha leo.
1: Kwa kutoelewa msingi na hali ya jambo jinsi ilivyo, watu wengi msikilizaji hukosea na hujiumiza. Mizozo unayoiona kati ya jamii nyingi ni kwa kuwa msingi wa jamii umekosa kueleweka au umepuuzwa. Hali hii mwenzangu ndiyo ambayo imefanya jamii nyingi kuvunjika. Haya hayatukii tu katika jamii, bali kanisa pia limeumia. Washirika wameumizwa kwa hali hiyo moja. Katika kipindi kilichopita tuliona jinsi ya mfaa mtu kumpenda mke wake, jinsi Kristo alivyofanya au kutendea kanisa. Labda swali lako ni kwamba, je, Kristo alifanya hivyo kwa nini? Kwenye aya ya 30 ya sura hii ya 5 ya kitabu hiki cha Waefeso, neno la Mungu latuambia yafuatayo: kwa kuwa tu viungo vya mwili wake. Msikilizaji, hii ndiyo sababu ya Kristo kujitoa kwa ajili ya kanisa. Wewe ni kiungo cha mwili wake. Jambo hili, rafiki yangu, ni jambo ambalo yamfaa kila mmoja wa waumini kufahamu na kutambua. Wewe msikilizaji ni kiungo changu kama vile mimi nilivyo kiungo chako. Unapoumwa, mimi nami naumwa, kwa kuwa sote tumebatizwa katika mwili mmoja na kunyweshwa roho mmoja. Udhabiti wa kanisa au ushirika unaoshiriki ni lazima kutambua kwamba kila mmoja ni kiungo cha mwingine. Kwa kutambua hilo, basi utendaji wa kazi katika mwili wa Kristo unakuwa nzuri kabisa na mwili wa Kristo unaendelea kuwa. Wengi makanisani wanaumwa au wameumizwa kwa ajili ya fitina, masengenyo, au kwa kifupi yale ambayo Biblia inataja kuwa ni mwenendo wa watu wa mataifa. Lakini wewe msikilizaji, una fursa nzuri ya kubadili hayo yote katika ushirika wako na wenzako au katika jamii yako. Wewe ni kiungo katika mwili wa Kristo, wewe ni kiungo katika jamii yako. Kwa kuwa wewe ni kiungo, basi msikilizaji, inakupasa wewe kuweza kutunza wenzako jinsi vile wewe ungelipenda kutunzwa. Kwenye aya ya 31 hadi 33, neno la Mungu lasema kwamba, kwa sababu hiyo, mtu atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Siri hiyo ni kubwa. Ila mimi nanena habari ya Kristo na kanisa. Lakini kila mtu ampende mke wake kama nafsi yake mwenyewe, wala mke asikose kumstahi mumewe. Maandiko haya ambayo nimeyasoma, ndugu msikilizaji, yatupa msingi wa jamii na jinsi jamii inavyofaa kukaa. Andiko hilo ambalo Paulo analitaja ni lile andiko ambalo lapatikana katika kitabu cha Mwanzo, mara tu Adamu alipomuona msaidizi wake Eva. Jambo lingine ambalo laonekana hapa ni jinsi Paulo anavyotaja Kristo na kanisa, kisha kurudi kwake mume na mkewe. Nami ni kwambialo ni kwamba, kwa kuwa neno la Mungu limetupa msingi wa jamii, ni lazima kuufuata mpangilio huu. Naam, jamii siyo ya watu wengi, bali jamii ni ya watu wawili, mme na mke, ambao wamefanyika kuwa mwili mmoja. Kwa kuwa Mungu ndiye mwanzilishi wa ndoa, basi ni vyema kwa kila hali na kila njia kumrudia yeye wakati ambapo waona kuwa kuna shida katika ndoa yako. Ila pia wahitaji kuhakikisha kwamba hakuna kinginecho hicho ambacho kinaingia kati yako na mkeo, au kati yako msikilizaji na mume wako. Hali inayoonekana, ndugu msikilizaji, hasa nyumba kuvunjika na watu kutalakiana, inatokana na hali hiyo ya kutoelewa kwamba mme na mke wao ni mwili mmoja. Kwa sababu hiyo, choyo na ubinafsi, watoto, pesa, kazi na mali zimeharibu ndoa ya wengi. Sio jambo la kushangaza, msikilizaji, kwamba kuna wazazi ambao wamesababisha ndoa za watoto wao kuvunjika. Kwa nini imekuwa hivyo? Kwa sababu mume au mke wa nyumba ile bado anamwangalia mamae au babae ili amshauri jinsi atakavyoishi katika nyumba yake. Hili ni jambo ambalo halifai kuwa hivyo hata kidogo. Wewe msikilizaji, wafaa iwapo kuna ushauri wowote ule uliopewa kushirikiana na mwenzako, usije ukaleta balaa katika ndoa yako. Tena rafiki yangu, hiyo ni ndoa yako na ni jukumu lako kuilinda, kwa kuwa huo ndio mpango wa Mungu kwa ajili yako. Wewe unawajibika kwa ndoa hiyo yako. Hapo ndipo msingi wa ndoa yako itakuwa thabiti. Ndugu msikilizaji, usisahau kwamba katika ndoa wewe ni mwili mmoja na mkeo au na mume wako. Ninyi ni kiungo cha mmoja na mwingine. Kwa kumalizia sura hiyo ya tano, ndugu yangu, aya hiyo ya 33 ina himizo kwa waume. Himizo lenyewe ni kwamba kila mtu ampende mke wake kama nafsi yake mwenyewe, wala mke asikose kumstahi mumewe. Himizo hili, msikilizaji, lina sehemu mbili. Kwanza kabisa ni kwako ewe mume, ya kupasa kumpenda mke wako jinsi unavyojipenda wewe mwenyewe. Nawe unapofanya hivyo, sehemu ya pili itaingia yenyewe, nayo ni hii: mke wako atakustahi au atakuwa mnyenyekevu. Kutokana na neno hili la Mungu, kuna sisitizo la wewe kama mume kumpenda mke wako kama nafsi yako, na lile ambalo ni la kawaida kwake mke kutenda ni kunyenyekea. Kwa hivyo, iwapo wamtaka mke wako akustahi au kunyenyekea, basi mpende. Hiyo tu ndiyo ambayo, ndugu yangu, itahakikisha kwamba nyumba yako ina amani katika ndoa yenu. Ndugu msikilizaji, mara nyingi unakuta kwamba wanaume wanahangaika na kusema kwamba wake zao hawawatii au hawanyenyekei. Utasikia wengine wakisema kwamba mke wangu ana kichwa ngumu, mke wangu haelekei, mke wangu hanisikii. Lakini sikia, ndugu yangu, siri ambayo Mungu anakupa kupitia neno lake. Naye anasema kwamba wewe mpende mke wako, na kile ambacho utakiona ambacho kitaingia mara moja ni mke wako kukunyenyekea na hata kukustahi. Rafiki yangu, hakuna nguvu zilizopo hapa duniani ambazo ni kuu zaidi kuliko nguvu za upendo. Kumbuka kwamba, ndugu msikilizaji, katika pendo Mungu aliweza kukuokoa kutoka kwa mikono ya shetani. Sikia, hakuna nguvu zinazozidi nguvu za upendo. Upendo, ndugu msikilizaji, ndio ambao utamfanya mke wako kunyenyekea na kukustahi. Mwanamke hahitaji kinginecho, anahitaji tu upendo wako. Mpe upendo, nawe utafanya nini? Utapokea unyenyekevu. Kwa kutumia mfano wa mume na mke nyumbani, inakuwa rahisi kuelewa siri ya utukufu unaolijia kanisa. Niposa Paulo anasema kwamba, lakini nanena habari ya Kristo na kanisa. Siku hiyo, msikilizaji, ni siku ambayo andiko hilo katika Yohana sura ya 14 itatimia. Yani andiko lile ambalo Kristo alisema kwamba, ili mahali nilipo nanyi muwepo. Hapo ndipo, msikilizaji, twafikia mwisho wa sura hii ya tano. Na sasa napenda tuingie katika sura hii ya sita, tuone ni yapi ambayo Mungu ametuandalia. Kwenye sura hii ya sita, ndugu msikilizaji, kuna mambo ambayo tunataka kuyatazama kwa pamoja. Tutaangalia mambo yafuatayo: kanisa ni askari, uhusiano wa askari, adui wa askari, ulinzi wa askari, mfano wa askari mwema, na kisha tumalizie ombi lililopo. Katika sura ambayo tumeimalizia sasa hivi, tumefahamu kwamba kanisa ni bibi arusi au atakuwa bibi arusi wake Kristo. Lakini sasa kwenye sura hii, kanisa ni lazima awe askari mwema wa Kristo. Hii, msikilizaji, ni sehemu nyingine ya muumini, yani kuwa askari wa Kristo. Hili ndilo ambalo latarajiwa kutoka kwetu kama waumini. Katika mji huo wa Efeso, kulikuwepo na hekalu hiyo ya Diana. Hekalu hiyo, msikilizaji, ni mojawapo ya maajabu saba ya ulimwengu huo wa kale. Hekalu hiyo ya kipagani iliwakilisha yote ambayo ni yenye uchafu na upotovu wa mwanadamu. Jambo hilo, msikilizaji, liliwafanya waumini wa wakati ule kutambua kwamba kulikuwepo na adui. Naam, sio hao waumini wa Efeso ndio waliokuwa na adui. Hata leo hii ndugu msikilizaji, kuna adui wa waumini. Adui huyu msikilizaji, twamuona si katika hekalu ya Diana, bali nafikiri kwamba kuna hali mbaya zaidi. Twaona uchafu na uharibifu, dhambi za kila namna, upagani, sio katika jina la madini mengine, bali miongoni mwetu sisi ambao twajiita Wakristo. Lakini unapotazama Ukristo huo, hauoni mahala popote pale. Uongo na unafiki umejaa midomo ya wengi. Je, wewe msikilizaji uwapi? Wewe unasimama upande upi? Ni lazima uwe Mkristo toka ndani hadi nje, katika kila ufanyalo, unenalo, siku zote. Rafiki yangu, iwapo wewe watembea kulingana na maadili yake Mungu, basi tambua kwamba adui yako si yule ambaye si muamini, bali ni yule ambaye anadai kuwa ni Mkristo au anadai kuwa kwamba ni muumini, lakini tabia zake, mazungumzo yake, mwenendo wake ni mwenendo wa walimwengu. Katika sura hii, twapata mausia kwa watoto, kwa wazazi, kwa watumwa na mabwana. Haya yaweza kuonekana kuwa ngeni, bali mafunzo ya askari sharti yaanze sio kwenye kambi, bali ni hapo nyumbani mtoto akiwa mchanga. Msikilizaji, yale ambayo mtoto hawezi kujifunza au kufunzwa pale nyumbani, itakuwa ni vigumu kujifunza, zaidi sana kutii pale nje. Iwapo askari wa Kristo atakuwa mshindi na dhabiti, ni lazima mafunzo kuanzia pale nyumbani. Kumbuka kwamba pale nje kuna adui wa imani. Hao ni wale wanafiki ambao hawaishi kulingana na maadili yake Kristo, na huku wanadai kuwa ni wa Kristo. Haiwezekani ndugu msikilizaji kwamba mtoto atafundishwa akiwa kwenye shule ya Jumapili au kanisani, bali nasisitiza tena, mafunzo ni lazima yaanze pale nyumbani. Ewe mzazi ambaye una watoto wachanga, najua kwamba ungelipenda wawe katika kicho cha Bwana. Nami hili ndilo nikwambialo, anza pale nyumbani. Usiwaachie walimu shuleni kuwafunza watoto wako kicho cha Bwana, maana haujui kile wanachoamini. Wala usimwachie mwalimu wa shule ya Jumapili, maana mtoto ni lazima aanze kufunzwa pale nyumbani. Ila kuna jambo ambalo ningelipenda uweze kufahamu. Watoto hujifunza vyema kwa kuyaona matendo yako, na sio maneno matupu. Kwa hivyo wewe ambaye ni askari mzee, ni lazima uwe mfano bora kwa askari huyo mchanga. Mimi ni mzazi na nina mtoto pale nyumbani, na yule mtoto anajifunza zaidi kwa kuona na sio kwa maneno ambayo twamwambia. Ndugu yangu, sidhani kwamba mtoto wako ni tofauti na mtoto wangu. Hivyo iwapo wewe utataka mtoto wako aenende katika kicho cha Bwana na aweze kuishi maisha ambayo ni mazuri mbele yake Mungu na mbele ya watu hapa duniani na kumtukuza Mungu Baba yetu aliye juu mbinguni, ni lazima wewe pia kuyaishi hayo maneno ambayo unayazungumza. Iwapo msikilizaji ulikuwa unajiuliza kwa nini leo hii vijana na baadhi ya watu wazima wanaonekana kuwa wana shida, ni kwa kuwa hapo awali hawakupata mafunzo hapo nyumbani. Mafundisho mazuri ni sambamba na nidhamu nzuri. Neno la Mungu lasema hivi kwenye sura hii ya 6 aya ile ya kwanza: enyi watoto, watiini wazazi wenu katika Bwana, maana hii ndiyo haki. Jambo la kwanza ambalo ni lazima askari ajifunze ni utii wa mamlaka. Ni lazima kujifunza kutii amri, jambo ambalo ni lazima ajifunze kutoka pale nyumbani. Ni baada ya yeye kutii ndipo yuweza kupandishwa cheo na kuamuru askari wenzie. Ili ujue jinsi ya kutoa amri, ndugu msikilizaji, inategemea hasa jinsi ulivyojifunza kutii na kupokea amri. Msikilizaji, hili ni jambo ambalo lapatikana katika nyumba, kwenye uhusiano kati ya mzazi na mtoto. Ushindi ambao wamtakia mtoto wako msikilizaji, ni lazima uanzie pale nyumbani,

0: nayo husiana na wizara zao. Waziri Mbadi anatarajiwa kutoa mwanga kuhusu hali ya utekelezaji na matumizi ya mfumo wa kielektroniki wa ununuzi wa serikali katika serikali ya kitaifa na serikali za kaunti na kiwango cha sasa cha deni, miongoni mwa masuala mengine. Kwa upande wake, waziri Muga anatarajiwa kueleza mikakati ambayo wizara yake imeweka ili kuhakikisha upatikanaji wa maji ya kutosha kwa wakazi hasa wa kaunti ya Kilifi, na hatua ambazo zipo na ambazo wizara yake imezichukua kwa ushirikiano na serikali ya kaunti hiyo kukarabati miundombinu ya usambazaji wa maji. Na moja kwa moja tukielekea katika habari za biashara, ni kwamba Rais William Ruto amesema kwamba Benki ya Dunia imekuwa mshirika muhimu kwa maendeleo ya Kenya, huku ikipiga jeki uwekezaji ambao unaboresha maisha na kupanua fursa za kiuchumi. Ameyasema hayo aliposhiriki mazungumzo na Rais wa Benki ya Dunia Ajay Banga pembezoni mwa mkutano wa kundi la nchi saba zilizostawi zaidi kiviwanda duniani G7 jijini Evian, Ufaransa. Na kwenye mkutano huo viongozi hao wawili walijadili vipaumbele vya maendeleo ya Kenya na uwekezaji utakaosababisha ukuaji endelevu na wa pamoja. Na tukisalia kwenye biashara, ni kwamba Total Energies imejitolea kuwekeza takriban shilingi ya pata bilioni moja katika soko la humu nchini kila mwaka kama sehemu ya mkakati wake wa kuhimiza matumizi ya nishati safi ya kupikia, huku ikitoa kipaumbele maalum kwa gesi ya LPG. Fedha hizo zitaelekezwa hasa katika uzalishaji na usambazaji wa mitungi ya gesi ya kupikia, ambapo kampuni inalenga kuingiza angalau mitungi pata 180,000 sokoni kila mwaka. Hatua hiyo ama hata hivyo, kampuni hiyo imeeleza kuwa kujazwa kwa mitungi kinyume cha sheria ni changamoto kubwa inayokabili sekta hiyo. Dakika zikiwa ni 5 baada ya 4 asubuhi, ndipo naitimisha shajara ya kimkutasari kwa sasa. Nitakuwa narejea majira mwendo wa saa 5. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
2: Hello Mama Beatrice.
3: Yes James.
2: By the way, zile plots huwa unauza, sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
3: Hey James, yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani, nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
2: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako uchukua muda kabla zinunuliwe?
3: Nilichanuka.
2: Ai, aje?
3: Biblia Husema Broadcasting.
2: Uh-huh.
3: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hizo tu phase 2 imeisha, sasa ngoja phase 3.
2: Kuwa serious.
3: Shinda hapo.
2: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
4: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu.
1: Biblia Husema Broadcasting. Fahari ya jamii. Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia Husema Broadcasting. Fahari ya jamii.

0: Mimi naitwa Reverend Abraham Piana. Mimi ni missionary. Nifanye
1: kazi kwa majina. Mimi naitwa Jolin Piana. Mimi ni missionary kutoka Congo. Nitumehudumu pia katika nchi ya Kenya kwa miaka 23.
2: Kwa majina ni Samuel Piana. Mimi ni mtoto wa missionary na nimependa Biblia usema kusikiza nyimbo hasa wakati ya lunch time.
1: Tumekuwa tukisikia Biblia usema na tubariki sana na nyimbo na ujumbe wa Biblia.
0: Biblia usema kusaidia sekta ya umishonari zaidi kwa vijana.
1: Na karibuni Kongo, muendeleshe injili kupitia Biblia usema.
0: Baraka iwe nani katika jina la Yesu Kristo, pia iendelee salama.
1: Bwana abariki Kenya, Bwana abariki Biblia usema.
2: Na Mungu aibariki.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

0: Bwana usiyeshindwa Wallace pale na kibao chake hicho, ya kwamba anajua uwezo wake, na ni jambo ambalo unaweza tu kulitambua baada ya muda, unajua wa kutembea na Mungu ukifuata hatua zake. Daktari Sarah Kina Wanashaka Timo ndio waliotufungulia kipindi na kibao chao Hatua, dakika 19 zikiwa zimekatika baada ya saa 4. Hujambo, ni Jumatano nyingine ya tarehe 17 mwezi wa 6, siku njema ambayo ameweza kuifanya Bwana. Hujambo mwanafahari ya jamii, na karibu kwenye kipindi chetu cha Mix Flavors mchana mzima hadi hapo mwendo wa saa 8, ukiwa nami dada Esther Mwikali. Kabla unajua sijavalia vizuri hivi viatu, nimshukuru tena kwa sana Bwana Victor Madomo Mandala asubuhi hii kuhakikisha ya kwamba watu wanatoka kwenye malazi wanachangamka, unajua, na kuwazindikiza mpaka wanafikisha kazini kwenye shughuli zao za kila siku, na kuhakikisha ya kwamba they are set for the day. Baraka kubwa kweli, na hakika pongezi na hongera kwake, na asante kwako msikilizaji ya kwamba wewe unaamka BHB, unajua unafunga siku BHB, wengine hata wanalala BHB, wanahakikisha ya kwamba ule muziki ambao unaanza pale, unajua around 10 mpaka pale around 3-4, huo mziki wote hata ule wasiosikia unawahudumia wakiwa usingizini. Jamani, asanteni sana sana. Basi karibu, ni ile siku ambayo huwa tunapokezana hekima, na tutakuwa tunaondoka hapa wiser than we came, kwa utukufu wa jina la Mungu wetu. Tafuta nafasi ukite kambi, ili tuzidi kupeperusha bendera ya BHB kwa pamoja. Naitwa dada Esther Mwikali. Hebu natuombe hata kabla hatujasema mengi. Asante Mungu kwa neema yako, asante Mungu kwa kibali chako, asante Mungu wetu kwa baraka ya siku mpya, hakika tunaipokea tukisema asante, kwa maana Mungu wetu umetujalia kibali hiki ya tuone siku hii ambayo haijakuwa tangu misingi ya dunia kuwekwa. Mungu wetu, tunaomba tuongoze, tutangulie, tufanikishe katika kila jambo. Namwombea msikilizaji wangu kazini, kwenye biashara, nyumbani, barabarani, anaposafiri, katika mambo yake yote, Mungu mfanikishe. Naombea wale ambao hata wajinzi wanavyoona wiki ikisonga bado wanasema bado sijaona jambo la kufanya, bado sijapata riziki yangu, Mungu wangu wafikie, wakumbuke, wafanyie nafasi, kwa sababu wewe ni baba mwema na unatujali sisi wote. Na hivyo basi, Mungu wetu, kaa nasi na utufanikishe katika juhudi zetu, tunaponyosha mikono yetu Bwana kufanya zile kazi ambazo umeweka katika mikono yetu kufanya. Tunaomba baraka zako zikawepe kwa utukufu wa jina la Mungu wetu, kwa jina la aliye Bwana na mkombozi wetu Yesu Kristo tunaomba pamoja na kuamini, kila mmoja aseme amen.
1: Biblia husema, bado inasema, fahari ya jamii.
0: Bendera ya BHB inapepea vizuri hapo ulipo. Tuthibitishie kwa kutujuza, kwa kuweka ujumbe kupitia jukwaa zetu, mitandao ya kijamii pale kwenye WhatsApp, kwenye Facebook, na pia kwenye mitandao mingine. Usisahau kukifuata kituo cha BHB. Tupo kwenye Facebook, tupo kwenye YouTube, tupo kwenye Instagram, tupo kwenye TikTok, tupo kwenye X. Na hivyo basi, katika pita pita zako, tafadhali fuata kituo cha BHB, na Mwenyezi Mungu atazidi kukubariki kitena zaidi.
2: Kila baada ya miaka 4, timu 32 zimekuwa zikikutana kwa kipute cha kombe la dunia.
3: He is the bully of the big boys, fearful of no one.
2: Hata hivyo, msimu huu umechukua mkondo tofauti, ambapo jumla ya timu 48 zinaminyana katika kombe la dunia la FIFA mwaka 2026, linaloandaliwa kwa ushirikiano wa mataifa matatu, ambayo ni Marekani, Canada na taifa la Mexico. Mpenzi wa soka, idhaa ya Biblia Usema Broadcasting imekujali msimu huu wa kombe la dunia. Ungana na kikosi cha Biblia Usema na wachambuzi mbalimbali ili kupata matokeo na ufafanuzi wa kina wa FIFA World Cup mwaka 2026. Cheche za kombe la dunia, kwa matokeo kutoka viwanja vyote kwa ukamilifu.

0: Alakara ni kibao chake Emmy Cost Gain, kibao ambacho unakipokea kupitia kituo chako hiki ambacho unakipenda na kukienzi cha Biblia Usema Broadcasting, fahari ya jamii. Kipindi kilichoko hewani Mixed Flavors Show Hekima Wednesdays, kwani ni Jumatano nyingine ya tarehe 17 mwezi wa 6 mwaka 2026. Studioni uko na mimi dada Esther Mwikali. Nataka kutumaini ya kwamba upande huo uko sawa kabisa na umekwisha changamka hata pamoja na kibaridi cha mwezi Juni, ya kwamba unajikaza vilivyo au namna gani. Mapema ndio bora, na hivyo basi shughuli zako jipange mapema, usianze kuchangamka saa ile masaa yamekwisha. Unajua nafungua Facebook hapa wakati nataka unajua kukutambua uliko ndani ya kipindi, and I guess mtu wa kwanza kupatana na jina lake anaitwa nani? Anaitwa Mchuzi wa Pweza kutoka Machakos Town. Isaac, na kama karibu sana kiwako Kilonzo wa Hulu, na kuona pale Konsogodi uko namna gani, estaka nini, au kiwa kule Pipeline pia nawe, Dennis Kerandi ni Wanakuru City, Ogola na kuona Kibra wanasemaje, yuko pale Diana Amadi, anasema yupo ndani, Blessed Tom Rains kama kawaida, Eric Isishi pia ni Wanakuru City, anani Mama Singaza, Kayoshikanda kutoka kule Butere, pia nawe upo kabisa, na nimeona ujumbe wako pale, yupo Monica wa Sunrise pia naye, Joel Maele kutoka kule Kilungwa, asante sana. Indeche pia nawe upo, karibu sana. Na jumbe zenu naziona kuhusiana swali hilo ambalo nimeuliza pale, na ni kwamba tutazidi kuzungumza, ila kwenye awamu ya tatu tutazamia swala hilo zaidi. Ndio maana huwa ninakwambia ya kwamba hata kama unapenda WhatsApp, huwa unapenda kupiga simu katika pita zako kwenye mitandao ya kijamii chambilecho wanaosana macheo, pita pale kwenye Facebook page ya Biblia Husema. Ni Biblia Husema Broadcasting. Biblia Husema Broadcasting. Watu wa Eastern, hapo kuna heche. Na Biblia si Biblia, ni Biblia. Unasikia vile naitamuka? Yes, ukisearch hiyo, utapatana na official page ya kituo chako hiki. Please follow, like, comment, share. Alafu tutazidi kubarikiwa wote kwa pamoja. Waweru wa Masharia, ukiwa kule Daragwa Nyandarua County, asante sana kila mmoja kwa kuchagua BHB siku zote na kuwepo ndani ya kipindi chetu cha mchana cha Mixed Flavors kila siku ya wiki, Jumatatu hadi Ijumaa saa 4 hadi saa 8 za mchana. We never take you for granted. Mungu wa mbinguni azidi kuwabariki sana.
1: Broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.
0: Karibu kwenye kipengele cha yanayojiri siku hii ya leo. Kwa wapenzi, unajua wazile ambazo tunaita ni video na ni movies na ni dramas and all that kwenye mitandao ya kijamii, utajua ya kwamba kuna moja ambayo inaleta inazua halitete sana sana. Mimi sitaitaja kwa sababu hawajatulipa, na interest yangu haiko kwenye jina la video yenyewe na inasema nini, lakini interest yangu iko kwenye unajua ile impact ambayo vile vitu ambavyo tunaona, kusikiliza na kufuatilia kwenye mitandao ya kijamii inayo kwenye maamuzi yetu, na hata unajua moods zetu na maisha yetu ya kila siku. Kwa sababu kidogo ile watu wameichukulia so personal na watu wamekasirika sana. Ndiyo maana anasemaje, unajua, tunza, you know the gates to your heart, the gates to your soul, ambayo ni macho na ni masikio. Unajua unaweza kuona tu ukasema it's entertainment, najituliza tu, unajua najifurahisha tu, nikutuliza tu akili zangu, unajua after long day of work. Lakini what kind of content are you consuming? Na inakuaffect namna gani? Unajua kuna watu ambao huwa wanafanya maamuzi si kulingana na real life situations, lakini kulingana na ile influence ambayo wamepokea kutokana na vile vitu ambavyo wanaona na kusikiliza kwenye mitandao ya kijamii. Mimi nasemaje ya kwamba kuwa makini, kwa sababu ile ni michezo. Okay, najua mnasema ya kwamba lakini inaonyesha vile ambavyo hali ilivyo kwa ground. Lakini unaweza, unajua, kutreat mtu ama kurespond kwa situation kutokana na vile ambavyo umekuwa influence, sasa umechochewa, na sasa unapata ya kwamba you are not, you know, being a real person dealing with a real life. Umeathirika, na sasa mawazo yako hayako stable, hisia zako haziko stable, na usipochunga utapata ya kwamba unabomoa bomoa wale watu ambao wanapenda movies. na series wanajua kile kitu ambacho ninakisema. Kwa hivyo kuwa makini, kuwa makini. Chunga unachokiona, chunga unachokisikia, unajua usije ukajipata ya kwamba umekuwa mtu ambaye hata wewe mwenyewe ujielewi. You know how did I turn this way? Hata wewe mwenyewe ufanye nini? Hauelewi. Na ndio the reality of our days, kwa sababu mitandao ya kijamii iko hapa, teknolojia iko hapa. Na haturudi nyuma, tunasonga mbele. Lakini cha muhimu ni kufanya nini? Ni kujisitiri.

Je, unatufuatilia katika mitandao ya kijamii? Usipitwe na lolote. Tufuate leo katika ukurasa wa YouTube at Biblia Husema Broadcasting, Facebook Biblia Husema Broadcasting, TikTok at Biblia Husema 967 FM na ukurasa wa X at B Husema. Usikose. Tufuate leo na tueneze neno la Mungu pamoja. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Biblia Husema Broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.

Mkitambua nyakati na majira na mkikomboa muda, kwa sababu siku hizi ama zamani hizi ni za uovu. Evelyn Mudhoka na kibao chake Time Bad, masaa ni mbaya. Kia baraka sana, hakika kinatuleta mwendo wa dakika 8 zikiwa zimesalia kabla ya kugonga pale mwendo wa saa 5 za asubuhi. Asante msikilizaji kwa kuzidi kufuatilia kituo chako hiki na kipindi chako hiki cha mchana, Mixed Flavors Show. Hii ni Hekima Wednesdays. Kwa nini nataka kusema ni baraka ya wiki? Kwa nini naenda nikirudi mwanzo wa wiki?

0: Hata kama siku zote unajua tuna maombi, tuna matarajio, kuna mambo zaidi, viwango zaidi, unajua baraka zaidi ambazo tunatarajia kutoka kwa Mungu, ukweli ni kwamba lazima tusadiki ya kwamba umbali huu tumeuona mkono wa Bwana au namna gani. Jamani, hata kufika katikati ya mwaka, it takes God. Inagharimu mkono wake, neema yake na kibali chake. Na hivyo basi tujawe tu na shukrani, hata kama bado kuna yale mambo ambayo tunasema Mungu bado nakungoja, bado nakutazamia. Wanaitwa wana USCF Mabibo Kwaya wakimshirikisha pale Victor Maestro ndani ya kibao hicho cha kumsifu Mungu na kumshukuru. Kinatuleta mwendo wa dakika 19 zikiwa zimekatika baada ya saa 5 za asubuhi. Nikukaribisha kwenye awamu ya pili ya kipindi chetu. Kama unaingia ingia saa hii karibu na kuchelewa, nasema ni sawa tu, karibia. Sasa tutasemaje? Lakini usizoezi ndio. Mapemba ndio bora au namna gani? Dada Esther Mwigali hapa, fahari ya jamii hii, Hekima Wednesdays. Ni Jumatano nyingine ya tarehe 17 mwezi Juni mwaka 2026. Ni siku njema ambayo ameifanya Bwana. We hapa juu mlimani, baridi ya uhisi tu, lakini pia unaiona. Sijui uko uliko kuko namna gani msikilizaji, ila ni kwamba kama kuna kibaridi kama na hiki, jisitiri vizuri, kuwa kwenye shughuli pilika pilika, hata utajua kama kuna baridi by the way. Alafu hakikisha ya kwamba masuala ya tumbo, kule hewa ipitipiti ovyo ovyo. ni mawaidha yake Kevoa Kibra. Does it work? Does it work? Kisilo wakakumitu kio matinyani, uko salama. Bwana asifiwe. Ana kutoka Ingo. Unasema uko ndani, konzoko adina kuona pale. Bwana asifiwe kabisa, blessed on rains. Mimi niko salama, asante kwa kuuliza. Lydia Kafua wakisikioni na customers wako wa muda kumpale, msalimike kabisa. Customers in Zomo, uko salama. Asifiwe Kristo milele yote, Lois Shalina. Saudi Arabia, uko salama dada yetu. Tunashukuru kusikia kutoka kwanko. Majuma kutoka Dagoreti pia na uko pale. Kwa kila mmoja tu ambaye anazidi kuthibitisha ya kwamba bendera inapepea vizuri na yupo ndani ya kipindi, I appreciate you kabisa kabisa. Sima anaitwa Rosno Vosko we kutoka Chakulo Bungoma County. Dennis Wakatoteni pale Mwingi West Kitui, asante sana. Lucy Mutoki mmoja wani pia nawe upo na unafuatilia, shukrana za dhati. Karibu ili basi tuzidi kutangamana kwa pamoja, zidi kuweka ujumbe pale na zidi kufurahia siku yako, na mimi naomba ya kwamba kibali chake Mungu zidi kukiona hata kwenye shughuli zako kwa utukufu wa jina la Mungu wetu, amen. Karibu pia kwa fursa na nafasi ya kuweza kukibariki kituo cha BHB. Kufikia hapa tunatambua ya kwamba awamu ya pili inakuwa ndio muda wetu ambao wakati tunatangamana pia tunakijenga kituo cha BHB, tunapoendelea na shughuli zetu za kujijenga kimaisha. Nikisema tujenge BHB nasemaje? Nasema ya kwamba tuzidi kuleta mikono yetu pamoja ili basi tukiimarisha kituo hiki kizidi kuwafikia watu wengi zaidi na habari njema. You know, kuna mtu unajua ambaye alilipa gharama ndio wewe siku moja ukapatana na BHB. Unajua labda kwa kusikia, labda kwa kuiona kwenye mitandao, labda ukitune tu kwenye pitapita zako. Lakini ili kituo hicho unajua kiwepo hapo hewani at that particular time, kuna mtu ambaye alijinyima mahali akasema let me support BHB. Ndio maana na wewe kile ambacho unaweza kufanya ni kurudisha tu mkono na kusema basi mwingine naye asikilize BHB courtesy of my giving. Ukweli ni kwamba hatujafika kote kote, hatujawafikia watu wote. Bado mavuno ni mengi, wavunaji ni wachache, na ndio maana if we are able kwa pamoja tunashika kituo cha BHB tunakiinua kibombea ili basi kiweze kuwafikia maelfu na maelfu ya watu, na habari njema nalo jina la Mungu wetu litazidi kusifiwa. Na mimi nataka kukuambia ya kwamba unajua malipo na thawabu ya Mungu kwa wale ambao hawachoki kuweza kuieneza injili yatakuwa ni sehemu yako. Karibu, huwa tunafanya vile kwa kutoa mchango wetu kupitia paybill ambayo ipo na kila wakati iko wazi kwa kila mmoja, and every amount is welcome kulingana na vile ambavyo Mungu amekubariki na kukuwezesha siku hii ya leo. Nyosha mkono wako tuje pamoja tukisupport kituo hiki, tukihifadhi, tukiwezeshe, tukiimarishe, na Mungu atazidi kutubariki kabisa kabisa. Kwa kukukumbusha tu 33 2550 account number 967 ndilo jukwaa letu la matoleo kila wakati. 33 2550 account number 967 ukitumia paybill number hiyo utakuwa umeweza kutuma mchango wako kwa BHB. Mchango huo utatumika vizuri kuweza kukifaa kituo hiki kwa njia moja au nyingine. Najua kuhakikisha kwamba wale ambao bado hawajafikiwa wanafikiwa, na wale ambao labda kuna tatizo hawapati BHB vizuri pia nao mitambo inalainishwa kabisa kabisa. Nilitaja hapa wakati mwingine ya kwamba inaweza kuwa mitambo ambayo iliyoko area hiyo yenye 5 years ago sasa iwezi kuwaserve effectively as it used to do then. Why? Kwa sababu sisi tunatumia vitu vinaitwa waves. Na waves hizo zinapita tu kwenye space, unaelewa? Na ina maana ya kwamba wakati ambapo unajua maeneo yanazidi, unajua kuinuliwa mijengo mirefu, ina maana ya kwamba na sisi pia turefushe our masts, ama zile ambazo tunaweza kusema ya kwamba ni mitambo hiyo ambayo tunatumia ama vikingi vyetu, najua ili basi tuweze kupeperusha habari na zikufikie kwa njia iliyo bora zaidi. Na ndio maana kazi hii hatuwezi kusema sasa tumeweka, we are good, we are done. Hapana, we keep coming back, unajua, kuangalia, kuservice, kuimarisha, kuinua, ili basi uzidi kupokea kituo chako kwa njia iliyo sawa. Usiseme nilikuwa nasikiza BHB 2 years ago but now siwezi kuipata. Na tatizo linakuwa si upande wetu, tatizo ni upande wa majengo, unajua, na hivyo basi inakuwa kuna tatizo hilo. Na ndio maana every now and then kazi ipo na inazidi kufanyika, na tunashukuru Mungu ya kwamba kwa neema yake anazidi kutuwezesha for those and many other reasons. Ndio maana kila wakati kuna haja ya kuzidi kukisupport kituo hiki.
1: Mimi ni Bishop Daniel Lemadada wa AIC Marsabit area, mahali ambayo inaitwa Ngororoi. Tunasikiliza 91.1 FM na tumesikiliza FM hiyo kwa lugha ya Kisamburu, na pia nimekuwa nikisikiza pia kwa Kiswahili. Kuna wakati wanahubiri na wanaweka nyimbo ni upendao, na nimekuwa nikisikiza sana. Tuna furaha kwa ajili injili imefikia watu wetu, hasa kila mtu ambao ako kwa hiyo mlima na hata pia juu ya mlima, sehemu kama Gatap, Arapal, Kijata, na hata pia inaenda mbaga sehemu za Kurungu. Na tunasema asante, tunafuraha ya kwamba ndugu wetu Peter Kasola anazungumza kwa Kiswahili, pia na ndugu wetu anazungumza kwa lugha ya Kiborana. Bado tunatamani sana kusikia kwa lugha pia ya Kidasnach na hata pia Irendile. Na ndio ninaomba ya kwamba hiyo frequency pia ifikie watu wetu Southern kama Warendile. Na kajo ngutai, maju ni ngopo okin, mkata po okin. Na metama janantai ngai, Mungu wa obariki.
2: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

0: Ya Mungu ni mwema na wema wake unadhihirika kupitia kwa matendo yake na maajabu yake kwa wanadamu. Hata kwetu sisi tulio watoto wake tunauona na kushuhudia wema wake kila itwapo leo katika nchi ya walio hai. Wana Safari Voices International na kibao chao Mungu yu mwema, kibao ambacho kinatuleta mwendo wa dakika 35 zikiwa zimekatika baada ya saa 5 za asubuhi. Shukrani za dhati kwako wewe ambaye unazidi kufuatilia kipindi hiki cha Mix Flavors Hekima Wednesdays hapa ndani ya kituo chako hiki, na huko na mimi dada Esther Mwikali studioni. Jumatano ni ya tarehe 17 mwezi Juni, mwaka unasonga, na nataka kutumaini ya kwamba pia nawe katika mipango yako na maazimio yako unasonga vile vile kwa neema yake Mwenyezi Mungu. Sitaki mtu aseme we dada Esther, wacha tu. Karibu kwenye kipengele cha maarifa kazini.
1: Biblia husema, bado inasema, fahari ya jamii.
0: Unajua ukweli ni kwamba watu wakiwa katika sehemu moja, kuna msemo kule Ukambani ambao unasema ya kwamba shoka zikiwekwa kwenye najaribu kutafuta kwenye kikapu kimoja, nisijeni kawaambia maneno ya kikamba hapa mkashindo anasema nini, haziwezi unajua kukosa kugusana, kukaruzana, unaelewa eh, kwa sababu space ni moja. Na hivyo basi mkijipata katika setup moja, kama ni ya kazi, kama ni ya biashara, kama ni shughuli tu ambazo huwa mnafanya kila siku, hata kule kanisani jamani, hata bila ya kupenda, mtapata ya kwamba kuna kukwaruzana, kuna mtu kusema kitu usikie fulani hajasema vizuri, kuna mtu kufanya kitu angalie useme sasa mbona amefanya hivyo. Na wakati mwingine, you know they are very innocent. Okay, sitetei wale watu ambao ni toxic, wale watu ambao wameamua mimi biashara yangu hapa ni kuudhi watu, unajua niongee vibaya, nifanye mambo yangu vile ndafanya, I don't care. Unajua sizungumzii hao. Nazungumzia wale ambao ni makosa tu ambayo inafanyika katika tu mpangilio na shughuli za kikazi. Sasa kama mambo kama na haya, of course tunayatarajia, lakini lazima pia unajua kutolewe mwelekeo, pia lazima watu wakue called out, lazima watu warekebishwe, lazima watu waambiwe hapana, hii nayo hapana, usiseme, usifanye, usirudie, hii si nzuri. Lakini pia ni muhimu pia wakati ambapo unafanya vile, unahakikisha ya kwamba kuna ukarimu fulani pale ndani ya ile sauti. Auongei ni kama sasa unapiga kiboko kutoa nje. Unajua, ieleweke ya kwamba ni kurekebisha, unarekebisha, hauna chuki, hauna ubaya na yule ambaye unafanya nini, unamrekebisha kama ni colleague, kama ni a junior, you know, and all that. Na hivyo ni vizuri unajua kukua kind, hata kama ni kurekebisha unarekebisha, hata kama ni katika rebuke. Unajua hata tukijifunza kutokana na Mungu wetu, Mungu alikuwa anatoa onyo kalikali sana kwa wana wa Israeli, lakini mwisho wa siku anawaambia mimi ni Mungu wenu niliowatoa kwenye nchi ya Misri. Anawakumbusha, bado nyinyi ni wangu, si eti kuna kitu kinaharibika, unaelewa Tena kabisa. Wanawake watakubaliana na mimi hapa ya kwamba mara nyingi sisi hatu ina shida na yale mambo ambayo tunaambiwa. Tatizo linakuwa wapi? They say it is in the tone. Unajua, vile anasema, vile alisema, vile ilitoka, unajua, mbona unaniongelesha kwa ukali? Unajua mwisho wa siku utashindwa. Kwa hivyo fulani atakagi kuonywa ama kuambiwa makosa, hata ana shida, hebu chunguza, atakwambia kwamba hapana, ni vile unaniambia inakaa ni kama tunapigana, ni kama tunagombana, ni kama kuna shida. Lakini ukiniambia vizuri, mimi sina shida. Alafu mtu anashindwa, okay, umekosea na unataka nikuambie vizuri. Unaweza kuambia mtu vizuri hata kama amekosea, alafu jiweke, unajua, kwa viatu vya mtu huyo unayemrekebisha. Kama wewe ungeambiwa na hiyo tone na kwa njia hiyo, ungerekebisha. Wilberforce Musyoka, Katepmesha.

0: Wanasema maisha ni gurudumu, hapo hapo ambapo leo pamekanyaga chini, labda kesho patakuwa upande ule wa juu, kesho kuto upande ule wa upande, unanielewa eh? Wanasema pia meza hubadilika, na hivyo basi kile ambacho unapakulia watu, hakikisha ya kwamba pia nawe unakila, kwa sababu unaweza kupata ya kwamba ndicho kilichoko kwenye meza yako. Mungu na atusaidie, unajua tusiwe watu wa binafsi, na tutambue ya kwamba kila tunachokitenda maishani ni begu. Nilikwambia kwamba ni mtu tu ambaye kidogo kidogo, kuna waya hakuna, ambaye atapanda mahindi alafu wakati wa kuvuna sasa anatarajia maharage. Haiwezi tena kabisa. 15 dakika ndizo tulizo nazo kabla ya kugonga pale mwendo wa saa 6 za mchana. He, na shangai inaelekea mchana na ndio inakani kama ni asubuhi saa 1. Hapa juu mlimani, yani baridi tumepakuliwa. Sijui ni nani ambaye alifanya hiyo oda au tukonsort, lakini ni sawa tu. Ila nataka kutumaini ya kwamba unaendelea vyema na shughuli zako za siku zinakuendea sawa sawa. Ukiwa kwenye shughuli kidogo, kuna vile ambavyo kibaridi unakihisi lakini unakisahau kwa sababu you get busy somehow. Na tujisitiri vizuri, watu wa Mungu, vaa sweta yako, kaa vizuri, ni wakati wa baridi. Sawa sawa. Nataka kukupa fursa msikilizaji unijuze kama bendera ya BHB inapepea kwa njia iliyo shwari hapo ulipo na unasikiliza ukiwa wapi? 0722174200. BHB, hello.
1: Hello bwana.
0: Amina, bless them rains.
1: Yako salama?
0: Kabisa, kule Kangundo mnasemaje?
1: Kangundo ni kwema, neema inatosha.
0: Yes.
1: Zimeanza kuondoa kibaridi pole pole.
0: Mhm.
1: Nafanya mixed breakfast, nipatie mtu mwingine nafasi pamoja mpaka tamati mazikindi. Barikiwa zaidi, tukutane lunch time.
0: Barikiwa pia, bless on rains, thank you. Na ni vizuri kuwajali wenzako, at least unasema wacha nimpe mwingine nafasi. Wewe hausemi lazima wapishe mimi na wakanyaga. 0722174200 katika dakika tulizo nazo, wakubahatika tujuze bendera inapepea kwa njia gani hapo ulipo. BHB, hello.
2: Hello.
0: Yes, yes.
2: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
2: Huyo naye ni brother Dennis Kalawa.
0: Yes.
2: Kundera inapepea.
0: Nashukuru kufahamu.
2: Bwana Yesu ametawala.
0: Yes.
2: Barikiwa.
0: Barikiwa pia. Shukran za dhati, asante sana. Nashukuru kufahamu hilo. Na wewe hapo ulipo, BHB iko sawa. Huwa ninakwambia ya kwamba kukiwa na hitilafu, usiwahi kuogopa kusema, lakini ombi letu siku zote ni kwamba we are good. BHB, hello.
3: Hello, dada Simonkali.
0: Yes, yes.
3: Amen,
0: Simon.
3: Amen. Huko ni kama Kongeni, tuko salama. Mungu ametubariki, ni kibaridi. Tunawapata vizuri sana na neema imetosha huku. Tunawapata vizuri kabisa.
0: Nashukuru kutambua.
3: Amen, amen. Barikiwa sana.
0: Haya, kuwa na mchana wa baraka, although bado ni asubuhi. Asante. Ukimwona Eunice Juma na kila mmoja ambaye utagia kituo hiki kutoka maeneo ya Thika, wasalimu sana. We appreciate you. BHB, hello.
4: You have received a reverse call.
0: Hai, mwenzetu wa reverse call. Airtime ya other wa Boston bado haijafika. Alisema kule kwenye Facebook ikimtafuta other classics, mtazungumza atakuwekea airtime. BHB, hello. Hello BHB.
5: Hello Maro, BHB mambo.
0: Salama, karibu.
5: Machakos iko sawa, Kenya Israel.
0: Asante.
5: Haya, karibu.
0: Asante, barikiwa tena zaidi. Watu wa Machakos wanapenda na wao sikiliza BHB kabisa, ile timu ambayo huwa inasalimiwa na Onesmus Mwanzao na Mam Dorcas Masiwe taa kule. Asanteni sana. Hello BHB.
4: You have
0: he, mwenzetu. Mwenzetu wa reverse call, bidii ni nyingi, airtime ndo hakuna. BHB, hello.
6: Mwenda.
0: Yes, yes, mwendo.
6: Hii habari ya studio.
0: Salama kabisa.
6: Hiku katotini kwamba ni mwendo chama ni ya wazee.
0: Yes.
6: Huku baridi inaendelea na kupanya ile njambo yake.
0: Baridi iko kazi.
6: Baridi iko kazi, majani kwanza waingie, tuzidi kubarikiwa pamoja.
0: Barikiwa pia. Asante. Nilikuambia baridi iko kazi na wewe fanya kazi yako. Ukisikia baridi ni wewe umeenda kwa kina baridi. BHB, hello. Hey mwenzetu, hatuwezi kuwasiliana simu ikiwa ama simu radio ikiwa na sauti ya juu namna hiyo jamani. Itabidi nimekukata kwa sababu sasa kuna watu ambao tunaumiza masikio kwa sababu si kila mtu anayesikiliza radio ikiwa pale mbali, wengine wameweka earphones. BHB, hello.
4: You have received a
0: Now reverse call wameanza kuwa wengi. Mnaitwa team reverse call. Team reverse call, tafuteni airtime. Ni kidogo tu, si nyingi. Alafu utusalimie, tutashukuru tena zaidi.
4: You have received.
0: Wow. Itabidi pale tuweke koma na tuzidi kuwasiliana na tuzidi kutangamana kwenye awamu ya tatu. Swala hilo ambalo nimelitaja kule kwenye jukwaa zetu na hasa kwenye Facebook tutakuwa tunalizungumzia, na tuna kumekuwa tu na tetesi na wengi wazazi pamoja na walezi wakihisi ya kwamba pamoja na mambo mengi, kuondolewa kwa adhabu ya kiboko shuleni kumechangia kudorora kwa nidhamu baina ya wanafunzi, na unajua utundu ambao unashuhudiwa katika siku za hivi punde. Huu unasemaje msikilizaji? Kuna wale ambao wameganda pale pash shule za mabweni zisimamishwe, watoto wote waende shule na warejee nyumbani. Wazazi waangalie, walezi watambue kama kuna mabadiliko katika tabia za watoto wao. Katikati ya saa 6 na saa 7 tutakuwa tunazamia swala hili nzima, na hivyo basi kaa tayari jamani, watu wa reverse call, mtafute airtime. Kama una airtime, tafuta wifi, weka ujumbe kwenye WhatsApp ili basi mturuhusu tuweze kuwa na mawasiliano mazuri upande huu wa simu. Hilo nalo tunawasii, please. Yes, yes. Sawa sawa. Na hivyo basi msikilizaji, hilo ndilo jambo ambalo tutakuwa tunapokezana hekima kuhusu. Kuna wale ambao tayari wamekisha submit maoni yao, ninayaona kabisa na nitakuwa nayaangazia baada yako kufahamishwa kwa kimktasari pale saa 6 za mchana. Ila kwa sasa Vestine na Dorcas, dada hawa, na kibao chao Nitawali. Yebo.

0: Ubarikiwe sana, asante.
1: Barikiwa pia, shukran. Unaonekana ni mjadala ambao unazua maoni mengi tu kwa sana, na ukweli ni kwamba kitu kimoja ambacho nakisikia kwa sauti moja, tunasema kuna tatizo na wazazi wanakubali, shida imeanza pale nyumbani. Kizazi cha leo kimedekeza sana watoto. Anasema hivyo ndugu yetu pale kutoka Karanja Road. Anaitwa Samson, eh. Anasema wakati lazima turudi drawing board. Unajua kiboko ianze kutembea shuleni na nyumbani. Sawa sawa, unasema kiboko irudi. Prophet David Ngundulo unasema shida iliingia wakati serikali iliweka sheria ya kuonyesha watoto ama sheria za kudhibiti jinsi watoto wanaadhibiwa na walimu pamoja na wazazi. Lakini sasa juu wameondoa fimbo, hii ndio mshahara. Najua Biblia inasema ukimnyima mtoto fimbo, ujinga unamuingia. Na unasema yeye asiyetumia fimbo ampendi mwanawe, bali yeye ampendaye huwa mwangalifu kumwadibisha. Maneno ya mchungaji pale akisema ya kwamba hata Biblia inasema kiboko itembee. Sasa wewe unajibu Silas Jagi, anasema kiboko haikuondolewa shuleni peke yake, hata nyumbani tumeweka chini. Mchungaji anasema ukiweka kiboko chini, ujinga unamuingia mtoto.

0: Podcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Jina langu ni Miriam Jokona.
2: Kwa majina naitwa Geoffrey Cheriot.
3: Jina ni Grace Musembi. Biblia Usema ni ngao ya kila Mkristo.
2: Tunabarikiwa sana na programs ya Biblia Usema.
1: Na napenda sana nyimbo zao ambazo zinanibariki. Kuna watangazaji kutoka asubuhi mpaka jioni. Tukianza na Mwini Kimuyo,
0: tunaweza tukajiuliza, je, maendeleo yetu yanampendeza Mungu ama namna gani?
3: Esther Mwikali,
4: tuko ndani ya Mixed Flavors Show, usije ukasahau eh.
3: Denge,
5: yani yeye anaongea vizuri sana, lakini tukiingia kwa nyumba, sasa mimi naangalia, natafuta huyo Yesu asifiwe, yuko wapi?
3: Benson Mwanza,
6: karibu sana kwenye hicho kipindi cha Inuka na BHB.
3: Mandala,
7: tuadiane tena panapo majaliwa kwa Mwenyezi Mungu.
3: Bwana Omariba,
8: naitwa Douglas Omariba. Kusu tumalizie hapa kwa usiku wa leo.
3: Au wote tunasikiza, wanatuhimiza katika kila jambo. Na ukiwa uko chini katika maisha ya kiroho, ni vizuri kusikiza Biblia Husema. Pia nataka kuhimiza wasikilizaji wenzangu wakuwe wanatoa hela ili injili ya Yesu ifike kila kona ya nchi.
2: Na pia tunasema asante kwa Biblia Husema kwa ile kazi wanafanya. Tuendelee kusupport ndio waweze kutuinua kwa neno la Bwana.
0: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.
4: Ndani ya sekunde chache saba juu ya alama, msikilizaji, pata awamu kamilifu ya Shajara. Tutakuwa tunaendelea kwenye awamu ya nne ya mwisho ya kipindi chetu. Tutakuwa tunapata mstari pale kuhusiana na swala nzima hili ambalo tumeweza kulijadili. Dada Esther Mwikali, zidi kufurahia mchana wako na baraka zake Mwenyezi Mungu zizidi kukuandama hata unapoendelea na shughuli zako. Jumbe za lunch poa na mchana bomba kwenye jukwaa zetu, upande wa simu tutazungumza tutakapokuwa tunaendelea. Oh,

Mimi naitwa Esther. Kwetu ni huku. Kuolewa ni kufukia. Nafanya kazi huku ya biashara. Napenda huku kijabi juu ni watu wa Kristiano. Hata Biblia kusoka studio sinatoka kijabi. Tunasema ni furahia kwa Mungu na tunasema asante.

0: ya Husema Broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
2: Machweo ni ya kumsifu Mungu kwa shangwe ndani ya mavuno na

0: hadi Ijumaa kuanzia saa 10 jioni hadi saa 1 usiku.
1: Hivyo karibu sana msikilizaji, mimi naitwa Benson Mwanza.
0: Mazungumzo yanayokuhusu, mziki wa kukuinua na kukujenga.
2: Sangine naweza kuwa niko chini, lakini napoenda nasikiza kipindi cha Mafuno, nasikia nimeinuliwa.
3: Mafuno ambayo huanza saa 10 hadi saa 1.
0: Sikiliza Mpango wa Mavuno na Benson Mwanza.
4: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: Tulisema wakati tunaanza wiki hii ya kwamba unajua watu, maisha, muda, hivyo vyote huwa vinasonga mbele kwa haraka sana. Lakini kuna mmoja ambaye anasalia pale akitazama na kutambua makovu, hasara, gharama ulioingia, unajua na vidonda vilivyoko, na anasema ya kwamba pale ambapo kulikuwa na aibu, Mungu wetu ataleta heshima maradufu. Unajua na ya kwamba atasababisha ya kwamba utamiliki kile ambacho ni haki yako. Wana Neema Gospel Choir ni kurejeshe kibao chao hicho, kinatuleta mwendo wa dakika 27 zikuwa zimekatika baada ya saa 7 za mchana, na kukaribisha kwenye awamu ya mwisho ya kipindi chetu, awamu ya 4 ya Mix Flavors Show Hekima Wednesdays. Ni Jumatano ya tarehe 17 mwezi wa 6. Dada Esther Mwikali hapa. Na huu ni wakati ambao tunapata fursa ya kutakiana mmoja kwa mwingine lunch poa, mchana bomba, na pia tunaweza kuelimishana kwa kifupi tu ndani ya kipengele chetu cha lishe bora. Jumbe zako za lunch poa nikitumaini ya kwamba tayari ziko kwenye mitandao yetu ya kijamii, na wale wa upande wa simu wameshaanza kubonyeza bonyeza. Hilo waturuhusu kwa haraka sana tuangalie kipengele hicho, alafu tutakuwa tunaweza kutoa fursa ili basi uweze kumtakia mmoja na mwingine lunch poa na mchana wa baraka.
1: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.
0: Yes, yes, kuna video moja ambayo imekuwa ikienea kwenye mitandao ya kijamii iliyochukuliwa kule kaunti ya Kakamega. Na unajua target sana. Ilikuwa kina baba sana sana, kwa sababu kile ambacho walikuwa wanafahamishwa ama wanakutanishwa nacho kwa mara ya kwanza ilikuwa ni kitu ambacho watoto wanatumia, na wanatumia kama snack, kama kitu wanajifurahisha nacho wakati ambao wametembea kule nje. Kwa hivyo unaweza pata ya kwamba kina mama wanaelewa hiyo ni nini, lakini sasa kina mama hawaelewi. Sijui ni nani ambaye amewahi kuona kitu ambacho wakati mwingine blue, pink, white kinakaa kama ni pamba, lakini kinaliwa. Hicho sasa, hicho sasa. Na kina baba pale walionekana wakifurahia sana, wengine wakisema, ni tamu, nifungie pia nipeleke nyumbani, pelekee watoto nyumbani. Sasa kile ambacho wanasahau ni kwamba ile haiwezi, unajua, kudumu kwa dakika kadhaa, it will melt, Sawa sawa, kina mama wanaelewa kile ambacho nazungumzia, na labda kina baba wachache, na hasa wale ambao ni wa mijini. Najaribu kusemaje ya kwamba wakati mwingine unaweza kupatana na vitu usivyo vielewa. Ni kweli unaona watu wakifurahia, it's their favorite, lakini kwako ni kitu kipya, and especially kwa streets, mimi unajua ushauri wangu utakuwa ni kwamba take your time, chunguza ni nini hii, imetengenezwa na nini. Na nikitumaini ya kwamba yule ambaye unamuuliza atakwambia ukweli, ukweli mtupu. Hata kuambia kile ambacho unataka kusikia kwa sababu anataka kuuza, lakini atakwambia ukweli. Sasa fanya maamuzi. Unajua, kwa sababu kama for instance hauli ama haunywi kitu fulani, ni kwamba kama hicho kitu kimetengenezwa na hicho, na katikati ya vile vitu ambavyo vimeunda hicho kitu, hiyo ni moja wapo ya recipe, basi utasema hii sitatumia kwa sababu ina mayai na mimi sili mayai. Hii sitatumia kwa sababu ina hiki na mimi sili hiki, si ndio? Yes, yes. Kwa sababu kuna watu ambao waliona kitu wakasema, niliona inakaa vizuri. Nikaona watu kila mtu anakula, na mimi nikasema na mimi nipe. Na sasa imeniletea taabu, zote tunasema ya kwamba kinga ni bora kuliko tiba. Kwa hivyo tunasemaje hii leo ya kwamba when you are on the street na unapatana na kitu ambacho ni kipya, please interrogate, do your research, take your time. Usije ukajuta huku imekwisha fika tumboni. 0722174200, nafasi ya salamu za lunch poa na mchana bomba. BHB, hello.
2: Niko poa.
0: Yes, niko poa.
2: Naamini niko mzima.
0: Yes, Roger.
2: Unajua mtu akitaka kuuza kitu, atakuambia ukweli bayana, maana yeye pia unajua wanabiashara wakati mfasi wanapukuza tu pesa tu, vingine maelezo wanasema tukwenda darasa ukapata kufundishwa.
0: Unauliza wale wanakulakula hapo wenzako.
2: Basi wacha ni kutakia tu lunch ya baraka na mchana mwangavu.
0: Asante.
2: Edward Makasa, Konzolo, Shigambone, Mama Dulu, Mama Mika, Pamais, kuna Agola, Hakwera, Alex Nakio, na kuna mchungaji Francis Budo, kwa sinza ya isi tumaini. kuna Miriam Wadago, atuwezi mkamtao pambi yangu nzima kikichote za Kipkabos, na kila mmoja tu ambaye tupukanda redio anategea, akiwemo yule shabiki ambaye anafuatilia lakini apigi simu, anaitwa Abi, hako sehemu za Musoria kule Nandi County. Niwaambie kila mmoja tu uwe na lunch ya baraka na mchana mwangavu aliyowatakia Rogers Betus Tulawasili. Shukrani.
0: Asante, asante Rogers, barikiwa tena zaidi. Tunashukuru ya kwamba tunaweza kufahamu uko salama. BHB, hello.
3: Hello.
0: Yes.
3: I'm online.
0: Hello.
3: Hello.
0: Karibu.
3: Ya, unaongea na John Wakula.
0: Yes.
3: Ya, kwao hadi naika hapo online.
0: Ehe.
3: Mama yangu Mary.
0: Mhm.
3: Mtangu Elika.
0: Mhm.
3: Na brother wangu kwa Kimtungo, nawakaribisha wote kwa lunch time.
0: Asante. Shukrani. Yes, salam ni za lunch poa na mchana. Bomba ukipata fursa upande huu wa simu, unawakilisha pale. Alafu jumbe zingine ni kwenye mitandao yetu ya kijamii. BHB, hello. Yes, yes.
3: Habari ya mchana.
0: Salama kabisa, labda yako?
3: Niko sawa, ni Tommy Adler.
0: Karibu. Yes.
3: Kila mpole. Mama Henika. Bibi yangu Joika na mtoto wangu Mberi. Na kasama wangu wote wa Kristo kumwelewa.
0: Yes. Asante. Asante pia nawe, shukran. All right, asante. Ukipata fursa unawasalimu wawili, watatu, wanne wakati tunazidi kufurahia lunch yetu, pia vibao vizuri vya kikwaya kwenye awamu ya nne ya mwisho ya kipindi chetu hapa kwenye Biblia Semba Broadcasting. Fahari ya jamii, waliopata lunch mapema mko tu sawa, waliokomezani sasa lunch poa, wale wa baadaye pia muwe na tumaini itakuwa sawa. VHV, hello.
4: Hello VHV.
0: Yes, yes.
4: Habari ya nakonde ya dangu.
0: Mimi niko salama.
4: Unaongea na fundi roho mtoa kutoka hata mdhani, wacha ni wapatie lunch poa.
0: Wapatie.
4: Pastor Ndunda akiwa hefi ndalane, Pastor Peter Kapita akiwa kivimane, ni pastor wa mweso wa lami ndalane, Pastor anaitwa huko kanaitwa si bandegani, na wote na mse anaitwa Daudi Mbonge, Andrew Munyao, Joshua Muia, Padidi Seli Mutua Chelendo, na wote na Pastor Mainga kwa Mikoikone, na wote tuko pamoja. Wao na ule mmoja anaitwa Fundi Raji Filijana na Jenerali Singoni Makao.
0: Asante, asante, kuwa na mchana mwema. Nikidhani huyo mchungaji uliyesahau, kama si mchungaji Dani Musa Gandi wa kwa siku kule Mwingi, ama sasa upande huu mwingine atakuwa ni Pastor Jafeth Monyao Wanunga wa Monyo. Sijui ni mgani, lakini yes, nimewasalimia on your behalf. VHV, hello.
5: Hello, VHV.
0: Yes.
5: Eh, Binda Juma Kikuyo.
0: Yes, Binda.
5: Eh, wache nitakia wawili watatu na njipoa.
0: Mhm.
5: Wache tuanze na Elifas Kondolo, Sukonawi Kondolo, Madharepo, alafu ele na Maule Nipio, Miriam, alafu na Kevo. Wote tumi inawatakia mchana mwema na washinde poa.
0: Asante pia nawe.
5: Asante.
0: Shukran, kitumaini ya kwamba Kikuyu ni salama, hiyo waiyaki weyote, kila mmoja anayesikiliza BHB maeneo hayo, shukran za dhati tena kwa sana. BHB, hello. Hello BHB. Aya, huyo yake imekatika, hata hajafaulu kutusalimia. BHB, hello.
6: Hello, bonito,
0: siwa. Amina, bless him rains.
6: Hello, nipo kwanza ni kwako.
0: Mhm.
6: Wasikilizaji wote wa MJTV, wangeni kila mmoja anayependia MJTV akiwa na kanja mbaraka, mbarikiwa zaidi.
0: Barikiwa pia, shukran. Salamu ni za lunch poa na mchana bomba moja, alafu moja mwingine zaidi wanaye IC Pipeline Revival Gospel Choir, wana kibao chao hapa Mwaliko. BHB, hello.
7: Hello dada Esther.
0: Yes, yes.
7: Bwana asifiwe.
0: Amina.
7: Hata niwatakia hawa lunch kwa nikaru wa Embu.
0: Watakie.
7: Nianze na Blessed Tom.
0: Mhm.
7: Rogers.
0: Mhm.
7: Jokiwa best lady yao nilimsikia.
0: Mhm.
7: Emily Wanandi, sitting chairman Mwendo.
0: Mhm.
7: Sasa sijui kama waliacha kubishana na the real chairman. Wakijipanga watuambie.
0: Kweli.
7: Mama Dori.
0: Mhm.
7: Sita salimia chairman nikose kusalimia chair lady.
0: Mhm.
7: Na Sheila.
0: Mhm.
7: Na mama Eric kwa Saudi B nimwambie nimemiss sana sito nyamazia alafu huku.
0: Mhm.
7: Huku Embu mama Gripina Mudhoni na Philip Azangu wasalimike sana na waache kukaa chini ya maji kuna baridi.
0: Ah, sawa sawa, asante. Asante mama Karo wa Embu pale. Kifunga mimba atakuwa ni nani leo? Acha tuone nani anafaulu kabla tupate kibao. BHB hello.
8: Yes, mbialo.
0: Yes, yes Katodia.
8: Sisi ni wanambona tunaitwa Katodia tunatoka Kalawani.
0: Karibu sana.
8: Sasa tuende kazi, twende tukawapee lunch lakini walio sikiki kazi ndio watakula. Kwanza ninaanza na wenda Daisa.
0: Mhm.
8: Javeri mwenyewe akiwa kule Munga wa Munyu msea kwela sisi Ngumumba. Julia sikisa yingo na niende kule ni kute Onesmas Mwanza wale mazi. Emily Wanandi net kwa Mulanga Ngondi wa Kinyalu na ele ni mamaunde ni piu.
0: Mhm.
8: Amos na kule kunaitwa Ngutani mwingi mama mwende akiwa kule Chulungwa. Baisa Musa Ngandi, Yoko Kilonzo, Wauru Taitas, Watala, Sheila Mpone, na Ndauti. Na wale wengine wote wakiongozwa na Justice Mwaka na Mbazu Mbazu. Wale wengine wote.
0: Yes.
8: Kwa ujumla kwa sababu mimi si kompyuta nina watakia lunch bwani na wapenda wote.
0: Nzende Katodhia, hii Katodhia unajitetea kweli kweli. Wewe si nini? Si kompyuta, mwaliko.

0: ya miaka minne, timu 32 zimekuwa zikikutana kwa kipute cha kombe la dunia.
1: He is the bully of the big boys, fearful of no one.
0: Hata hivyo msimu huu umechukua mkondo tofauti, ambapo jumla ya timu 48 zinaminyana katika kombe la dunia la FIFA mwaka 2026 linaloandaliwa kwa ushirikiano wa mataifa matatu, ambayo ni Marekani, Canada na taifa la Mexico. Mpenzi wa soka, idhaa ya Biblia Usema Broadcasting imekujali msimu huu wa kombe la dunia. Ungana na kikosi cha Biblia Usema na wachambuzi mbalimbali ili kupata matokeo na ufafanuzi wa kina wa FIFA World Cup mwaka 2026. Cheche za kombe la dunia, kwa matokeo kutoka viwanja vyote kwa ukamilifu.
2: Basi saa 11 jioni kasorobo ama saa 10:45 bwana Benson Mwanza, kinara wa kipindi cha Mavuno Drive, anakuwa na wenzake hapa wakizungumza na kuchambua basi mechi ambazo zinazidi kuchezwa katika mchuano huo wa kombe la dunia. Na hivyo basi usikose, yes tena kabisa, kituo chako cha BHB kimekujali, na hivyo basi fursa hiyo na nafasi yako kuweza kufahamishwa na kujulishwa mengi kuhusiana na mchuano mzima huo. Dakika ni 11 ndizo tulizo nazo mimi nawe hapa ndani ya kipindi chetu cha Mix Flavors, kabla hatujafugasha, kwani muda wetu kweli unatupa kisogo. Na kwa haraka sana, kasisi Sami Ngorio unasema mtetezi wa mashabiki pale Miliwanandi, Pastor Musa Gandhi, mwespesi wa wepesi, na kila msikilizaji wa BHB awe na lunch ya baraka pia nawe. Asante sana. Paul Poza unasema babako Richard akiwa Pomukalwa, mtetezi wa mashabiki na wana BHB wote. Siland Luyage Busolo, jamii yako Busolo's family yote pale. Elias Kinjo unasema sikilizaji wote popote walipo wafurahie lunch yao. Kabla sijaondoka hapa, nilikuwa nimekutajia kwamba kuna mstari mmoja tu uangazie tu kuhusiana na swala nzima hilo ambalo tulikuwa tunajadili siku hii ya leo, mambo ya watoto, malezi na viboko. Nidhamu, ni kazi. Isaya 54 mstari wa 13. Isaya 54 mstari wa 13. Na unasema, na watoto wako wote watafundishwa na Bwana, na amani ya watoto wako itakuwa nyingi. Watoto watafundishwa na nani? Na Bwana. Sijui kama umeshawahi kuona mtu ambaye ana watoto kadhaa tu, lakini kila mmoja, na anawafunza mambo the same, lakini kila mmoja kuna vile ambavyo anaipokea tofauti, kwa sababu watoto wanaweza kuwa wamezaliwa na mama na baba mmoja, lakini ni watu tofauti walio na maisha yao tofauti, vipaji vyao, mtazamo wao wa maisha, na kuna vitu ambavyo Mungu anafanya ndani yao differently, uniquely, kwa sababu Mungu amewapangia kila mmoja njia yake. Na mimi nasema ya kwamba hata tukiwa wakali, hata tukiwa wajuaji, wajanja, wenye hekima namna gani, usipotegemea hekima ya Mungu katika kuwalea watoto wako, inaweza kukuchanganya sana, kwa sababu wakati mwingine utakuwa unafikiria ya kwamba you have done it all, na wako pale wakikuonyesha hata hujafanya chochote. Na ndio maana ninasema ya kwamba there is a place ambapo unajua tunakabidhi kwa Mungu, tunaachia Mungu, unajua tunamwambia Mungu, tufunzie, tufundishie watoto wetu, hata wakati ambapo na sisi tunazidi kutekeleza yetu. Si kusema sasa tunaachia Mungu na tunasema yeye Mungu, sisi sasa hakuna kitu tunafanya, wewe sasa shughulika. Hapana, kitupa hekima tunatekeleza, akikuelekeza unafanya jukumu lako. Mimi naomba neema iwe nyingi, si rahisi, wazazi wote na walezi wote, we know it's not easy, lakini neema ya Mungu itoshe sana, hekima ya Mungu itujaze. Ukihisi unapungukiwa, omba, kuwa na subira nyingi sana, neema izidi sana pale, na Mungu atatusaidia. Hivyo ndivyo naweza kusema, na usichoke kuomba, hata ukiona ni kama anakaidi, ni kama ana mafunzo mengine ambaye anafuatilia na kushikilia, usichoke, at least kwa sababu ya ule upendo unao kama mzazi, zidi kumwombea kwa wakati na kwa njia za Mungu tu atamrejesha. Amen. Basi pale ndipo tunakamilishia kipindi chetu leo. wanayesi kipembeone kwaya, wana kibali cha kutufungia na kibao chao. Sifa ni kwake Bwana kwa umbali ambao ametutoa na umbali ambao ametuleta. Hekima Wednesdays imekuwa ya baraka. Nashukuru kila mmoja aliyechangia, aliyeshabikia, aliyepeperusha bendera ya kituo cha BHB, aliyepiga simu huku, aliyenyoosha mkono wake kwa ukarimu na kukibariki kituo kwa kuwa nguzo. Hakika Mungu wa mbinguni aonaye akuone na akubariki na akujalie hicho ambacho unatamani katika moyo wako, kwa sababu ni baba mwema. Anasema delight yourself in him, atakupa haja ya moyo wako. Basi nitakutakia usikilizaji mwema katika vipindi vilivyoko mbele. Saa 9 mchungaji Festus Mwini Kimoyo atakuwa anaingia na kipindi cha nyimbo za zama. Bwana Benson Mwanza of course ndani ya Mavuno Drive. Saa 1 pale mwisho kasisi Boniface Mbenge ndani ya kipindi cha safari ya jamii. Usiondoke kwenye kituo chako hiki, kwa sababu we got you, au namna gani? Basi niruhusu mimi nikuache na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe pamoja nawe sasa na hata milele. Tupatane kesho.

0: Baada ya shughuli za siku nzima, unatulizwa na nyimbo za sifa na kuabudu.
1: Kuna sifa ni zako Bwana.
2: Popote pale ulipo nikitumai kwamba uboheri wa afya. Jongea karibia.
0: Kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 jioni hadi saa 1 usiku.
2: Hivyo karibu sana msikilizaji, mimi naitwa Benson Mwanza.
0: Mazungumzo yanayokuhusu, mziki wa kukuinua na kukujenga.
3: Wengine naweza kuwa niko chini, lakini ninapoenda nasikiza kipindi cha Mafuno, nasikia nimeinuliwa.
4: Mafuno ambayo huanza saa 10 hadi saa 1.
0: Sikiliza Mpango wa Mavuno na Benson Mwanza.

Hakika hakuna wa kufanana nawe. Essence of Worship utukuzwe. E Jehovah, kwenye ule wimbo unaotuanzisha mpango mzima wa Mavuno Drive, kipindi zaidi ya vipindi Jumatano ya Maabudu. Karibu sana popote pale ulipo, na kusalimu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Ujambo, Bwana Yesu asifiwe, na karibu sana ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive. Ni kipindi zaidi ya vipindi. Hapa ndipo msikilizaji uwezi ukakosea. Tunakamilisha shughuli za siku kwa pamoja, tukimwabudu Mwenyezi Mungu. Na zaidi pia elewa kwamba hadi dimba la dunia litakapotamatika, basi tunakuwa na pale uchanganuzi wa mechi za dimba la dunia linaloendelea kule Marekani, Mexico na Canada. Na hivyo siku ya leo pia niko na wanahabari wenzangu studioni pale saa 10:40 hadi saa 11 wakichanganua mechi za hiyo jana zilizochezwa, na pia mechi za usiku huu wa leo. Na hivyo karibu sana, tuende nalo la kwako ni kunielezea shughuli za kwako za siku zimekuaje. Wasikilize ukiwa wapi, wamkaribisha nani kwenye mpango mzima wa Mavuno Drive. Nitakuwa na shukuru zaidi ukisema nami kupitia live line studioni, na ambao pia ni WhatsApp line 0722174200, kwenye SMS line ni 21967219 67. Ingia pale pia, nakuwa na shukuru zaidi unapokuwa unasema nami kwenye Facebook, ni fanpage ya Biblia Usema Broadcasting, ambao ni Fahari ya Jamii. Ingia pale pia kwenye timeline Benson Mwanza, nitashukuru zaidi unaposema nami kwenye majukwaa yote ambao nimekupa, na ili basi tuweze na kumtukuza Mwenyezi Mungu kwa pamoja. Mstari unaotuanzisha kipindi jioni ya leo ni kwenye Samueli wa pili sura ya 7 mstari wa 22, na Biblia inasema, kwa hiyo wewe ndiwe mkuu, e Bwana Mungu, kwa maana hakuna kama wewe, wala hapana Mungu mwingine ila wewe, kwa kadri tulivyosikia kwa masikio yetu. Baba, ni asante kwa nafasi nyingine ambayo umeweza na kutupa kuwa ndani ya kipindi cha Mavuno Drive. Ninakushukuru Mungu wetu na mfalme mkuu na mtakatifu, maana wewe ni Mungu na hakuna mwingine kama wewe. Ni asante kwa kuwa nasi tangia tulipoanza shughuli za siku, na hata tunapokuwa tunazikamilisha kwenye hichi kipindi cha Mavuno Drive. Baba, naomba ya kwamba hichi kipindi kitakuwa cha baraka, hichi kipindi kitakuwa cha faida kwa huyu msikilizaji, akiwa popote pale anaposikiliza, akiwa kwamba kitamfaidi katika maisha yake ya kawaida na hata katika maisha yake ya kiroho. Katika yote, Mungu wetu na mfalme wetu, naomba kwamba sifa, utukufu Baba, zitakurudia wewe ukiwa juu mbinguni, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Naomba na kuamini, amen. Karibu sana msikilizaji.

0: Hakika ni Mungu anayestahili sifa kwenye ule wimbo Edith Wairimu, Praise the Lord. Wimbo unaondoka pale ikiwa ni ndani ya mpango mzima wa Mavuno Driver. Hapo ndipo msikilizaji uweze ukakosea. Nashukuru zaidi kwa wote ambao umeabiri meli kubwa ya Mavuno Drive. Ben, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi niko mzima hapa Madhare. Tuingie Mavuno wote mpaka mwisho. Alex Mutisia, tushikilie. Asante sana. Konzo Godi Kikuyu anasema kwamba yupo ndani. Anasema kwamba good evening Ben, naingia na jenerali wa Yesu mchungaji Dani Musangandi, Efas Konzolo, Sawikilif Bukache Bwebungo, na pia anasema na wengine wote wanaosikiliza. Kerandi Dennis Ekeyo Mosori Bwegesusu kutoka Nakuru City Salams Club ni kwema zaidi. Asante sana. Good evening Mwanza, pamoja sana huku Matinya ni Kitui County, ni Keith Kanuna hapa tu yule mpenda Yesu mwenyewe. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Brother Benson Mwanza, umeshindaje ndani ya Mavuno Drive kipindi zaidi ya vipindi, pamoja sana Blessed Tom Rains. Jambo ndugu Ben, John tulivu kwa familia nzima ya wana BHB. Reverend Sami Ngoria kutoka Tugumoi, Baringo County, ni kwema zaidi. Hi there brother Ben, shughuli za siku zimekuwa bomba. Itikalunga Kadhiani, wote waingie, tumtukuze Mungu kwa pamoja. Cosmas Nzomo, na shukuru zaidi. Pia kuna huyu anasema kwamba tayari nipo ndani Benson. Tumtukuze Mwenyezi Mungu kwa pamoja. Hapa ndipo uwezi ukakosea. Anajulikana kama Josephat Omwega e password kutoka Thika, yupo ndani. Esther Gakuru Kongosho anasema karatina ni kwema zaidi. Pia Thomas Kitusa, na shukuru zaidi. Patrick Luvisia, Edith Mabiala, na kuona Konzo Godi, pia na kuona Lucy Mutua kutoka Umoja. Pia kunaye Risa Kete anambia kwamba upo ndani Rongai Massive. Good evening Ben and praise God, amen. Asante sana Risa Kete. Kunaye Masai Moja anasema yupo locked kama kawa, twende pamoja. Carolina Fula anasema praise the Lord, Joska already there in. Asante sana. Na pia kuna Wafula mwingine pale anasema Jacaranda Garden tupo ndani. Aiza kwa Charagita anaambia kwamba pamoja sana, pamoja sana ndani ya mpango mzima wa Mavuno Driver. Kiongozi Fania Onserio, Mbonjari Kisii County, ni kwa zaidi. Eric Masanduku wa Chole, Chole tupo ndani, tubarikiwe kwa pamoja. Ben Kadagi anasema hashtag Mavuno Driver, praise God, neema ya Mwenyezi Mungu inatosha. Na wakaribisho na BHB wote, tubarikiwe kwa pamoja ndani ya showbab kubwa, ikiwa ni mpango mzima wa Jumatano ya Mabudu. Dennis Otieno pia nakuona, asante sana. Tupo wazima, tunamwambia Mungu asante ndani ya Mavuno Drive tupo in. Ani nakuona pale unasema kwamba good evening Ben hapa Masinga, ni salama, shughuli za siku zimekuwa njema. Nakaribisha mashabiki wote waingie na wawe na jioni njema. Francis Birire, Cheblas Gay anasema ni kwema. Peter Mango anasema maeneo ya Kayole ni kwema, nashukuru zaidi. Pia Filipo Alo Bingwa anakuona pale pia. Opinion Leader, ujambo na karibu. Andrew Luganda, Mbulmbul Ngong ni kwema. Joshua Mbuya Tirimba na kuona pale kutoka Nairobi Ruben Center anasema yupo ndani. Mburu wa Pipeline na kuona pale Pipeline Stage Mpya Street anasema yupo ndani. Keko Kilonzo wa Ulu na kuona pia. Isaac Kanaka Mama na kuona. Cosmas Soy Munyao na kuona pale ukiwa yale maeneo ya Mombasa, well tuned. Asante sana. Juma Zablon Nyabando anaambia kwamba ni kwema zaidi, twende nalo nalo. Ukiwa Ngong Kajiado County, Mbasu Mbasu anasema kutoka Langata Sunshine, nimetua ndani ya Mavuno Drive. Glory Sara, good evening Pastor Ben, praise the Lord, tupo tune ndani ya hashtag Mavuno Driver. Na pia naona Sylvester Mwakazi tupo ndani. Grace Salie na kuona pale unaambia kwamba kino ni kwema. Na pia kunaye huyu kwa jina Waweru wa Masharia anasema kwamba upo ndani bila samahani, akiwa Uruku. Asante sana. Pia kunaye Richard Kaloaya pia na kuona pale. Asante sana, tunapokuwa tunamtukuza Mungu kwa pamoja.
1: Fahamu zaidi kuhusu hali barabarani.
0: Ayo basi msikilizaji, tukiangazia hali zetu barabarani jioni ya leo tunapokuwa tunamalizia shughuli za siku kwa pamoja. Nyingi ya barabara Nairobi siku ya leo sioni zikiwa na matatizo, aswa Lusaka Landis Road, Haile Selassie mambo inaonekana ni swafi, lakini japo hapo Hill Road inakuwa na msongamano kuanzia hapo hivyo. NTSA inashuka hadi kwenye mzunguko wa roundabout ya Bunyala, hapo hivyo ninazungumzia Uhuru Highway. Na pia nikiangalia kwenye Ngongro kwenye Selasi pia inakuwa na mshikeshike kuanzia hapo hivyo Lower Hill Road kupanda kuja karibia hapo hivyo NHIF building ama ukipenda Shah building. Ngong Road mambo ni Sofia, mna mengi ya kuripoti pale. Nikiangalia Jogo Road sawia amna mengi, japo Enterprise Road unapoelekea kushikana Mombasa Road, Mombasa Road inakuwa imeshikamana. Raila Odinga Way naona kwamba mna mengi ya kuripoti katika zile barabara. Ni katika hali zetu barabarani.

0: Kila baada ya miaka minne, timu 32 zimekuwa zikikutana kwa kipute cha kombe la dunia.
1: He is the bully of the big boys, fearful of no one.
0: Hata hivyo, msimu huu umechukua mkondo tofauti, ambapo jumla ya timu 48 zinaminyana katika kombe la dunia la FIFA mwaka 2026 linaloandaliwa kwa ushirikiano wa mataifa matatu, ambayo ni Marekani, Canada na taifa la Mexico. Mpenzi wa soka, idhaa ya Biblia Usema Broadcasting imekujali msimu huu wa kombe la dunia. Ungana na kikosi cha Biblia Usema na wachambuzi mbalimbali ili kupata matokeo na ufafanuzi wa kina wa FIFA World Cup mwaka 2026. Cheche za kombe la dunia, kwa matokeo kutoka viwanja vyote kwa ukamilifu.
2: Basi msikilizaji, ni wakati umewadia, na hivyo basi tuwe na dakika 15 hivi za kuweza kuchanganua na kuchambua zaidi mechi za dimba la dunia soka linaloendelea kule Marekani, Mexico na Canada, mechi zilizoanza Alhamisi iliyopita. Na siku ya leo basi majamaa wamejaja studioni, wanahabari wenzangu na pia wachanganuzi wa masuala ya spoti. Mko vipi Dennis?
3: Mzima, nashukuru Mungu anasaidia. Tunazidi kushuhudia historia zikiandikwa kwenye kombe la dunia.
2: Wow, na Samibuya kwa vipi? Karibu sana.
4: Nashukuru sana. Pia mimi niko salama. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi hii.
2: Wow. Tuanze tu hiyo jana. Nini kilitukia na Senegal na jinsi walicheza mechi nzuri katika kipindi cha kwanza? Tuanze na wewe Dennis.
3: Naweza sema kwamba vijana wa Pep Thiao walikuwa sawa. Walianza kuwa na morali. I think walikuwa na ile mentality kwamba jinsi tulivyowapiga mwaka 2002 bao moja mtungi, alafu tukazuia mpaka dakika 90 pamoja na dakika za mazidadi, itaisha hivyo. Kumbuka wana wa France na wako chini ya mkufunzi mpya Didier Deschamps. Pia alishinda 1996 World Cup na pia ameshinda juzi World Cup na hiyo timu. Vijana ni wadogo, vijana wanamemetuka. Ukiangalia pia France walipokuwa wakianza, walikuwa watakucheza ile design ya Brazil, kuchukua Senegal kama ma underdogs, wapige zile pasi ndogo ndogo. Senegali walikuwa na nafasi nzuri za kwanza, walipiga chuma mara kama 2-3. Yule mchezaji ambaye kidogo mimi naweza sema kwamba aliweza kufanya hiyo game kwa chini ni huyu Jackson, Nicholas Jackson. Tangu ende German hajikuwa akicheza game, amekuwa bench kwa sababu Harikendi amekuwa kianza. Alafu leo unakuja kwenye national team na mwanzisha. Angalia vitu zinakuwa nafanya. Ilimfanya mpaka Sadomana na struggle. Akina Kolobali walikuwa na struggle. Kwa hivyo mimi naweza sema kwamba hiyo ni mojawapo ya vyanzo ambavyo viliweza kufanya Senegal kutitikwa yale mabaa. Lakini kwa upande mwingine, huyu ni Mfaransa, amekuja kutafuta, amefika finali na pia aliwahi chukua hivi majuzi. So amekuja kudhibitisha kwamba lazima aende
2: na. Ni kama anataka kutoa ile taji tena.
3: Ndiyo.
2: Ukiangalia pia kikosi cha Ufaransa, si mchezo Sami.
4: In fact, ukiangalia kikosi cha Ufaransa utadhani ni PSG kwa njia moja au nyingine, maanake wachezaji wengi wanachezea klabu ya PSG. Na jinsi alivyosema Dennis ni ya kwamba Senegal haikutumia nafasi zake nzuri katika awamu ya kwanza. If at all kama wangetumia nafasi zao nzuri, bila shaka ingekuwa ni game nzuri nzuri tena sana, especially kwa kipindi cha pili. Lakini hata hivyo pia nao sasa hao ndio the defending champions. Na kwa hivyo pale washaweka sign ya kwamba bado tupo.
2: Pale waliweza kubanduliwa katika finali defending champion ni Argentina.
4: Argentina, kumradhi. Naam.
2: Na mechi ile unaona vipi? Ndio ile grupu Senegal watatoboa? Maana mechi inaofuata wanacheza dhidi ya ujamaa wa Man City.
3: Norway. Hiyo ni kundi gumu. Ukiangalia vile hawa vijana Norway walianza vizuri. Lakini Oswaili wanasema kwamba mpira hudunda na chochote chaweza tokea kwenye malimwengu ya soka. Unapata tu maybe mechi ya kwanza, alafu ndo wafanye marekebisho kidogo, mechi ya pili watu wanakuja vingine. Lakini kile naweza sema ni kwamba tuone mechi ya pili. Hii ni mechi ya kwanza. Timu nyingi unaona ambazo zimeweza kutoka sare. Ukiona kama Japan, sijui Korea, nani, timu ambazo zina ile uzoefu. Zilikuwa zinajaribu kupimia, zinakuja zikijaribu kupima mpinzani. Mechi ya pili itakuwa ni kufa dereva, kufa makanga.
2: Yes. Na tukiwa tu pale katika ile mechi ya Ufaransa na Senegal, ile combination kati ya Michael Olise na Mbappe. itaweza kuzuiliwa kweli katika ile dimba?
3: Ni ngumu. Awale ni mshale. Yule ni mshale. Mimi ni mtu wa France from the word go. Na naweza kukuambia kwamba kikosi cha Ufaransa ni mojawapo ya vikosi ambavyo vinashiriki kombe la dunia ambayo as in kimesukwa kikasukika. Hawashikiki kabisa. Hawashikiki. Wewe uliona Olise? Yaani Mbappe alikuwa anaenda right. Akicross hivi ni pass.
2: Ni pass nzuri anaikata.
3: Akicross hivi ni pass. Angalia zile sub. Unamtoa uzito unamtoa Rabio unamleta Bakola na anakuja kufunga. Yaani bila kusema huyu ni PSG ile ile ni PSG.
4: Ile ni PSG.
3: Kumbuka kuna baadhi ya wachezaji pale mmoja alishinda kombe la dunia. Wanataka kuvunja historia.
2: Kinacheki.
3: Akinacheki. Lakini pia unaona yani yule ambaye anatoka ni moto. Hata yule Ryan Cheki si mchezaji wa kubahatisha. Kuna mjua jinsi anavyofanya pale Manchester
2: Man City.
3: In fact kuna watu walikuwa washaanza kutoa lalama kwamba ni kwa nini walimweka dakika za mwisho. Luenda Senegal angepata idadi kubwa ya mabao.
2: Wow. Tuachane na hiyo tuende mabingwa watetezi walianza kwa mguu mzuri. Magoli matatu bila jibu dhidi ya Algeria. Ile mechi kawaje vipi Sammy Boy?
4: Tatu bila hat-trick. Pale sasa wajua hii bado iko kwenye historia ni nani the goat kati ya Messi na vile vile pia Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Na kwa hivyo Messi tayari ashaanza yake. Na tayari ashafunga mabao matatu hat-trick kivyake. Kumaanisha ya kwamba ashawapatia homework. Cristiano Ronaldo afanya ya kwake leo usiku. Na vile vile pia pale England iwapo kama ni hurricane naye pia afanye vile vile.
2: Lakini mnasahau Mbappe.
4: Kazi ya ziada ipo. Wajua Mbappe ukiangalia the last World Cup ilikuwa ni Mbappe na
2: Lionel Messi.
4: Na nilipotazama wakati huo hakika Mbappe alikuwa amebeba timu yote nzima. Ilikuwa kwake mabegani. Ijapo tu isikio mpira udunda haikuwa kazi nzuri haikuwa imemtakia vile vile ofisini. Lakini this time round ukiona Messi tayari ashaweka sahihi. Sasa anaiweka sahihi sasa ni leo usiku.
2: Lakini kabla hili dimba kumalizika ili nitalisema hapo mwanike mali kabla hili dimba kutamatika Mbappe atakuwa all time goal scorer wa FIFA.
3: Naweza kukubaliana nawe kwa asilimia fulani. Manake wakati tulikuwa tunafanya ule uchambuzi na kuangalia baadhi ya strikers ambao huenda kwa sajili rekodi ama wakavunja rekodi. Tayari Mbappe ashavunja rekodi. Kwa timu ya taifa ya France, yeye ndiye amefunga magoli zaidi kwa timu ya taifa. Amempita Olivier Giroud. Sasa amefikisha 58, Olivier Giroud 57. Amekuwa mchezaji wa pili wa tatu kufunga mabao mawili timu ya kwanza ya kombe la dunia. Kwa hivyo Mbappe yuko chini ya shinikizo. Kwangu mimi Mbappe anapigiwa pato kuwa moja wa atakaoongoza kwenye jadala la magoli. Haaland hata asipofika kwenye finali lakini atakuwa anapiga 6-3, 6-3, 4 mtashaga. Lionel Messi sije mwacha nje. Umeelewa? Alafu mtu mwingine ambaye hawezi kutemwa makanini na leo tutakataka kumwangalia ni Harry Kane. Lazima tumwangalie Harry Kane. Tunajua jinsi alivyofanya pale Bayern. Na ukiangalia saizi kikosi cha Uingereza mechi ambayo tutakuwa tukizungumzia baadaye kimesukwa fresh. Angalia safu ya ulinzi, wachezaji wote ni wapya. McGuay
2: si amempiga
3: amemtema Maguire. Amemtema Maguire. Na juzi kumekuwa na
2: Manchester United.
3: McGuay ukiangalia jinsi alivyosaidia Manchester City kutoa vikombe viwili, hiyo ni silver. Alafu sasa hivi amemtoa Maguire, yeye is the center back ambaye anategemewa. Sasa itakuwa ni moto wa kuotea mbali.
2: Hizi timu mbili za Afrika, Algeria, Senegal, si timu chache.
3: Ndio.
2: Sasa tushazungumzia Senegal. Yes. Na Algeria itakuwa vipi? Wamepoteza magoli matatu kwa sufuri kwa mtungi katika mechi yao ya kwanza.
3: Mimi kwa upande wangu hata wakati nilikuwa nafanya analysis I gave you only 3 teams, nikakwambia kutoka bara la Afrika. Senegal, Ivory Coast, na nikakwambia na Mwarabu anakwenda kwa jina Morocco. Mimi Tunisia, Algeria, sijui Misri, mimi haziko kwa roda yangu. Wale wako kwa roda yangu. Na najua most of these teams ambazo nimekutajia ambazo zimebaki barani Afrika zitatoka kwenye awamu ya makundi. Hizo tatu Morocco, Ivory Coast. Hizo ndio timu ambazo huenda
2: zikasonga mbele. Hata Senegal
3: wanaweza rule.
2: Na mbona hamtaki kuzungumzia, acha kwanza kabla tuende huko. Austria, Jordan na pia Iraq na Norway. Ile mechi Sami
4: Bila shaka wajua sasa Norway pale pia kuna magwiji, unapata Odegaard, unapata Haaland, na hao pia sasa ndio wanategemewa sana na ndiposa pia waweze kuvuka katika hiyo the next stage.
2: Kwa hivyo ule ushindi wao magoli 4-1 sio bahati
3: ule.
4: Kabisa.
3: Mzee ule ulistahili.
4: Kabisa.
3: Sasa unafresha sana. Iraq utafikiria ku train ama utafikiria kupigana na drone?
2: Acha kuingilia sana bwana.
3: Alafu wako kule Marekani na bado Trump anawapa shirikize. Ukimaliza unapanda ndege mazoezi kingine.
4: Mto Jordan nao pia unavukwa hivyo hivyo
3: hiyo hiyo. Sasa unapata they are not that comfortable. Wamekuwa psychologically tortured. So ukija kucheza game, tunakuja tu kwa sababu tumekuja kuona ile FIFA
2: rules.
3: FIFA na tulivyokuja kuona tumekuja kushiriki, mwenda tukapigwa ban. So wamekuja tu just for the sake of kuona. Pamoja na Iran. Na ndio unaona umekuja tu tupigwe, tusipigwe, si tubebe gunia letu
2: na baba.
3: Twende nyumbani.
2: Unasema Jordan pia.
3: Ah, wataenda. Waende wabatizwe.
2: Mwana jana walinyukwa. Mapema leo asubuhi amenyukwa magoli 3-1.
4: Ndio. Mtu unavukwa.
2: Eh. Wow. Tuachane na hizo mechi zishapita, hizo tunangoja round ya pili.
4: Yes.
2: Ureno DRC Congo. Kutakuwa vipi? Ni mechi ya 2:00 mapema. Tuamze na wewe
4: hapa hapa, naona mabao yakimwagika kwa njia moja au nyingine. Manake ukiangalia Portugal pia kando na Cristiano Ronaldo pia kuna wachezaji pale ambao kama vile vile kuna Bruno Fernandes pia ule ni assist mmoja mzuri sana, na sasa unaweza imagine hiyo combination na DRC Congo kidogo. Natamani sana Afrika.
2: Naweza kuuliza swali kabla uendelee, umetazama mechi ya DRC Congo akicheza
4: kweli?
2: Uko shua kabisa Portugal watazana na Congo?
3: Zamani.
2: Dennis.
3: DR wamekwenda pale kama limbukeni. Ndio mara ya kwanza wanashiriki kipote hiki. Kutoka kanda ya Afrika Mashariki na Kati, mimi nitawashabikia kwa sababu ni Afrika wenzangu. Lakini kweli ni kwamba yule ni Mreno. Cristiano Ronaldo ashaona mpinzani wake ni Messi.
2: Yes.
3: Ametikisa mabao ama ashatikisa nyavu. Sasa hivi yuko chini ya shinikizo.
4: Yes.
2: Na hiyo shinikizo itafanya asiperform.
3: Asipofunga leo kutakuwa maybe na kejeli. So lazima aperform beyond my fans expectation. Kitu kikubwa na mno zaidi si mechi rahisi, lakini kama alivyosema mwenzangu kwamba bado napigia Portugal ushindi kwa sababu kile kikosi bila alivyosema Bruno Fernandes, ukiangalia yule Cristiano Ronaldo wamecheza kwa muda mrefu. Kwa hivyo wakikija hapa hivi wanakuja kupiga soka mbani ya kulazimisha. Lakini yes. I'll not be surprised. Kama DR Congo watasema licha kwamba sisi tumekuja lakini atuondoke mikono mitupi. Wanaweza toka na angalau kama
2: sare. Wow. Na ukiangalia DRC Congo unaangalia unaona Crystal Palace.
3: Naam.
2: Kikosi maana ni kikosi kiko na uzoefu. That's why nimewaambia usije ukaona ni mara yao ya kwanza kuwa katika ili dimba huko.
3: Nikosa mimi sijawaandaa, nimesema wanaweza toka sare ama wakipigwa sana 2-1 ama 1-2.
2: Uingereza Croatia
4: hapa kazi ipo. Sababu pia ukiangalia sasa England sasa ndio imebeba magwiji kama wote. Japo sasa wakati mwingine mchezo mingi huwa inaribu ladha kwa njia moja au nyingine na kiasi kwamba mimi naona England huenda hii game inaweza tatoka draw. Japo natamani sana England iweze kuvuka katika iweze kupata ushindi. Yes.
2: Wow. Na wewe Dennis?
3: Sare
2: umefikiria?

bali moyo unaomwamini Mungu katikati ya kila jambo. Ndio maana nasema katika neno lake, katika hayo maji mengi nitakuwa pamoja na wewe. Hiyo mito haitakugaragisha. Katika huo moto, huo mwali wa moto utakuteketeza, kwa sababu ni pamoja na wewe. Na hivyo tujifunze, ndio matatizo yanapokuja, kama wanadamu sisi hujisahau. Lakini ule wakati unapotumuita Mungu, unapomwabudu Mungu, hiyo inakuwa ibada yenye nguvu zaidi mbele za Mungu. Kwa sababu licha kwamba kuna chochote amekupa. Mfano mzuri katika Biblia ni Ayubu. Shetani akajaribu akasema, kwani yeye anakuabudu bure? Si ni kwa sababu umembariki? Si ni kwa sababu umemzingira? Na Mungu akamwambia enda waondoe basi, lakini usiguze uhai wake. Na tunaona katikati hayo yote, Ayubu bado alimwabudu Mungu. Tujifunze kumwabudu Mungu kwa kila hali, na utaona maisha yetu yakibadilika. Tuwadane lisali nalokuja tunapoingia katika ibada ya mavuno. Ibada ya mavuno ni awamu ya tatu ya kipindi cha Mavuno Drive. Na ibada ya mavuno tunakuwa tunamwabudu Mungu kupitia nyimbo, tunamwabudu Mungu kupitia neno lake, tunamwabudu Mungu kupitia nyimbo, na zaidi maombezi ya pamoja. Ukiwa na hitaji la ombi, unaliweka pale kwenye SMS line 21967 au kwenye WhatsApp line ni 0722174200. Unaweka hitaji lako la ombi pale, tutakuwa tunaomba kwa pamoja. Hilo lisana lokuja pia. Tunamtumikia Mungu, tunamwabudu Mungu na mali zetu. Na tunapomwabudu Mungu na mali zetu ni kutoa matoleo yetu. Na hivyo tunamtolea kupitia paybill namba 3325 50, account number ni 967, paybill number 3325 50, account number ni 967.

0: Sante sana, kama vile nilivyo kueleza, basi tutaendelea kuwa pamoja wakati huu tukiwa hapa kituoni, tunaendelea na kupata mbaraka, na ninashukuru sana kwa sababu Mungu wetu anaendelea na kutuongoza na anaendelea kuwa pamoja nasi. Kuna mtu ambaye yuaitwa Andrew Wando, Joseph Munuve, Mary Ondieki, Isaac Kirombo na Tarus Collins. Hao wote wamesema kwamba wanataka kuendelea kuwa nguzo ya kituo chetu hiki, na tuendelee kufanya hivyo hivyo kupitia simu yako, uende kwa simu yako kawaida tu, na unajua basi ukifanya hivyo utabarikiwa. Kama kawaida ya kila siku ya Jumatano wakati na saa kama huu, ninakuwa naye mtumishi wa Mungu Vivian Mutulize. Kwa hivyo mchungaji, karibu sana.
1: Amen. Asante, ni vizuri kuwa kwenye studio mara tena. Amen. Tutashukuru Mungu sana kwa sababu ya hii fursa. Nimekuwa na wakati mzuri.
0: Yes.
1: Kanisa la Nairobi linaendelea salama.
0: Navaholo
1: pia inaendelea sawa sawa. Na tunazidi kuona neema ya Mungu ikifanya kazi.
0: Ndiyo.
1: Na tutashukuru Mungu kwa sababu kazi nyingi inaendelea.
0: Yes.
1: Na injili inazidi kuhubiriwa kote kote.
0: Mm.
1: Na naona kabisa kwamba kulingana na zile jumbe ambazo tunapata, watu wanasikiza injili kutoka pembe tofauti na nyingi sana hapa Kenya. Na hata kupitia kwa mtandao. Kwa hivyo tunashukuru Mungu. Kwa wale ambao wanasikiza mara ya kwanza, naitwa Reverend Vivian Mutulis. Nimeokoka, Yesu ni Bwana, na mimi ni mchungaji katika kanisa la Word and Prayer for All Nations. Tuko Utawala, barabara kuu ya Eastern Bypass. Unashuka hapo Astro Petrol Station, na nyuma ya Astro kuna barabara ndogo ya Kaniu Drive, itakuleta mpaka kwa White Tent. Kanisa linaitwa Word and Prayer for all nations.
0: Mm.
1: Na ibada zinaanza saa 3 asubuhi hadi saa 7 mchana. Na pia katikati ya wiki tuna wakati wa maombi. Kwa hivyo ukija katikati, kuna maombi Jumatatu kuanzia saa 1 hadi saa 2 au saa 2 na nusu. Jumanne kuna maombi yanaendelea kanisani, na Jumatano kama leo ni siku ambayo mtu anaweza kupiga simu ili kuonana na mchungaji moja kwa moja. Ilikuwa na ushauri na pia maombi ya uponyaji na ukombozi. Na tunashukuru Mungu kwa kazi kubwa ambayo ameifanya.
0: Yes.
1: Asante kwa wale ambao wanazidi, na wote ambao wanazidi kusikiza kipindi na kukifuata kweli kweli. Kuna watu wengi wanasikiza kipindi na wanazidi kubarikiwa. Na hata Jumapili tunaanza kuona watu wa Mungu wako na njaa ya Mungu. Tunapokea watu wa Mungu kutoka Nyeri. Na Nyeri wanakuja paka kanisani Jumapili.
0: Nyeri.
1: Kutoka Nyeri. Na Nyeri ni mbali. Lakini kwa sababu ya uwepo na jina la Yesu Kristo, kufika Nairobi kwenye ibada ya Jumapili na baada ya ibada kurudi Nyeri, ni jambo ambalo ni kujidhabihu. Ni jambo ambalo ni kujitolea kweli kweli. Na ni kwa sababu ya jina la Bwana Yesu Kristo. Na yale au ile miujiza yote ambayo Bwana anafanya, tunaomba ya kwamba itadumu na itazidi kuenea katika sehemu zote za maisha ya watu wa Mungu. Amen.
0: Asante sana. Umetupatia ratiba? Tuweze kuelewa sasa shughuli zinakuwa namna gani.
1: Amen. Na mara nyingine tena, Jumapili ibada inaanza saa 3 asubuhi hadi saa 7 mchana. Na katikati ya wiki Jumatatu kuna maombi kuanzia saa 1 mpaka saa 2 na nusu kanisani. Na tuwashukuru Mungu kwa sababu ya ile nambari

0: idadi ya watu ambao wanazidi kuingia kanisani kwa maombi ikizidi kuongezeka. Jumanne kuna maombi, Jumatano kama leo kuna muda wa moja kwa moja na mchungaji kwa sababu ya ushauri na prayer of deliverance na maombi ya uponyaji. Na kesho ambayo ni Thursday kuna wakati wa Bible study, wakati ambapo tunasoma neno la Mungu na kujenga watu kwenye msingi wa neno la Bwana. Kwa hivyo wale ambao wako mbali mnaweza bado kujiunga na Bible study. Na labda ni jambo ambalo ningependa kusisitiza na mara nyingine ya kwamba kuna watu ambao labda wako mbali na wangependa kuwa kila Alhamisi wangependa kuingia katika kisomo cha Biblia au Bible study
1: kila Alhamisi.
0: Kwa hivyo unaweza kutuma ujumbe useme kwamba ungependa kuwa au kushiriki kwa Bible study, na unaweza kuconnect na kwa online ndio tuweze kutumia link kama uko mbali na kanisa uweze kuconnect. Kuna watu wengi ambao wanaconnect online na wanaweza kufuata mafundisho ya Biblia kila Alhamisi. Na Bwana atazidi kubariki.
1: Yes,
0: kanisa linajengwa katika msingi wa neno la Bwana. Na Mkristo lazima ajengwe katika msingi wa neno. Kwa sababu neno ndilo linatuhifadhi. Kuna mtumishi wa Mungu anaitwa mchungaji Benny Hinn. Na Pastor Benny Hinn alisema jambo moja ambalo nilikuwa nilipenda sana wakati alisema. Alisema na huyu ni mtumishi ambaye ametembea chini ya mafuta ya Bwana miaka mingi. Miaka zaidi 50 akitumikia Mungu. Na alisema ya kwamba ameona miujiza na anazidi kuona miujiza ya Bwana. Lakini miujiza haihifadhi mtumishi. Akasema kwamba kipawa au karama kimehifadhi mtumishi. Neno la Bwana litakuhifadhi.
1: Neno la Bwana.
0: Neno la Bwana litakuhifadhi. Litakupatia msingi mzuri. Kwa hivyo hata wakati ambapo tunaona haya mambo yote yakifanyika, uponyaji na ukombozi na ulinzi wa Bwana na nguvu za Mungu na unabii, ni kwa sababu ya neno la Bwana. Kwa hivyo kujifunza au kufundishwa neno la Bwana ni jambo la muhimu sana. Na ndio kwa sababu tunasisitiza umuhimu wa kila mshirika na kila Mkristo katika mwili wa Kristo aweze kujengwa katika msingi wa neno. Kwa sababu ni muhimu sana. Hilo ndilo litaweza kukuhifadhi na litatuhifadhi kama kanisa.
1: Yes.
0: Amen.
1: Na kule Navaholo kunaendeleaje nako?
0: Navaholo kunaendelea salama, Bwana ni mwaminifu. Na kazi nyingi sana, nitakuwa natangaza mambo kadha wa kadha na mikutano ambayo yanakuja kule Navaholo. Katika kijiji ambacho kinaitwa Buchangu iko ndani ya Navaholo. Kwa hivyo nitakuwa natangaza ile mikutano ambayo itakuwa mahali pale katika siku zijazo au siku za usoni. Na si siku nyingi sana ambazo zinakuja, kwa sababu kuna mambo mengi sana ambayo Bwana ameandaa ili kuweza kufanya.
1: Ndio.
0: Na lakini tunashukuru Mungu sana kwa sababu ya ile neema ambayo ameachilia katika hiyo kanisa na katika hiyo kazi. Na kuna miradi mingi au kuna upanuzi ambao utakuwa unaendelea katika siku chache zijazo ambazo nitakuwa natangazia watu wa Mungu, ndio watu waweze kujua kile ambacho kinaendelea pale. Na wale ambao wameguswa kusimama pamoja na hiyo kazi wakafanya jinsi Bwana atatukuzwa. Amen.
1: Asante sana. Basi karibu sana uweze kutuombea.
0: Asante. Na nambari ya mawasiliano ni 0726782543. Mara nyingine tena nambari ya mawasiliano ni 0726782543. Labda yule ambaye alikuwa anaandika na haja maliza tena ni wakati unataka kututumia ujumbe au kutuma katika WhatsApp ama kupiga simu ni 0726782543. Asante kwa wote ambao wanazidi kutuma jumbe. Asante kwa wale ambao wanazidi kusimama na hiki kipindi, kwa sababu ni kupitia kwa sadaka za watu wa Mungu ndio tunaweza kuwa hewani kila wiki au kila juma. Na tunaweza kushukuru sana wale wote ambao wamesikia mwito na kuguswa na Mungu ili kusimama na hiki kipindi. Kuwa hewani ni gharama ambaye watu wanainuliwa na Mungu ili kuweza kusimama na hiyo kazi. Na kwa hivyo katika hiyo namba unaweza kutuma sadaka yako, bado unaweza kutuma support yako, na unaweza kusema kwamba hii napenda kusimama na kipindi ndio tuweze kuhubiri neno la Bwana. Na kipindi kikigaramika au kigaramio na watu wengi, hatuna Bwana akipenda tunaweza kuja hata mara mbili kwa wiki.
1: Yes.
0: Badala ya kukuja mara moja
1: ama daily
0: ama hata kila siku. Tuko tayari kufanya hivyo. Kwa hivyo unaposimama na kipindi unafanya paka injili inahubiriwa kabisa kwa sehemu nyingi, na watu wengi wanazidi kusaidika katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo Mungu akubariki, na wale wote ambao wanasimama na kipindi na kutuma sadaka zao, basi muwe na mavuno teletele na neema ya Bwana ikashuke juu ya nyumba zenu na biashara zenu katika jina la Yesu Kristo. Wacha tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo nakushukuru. Asante kwa sababu ya muda ambao umenipatia mara tena kuhudumu neno lako. Asante Bwana kwa sababu ya wengi ambao wanaokoka kila juma. Wakati ambapo tunakuwa hewani Bwana, kila wiki tumeona watu wakiokoka. Watu wanampokea Yesu na kugeukia msalaba. Na tunakushukuru kwa sababu ya uponyaji, unazidi kuponya watu, unazidi kukomboa na kuweka watu huru. Tunakupatia sifa na utukufu wote, tunakuinua kwa sababu ni kwa sababu ya Roho Mtakatifu, na jina la Yesu Kristo linainuliwa na kutukuzwa kupitia kwa mambo haya. Naomba ya kwamba wakati nahudumia watu wako ukanisaidie niweze kuwahudumia jinsi upendavyo, ukinipaka mafuta mabichi ya kuhudumia watu wako kulingana na mapenzi yako. Katika jina la Yesu Kristo nakaribisha Roho Mtakatifu na malaika wa Bwana ambao wanahudumia watu wa Mungu wakati neno la Bwana linahudumiwa au linahubiriwa na kufundishwa. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba tukiamini.
1: Amina.
0: Amen.
1: Amen. Amen.
0: Na kuna jumbe nyingi sana, labda kwa dakika tu chache ni ombe na jumbe nyingi za watu wa Mungu. Kwa sababu najua nyingi ambazo zitakuwa zilikuja ndio tuombee watu wa Mungu. Alafu nitaongea kuhusu funzo moja.
1: Yes.
0: Ambalo nilikuwa nahubiri Buchangu. Nimefundisha ili funzo Buchangu kule Navaholo. Na nguvu za Bwana zikashuka kweli kweli.
1: Kushuka.
0: Nguvu za Mungu zikashuka kweli kweli. Na madhabahu ya giza ikateketezwa na nguvu za Mungu. Na tunashukuru Mungu, na nitafundisha hilo jambo. Ni mambo manne, lakini nitazungumzia tu moja kwa sababu ya muda.
1: Yes.
0: Naona ujumbe hapa, mtu anasema niombe. Nafikiri mtu anajiona katika ndoto akibingiria kwa damu. Na sasa wakati hivyo na vile anajaribu kuelewa ujumbe wako, ukiamuka ukikanyaga chini unasikia uchungu. Na ni unasikia ni kama mishipa imefungana. Ndoto ya kuona damu. Ukiona damu kwenye ndoto, hii ni kupoteza vitu ambavyo ni vya gharama kubwa katika maisha yako. Ukiona damu kwenye ndoto, hii ni kupoteza vitu ambavyo ni muhimu sana, kama biashara, kazi, kama ndoa, kama afya, na ni kupoteza vitu ambavyo vinagharimu maisha yako. Kwa hivyo si jambo ambalo unafaa kuona alafu ulinyamazie. Ni jambo ambalo ukiliona inafaa unalichukulia hatua, kwa sababu inaitwa spirit of loss, ya kupoteza poteza vitu ambavyo vitakugharimu sana maishani. Kwa hivyo huyu mtu ambaye amesoma hivi ama ametuma hiyo ujumbe, Bwana akusaidie na ukainuke kinyume na hiyo nguvu ya kupoteza vitu maishani mwako. Alafu nimeona kuna ujumbe mwingine na okay, ujumbe mrefu kidogo nitaisoma. Okay, nimeona Hairef leo ni leo mapema ndio best. Okay. Okay. Wachafu nasema karibu sana studio. We are missing you. Asante sana. Yaani tunakungojea kama prophetic calendar of the second coming of Jesus. Nafaa nifundishe hilo jambo. Ilikuwa inafaa nifundishe hilo jambo la prophetic calendar of the second coming of Jesus. Alafu nakuuliza, kama mtu aliokoka na akabatizwa kwa kanisa ya nabii wa uongo, alafu akatoka baada ya kujua ukweli, je, mtu anafaa aokoke tena ama rada ni gani? Akameuliza rada ni gani.
1: Kabisa kabisa anajua alikuwa katika kanisa ya nabii wa uongo.
0: Anajua alikuwa kwenye kanisa ya nabii wa uongo. Akabatizwa huko kwa njia yenye nabii wa uongo aliwafundisha.
1: Yes.
0: Sasa kama ulikuwa kwenye kanisa la nabii wa uongo na ukajua kwamba haya mambo, baada ya kusikiza injili ukajua kwamba uliingizwa katika itikadi au mambo ambayo si ya kiungu, itabidi ubatizwe jinsi Kristo amesema katika maandiko.
1: Exactly.
0: Kwa hivyo ni muhimu sana. Ni muhimu sana, na Mungu akubariki sana Felistas kutoka Juja kwa sababu ya kuendelea kusikiza injili na kufuata kipindi. Bwana akubariki sana pamoja na iko kindu chote na watu wote kutoka Juja. Ninawapenda sana na nawaombea kabisa katika jina la Yesu Kristo. Nimeona jumbe zenu. Ninaona mtu amesema ninajaribu kuona ujumbe. Ombea sana vita, mtu anazungumza kuhusu vita vya adui na roho ya umaskini. Kitabu kinasema au Biblia inasema katika kitabu cha Zaburi 27 mstari wa 2 ya kwamba maadui wanaponinukia wataanguka wanaponiinukia ili kuila nyama yangu, wataanguka na kusambaratika. Alafu roho ya umaskini inashindwa na vitu kadhaa. Na ningependa kusema kwamba hizi ndoto zinaashiria maisha ya umaskini. Ndoto ya kwanza ni kuokota sarafu, shilingi 20, shilingi 10, shilingi 5,
1: pesa
0: hizi kama coins hizo, hiyo ni umaskini.
1: Ukiota hii mapeni kidogo kidogo, hii
0: mapeni kidogo kidogo, si noti. Ulimwengu wa rohoni unajua noti na inajua sarafu. Kwa hivyo ukiona sarafu na ukota ukota ni umaskini. Ukiona umevaa nguo ambayo imeraruka ni umaskini. Hiyo ni roho ya umaskini. Ukijiona unaokota kuni, hiyo ni roho ya umaskini. Ukijiona unaendesha baisikeli kwa ndoto, hiyo ni roho ya umaskini. Kwa hivyo kuna maroho ya umaskini ambayo inafuata watu. Alafu maroho nyingine ya umaskini ni kama kujiona kama hauna speed, hiyo ni uchawi ambayo inashambulia watu watu katika ndoto. Kwa hivyo ukiona mambo kama hayo, kuna mambo kadha wa kadha ya kufanya ili kudeal au kukabiliana na madhabahu ya umaskini. Jambo la kwanza, kuna kitu inaitwa spiritual promoters of poverty. Spiritual promoters of poverty ni mambo ya kiroho ambayo yanachochea umaskini.
1: Kuchochea umaskini.
0: Kuna mambo ya kiroho ambayo inaleta umaskini. Kwa hivyo unapata hata mtu akiwa na bidii, kuna spiritual promoters na misingi miovu, uchawi, vitu kama hivyo. Hizo ni spiritual promoters of poverty. Na kukosa kutoa fungu la 10. Ukikosa kutoa fungu la 10 utakosa kupata baraka ya Mungu juu ya gala lako. Alafu kuna natural promoters of poverty. Hivi ni vitu vya kiasili ambavyo vinachochea umaskini. Ni kama uzembe, uvivu unaleta umaskini. Kulala usingizi sana pia kunaleta umaskini. Kwa hivyo mambo kama hayo. Lakini vizuri sana wakati kama wewe Mkristo unakumbuka kumtolea Mungu fungu la 10, na ukitoa fungu la 10, hiyo ni jambo moja la kutangaza ya kwamba baraka ya Mungu iko juu ya maisha yako. Praise God. Ukiota ya kwamba mpenzi ambaye ulioneshwa kwenye ulimwengu wa rohoni ako na black marks, ina maana gani?
1: Black marks.
0: Nafikiri unamaanisha kama marks au ishara nyeusi juu ya maisha yake. Hii kuna spirit ambaye inainuka kinyume na uhusiano wako. Kwa hivyo huyu mtu kama ni mtu ambaye unahusiana naye au ni fiancé wako ambaye unataka kwenda katika madhabahu ili kuolewa. Na hii inamaanisha pia wale wote ambao wamekutana na wangependa kuingia katika ndoa, ni muhimu kwenda kutafuta ukombozi kabla uingie kwa nyumba.
1: Kutafuta ukombozi.
0: Tafuta ukombozi kabla uingie kwa nyumba, kama kabla uingie kwa ndoa. Kwa sababu usipokombolewa, madhabahu itakufuata kwa ndoa. Usipofunguliwa, madhabahu itakuja, itaatenda rusi. Hiyo madhabahu itaona vile mnasema yes I do. Musipoishughulikia mapema, itafika kwa boma. Kwa hivyo wakati umefika huko unafikiria mko wawili, kumbe mko kadhaa.
1: Mko wengi
0: kwa nyumba. Kwa hivyo ni muhimu sana kushughulikia madhabahu au kwenda kutembea. Ndio kwa sababu ni muhimu sana kufanya kitu inaitwa premarital counseling.
1: Yes.
0: Watu wengi wakitaka kuendesha gari wanaenda shule, driving school.
1: Hiyo ni kawaida.
0: Wanapata license. Kwa hivyo hata wakienda kwa highway wanaendesha gari vizuri jinsi walifunzwa. Watu wengi wakitaka kufanya kazi wanaenda kwanza kwa shule, wanafundishwa, wanapata cheti. Alafu wakienda kupata kazi katika kampuni au katika shirika, wanafanya kazi kulingana na vile walifundishwa. Lakini watu wengi wakiingia kwa ndoa wanaingia bila mafunzo. Wanaingia kwa ndoa bila.
1: Wanasema ni rahisi tu.
0: Wanasema bora tumependana. Alafu wanasema love is blind. Na Christian love is not blind.
1: Hakuna kitu kama hiyo.
0: Hakuna kitu kama
1: upendo. Hiyo ni msemo tu.
0: Mapenzi ati ambaye haina macho ama ni kipofu.
1: Hii ni kipofu.
0: Ile mapenzi ya Kikristo inaona vizuri. Na kuna mtumishi wa Mungu alisema ya kwamba ikiwa unaona ya kwamba mapenzi ni kipofu, ndoa itafungua hiyo macho.
1: Yes.
0: Ukiingia kwa ndoa, macho yatafunguka kwa lazima. Kwa hivyo si vizuri kusema ya kwamba mapenzi, umependa mtu sana, kwa hivyo hauoni ya kwamba kama kuna tatizo lolote. Lazima watu wapitie premarital counseling, wakafundishwe mambo ya vile wataishi maisha ya kiroho, wafundishwe mambo ya pesa.
1: Kuna mafunzo mengi hapo.
0: Kuna mafunzo mengi, jinsi ya kushughulikia watoto, jinsi ya kuwa na mawasiliano katika nyumba. Kwa hivyo wale wote ambao wanangependa kuingia katika ndoa, ni vizuri kuingia katika ushauri. Ni vizuri na ni muhimu sana katika jina la Yesu Kristo. Usiharakisha. Kwa sababu ukiharakisha sana kuingia kwa ndoa, utaharakisha kutoka. Sasa ukikimbia sana kuingia kwenye ndoa, utajikuta unakimbia utoki. Na kwa hivyo ni vizuri sana kuingia katika mafundisho mazuri. Ah, hello pastor, ninatafuta kazi. Kwa hivyo Bwana atakufungulia njia, tutakuombea, Mungu atakufungulia njia katika jina la Yesu Kristo. Please, I'm single mother na niko na watoto wanne na nimefukuzwa, sijalipa rent, niko, Bwana atakusaidia kwenye mtaa wa Madhare, tutakuombea, Bwana atakufungulia mlango katika jina la Yesu Kristo wakati tunakuombea. Jumbe zingine kama tatu alafu niingie kwenye ujumbe. Nikumbuke kwa maombi, kazi yangu iko chini sana. Bwana akufungulie njia katika jina la Yesu Kristo, na vile vizuizi viondoke katika jina la Yesu Kristo. Mtumishi wa Mungu, natoka Waiya Makako, Makueni, natoka Makueni.
1: Waiya Kako.
0: Oh, Waiya Kako.
1: Ameandika Kako.
0: Ameandika Waiya Kako.
1: Waiya, kuna ni sehemu inaitwa Waiya, maeneo ya Kako.
0: Waiya Kako, Mungu awabariki sana. Mnasikiza kutoka Waiya Kako, kutoka Makueni. Nikumbuke kwa maombi pastor, Mungu anibariki na ndoa. Oh, Bwana akufungulie njia katika jina la Yesu Kristo. Jumbe zingine kama tu mbili, alafu nafikiri huyu alituma wakati tulikuwa tunaomba wiki ile wiki ambayo tulikuwa tunaomba wiki iliyopita. Nikaona ujumbe baada ya maombi, niliona nikifanyiwa deliverance kwa ndoto. Nikiwa na watu wengi, tukiwa tumeshikana mikono, nikaanguka chini. Huyo pastor alikuwa naomba, akaja na akaniwekea mafuta kwa mikono. Kisha nikaamka, wewe umefunguliwa. Hiyo ni jibu ambayo umepata katika maisha yako.
1: Kwa hivyo ni jibu kamili,
0: hiyo ni jibu kutoka binguni. Na ukiona hiyo utaona mambo mengi yameanza kubadilika katika maisha yako. Mtu amesema nimeokoka, Bwana akubariki, na labda ujumbe mmoja. Bwana asifiwe mchungaji. Wacha nibane jina lako. Mama aliaga dunia when I was 3 months. Nilikuwa job ya mechanic. Nilikuwa nataka uniombe nirudi kazi, sababu anti mwenye huwa naishi na yeye huwa ananitesa huku akinitusi maneno ambayo huwa yananiumiza roho. Niko na miaka 18. Mchungaji uniombe, sababu mi huwa naota na watu ambao walifariki, na najipata naota wakati ambao sijalala. Please pray for me. Kwa hivyo hata wakati hajalala anasikia ni kama ako kwenye ndoto. Sasa hii ndoto ya kuona matanga au kuona unaongea na watu ambao waliondoka duniani kitambo,
1: wameshakufa,
0: watu ambao wameshakufa, ni madhabahu ya mauti. Inaitwa power of the grave.
1: Yes.
0: Na ukiona ndoto kama hizi, ile nguvu ambayo iliondoa hao watu duniani kabla ya wakati wao inajaribu kubisha hodi katika maisha yako. Kwa hivyo unahitaji ukombozi. Unahitaji deliverance.
1: Mtu anahitaji kuomba.
0: Mtu anahitaji kuingia katika maombi, na haya ni maombi ya kufunga. Maombi ya kufunga yatakusaidia hapa. Kwa sababu labda hizo vitu ziko na kitu inaitwa legal ground nyumbani. Ndio zinapiga watu na ruhusa fulani ambazo zilipata kupitia kwa misingi ambayo si nzuri, au katika covenants katika familia ambazo si nzuri. Na ningependa nikupeleke katika neno la Mungu katika Hosea mlango wa 13 mstari wa 14. Basi soma Hosea 13 mstari wa 14. Alafu pia usome kitabu cha Zaburi mlango wa 118 mstari wa 17. Inasema sitakufa, bali nitaishi kutangaza makusudi ya Bwana. Na ukatangaza ilo jambo katika maisha yako. Na ni vizuri kuingia katika kufunga hata kama siku moja, ili uweze kupinga hizo covenants, hizo sauti ambazo zinainuka kinyume na maisha yako. Na ukiweza kupata mtumishi wa Mungu ambaye Bwana amempatia mafuta ya kudeal na vitu kama hivi, kanisa, ama unaweza kufika kanisani, Mungu atakusaidia. Lakini nakutangazia uhai katika jina la Yesu Kristo. Wacha tuingie kwa ujumbe kwa dakika chache, alafu tuingie katika ujumbe zingine, sababu naona nyingi bado. Mungu atatusaidia. Nilikuwa nafundisha kuhusu kukabiliana na pembe.
1: Na kabla ya kufanya hivyo, wakumbushe tena kanisa liko wapi?
0: Kanisa linaitwa Word and Prayer for All Nations, tuko Utawala, barabara ya Eastern Bypass. Unashuka pale Astro Petrol Station, na nyuma ya Astro Petrol Station kuna Canoe Drive, itakuleta mpaka kwa White Tent. Naitwa Word and Prayer for All Nations, ibada ikianza saa 3 asubuhi hadi saa 7 mchana. Na nambari ya mawasiliano, naweza kuzidi saa kutuma jumbe, kwa sababu nitafundisha kwa muda mchache, alafu nirudi tena kwa jumbe za watu wa Mungu ili kujaribu kuzisoma na kuombea watu. Nambari ya mawasiliano ni 0726 782 543, 0726 782 543. Nataka kuzungumza kuhusu kukabiliana na pembe zinazotawanya watu wa Mungu.
1: Pembe.
0: Kuna pembe katika ulimwengu wa rohoni. Si tu ulimwengu wa kiasilia kuna pembe, bali katika ulimwengu wa rohoni Biblia imetuambia, maandiko imetuambia mahali tunaenda kusoma, ya kwamba kuna pembe. Na hizi pembe, kazi ya pembe katika familia ni kutawanya familia, ni kutawanya jamii, ni kutawanya fedha za watu. Ni kutawanya, watu wakijaribu kuinuka katika jamii au katika maeneo fulani, wanatawanywa na pembe. Na kitabu cha Zekaria mlango wa kwanza mstari wa 18 hadi 21, Zekaria 1:18 hadi 21, ndio watu wasishangae, Reverend, pembe ametoa wapi? Maandiko inasema, nami nikainua macho yangu. Huyu mtumishi wa Mungu alikuwa katika ulimwengu wa rohoni. Nikaona na tazama pembe nne.
1: Pembe nne.
0: Mtumishi wa Mungu alikuwa katika ulimwengu wa rohoni, akaona katika, akaona vizuri sana. Aliona pembe nne. Mstari wa 19 inasema, nami nikamuuliza yule malaika aliyesema nami, nini hizi? Kwa hivyo mtu akiona mambo katika anga za rohoni, au katika ndoto, au katika maono, ni muhimu kumrejea Mungu, kwenda kwa madhabahu ya Mungu kupitia kwa maombi. Omba Mungu, Bwana, ninaona pembe nne, zinamaanisha nini? Aliuliza huyo malaika, na maandiko inasema, naye akanijibu, hizi ndizo pembe zilizotawanya watu wa Yuda na Israeli na Yerusalemu. Kwa hivyo malaika alimjibu, akamwambia kuna pembe, na zile pembe ambazo umeziona, kazi ya hizo pembe ni kutawanya watu wa Yuda na Israeli na Yerusalemu. Kwa hivyo huu jumbe au hii jibu ilitoka binguni. Mungu aliambia mtumishi wake ya kwamba kuna pembe, na kazi ya hizo pembe si nzuri. Kazi ya hizo pembe ni kuinukia watu. Kwa hivyo kuna watu wanainukiwa na pembe, na wengine wanafikiria kwamba ni majaribu, wanajaribiwa. Wengine wanafikiria kwamba si kawaida. Wanasema, unajua, ukiamini hizi vitu ndio zinakufanyikia, usipoamini haitafanyika. Lakini maandiko yametufungua macho ya kwamba hizi pembe zinatawanya watu, zilizotawanya watu wa Yuda na Israeli na Yerusalemu. Mstari wa 20. Kisha Bwana akanionyesha wafua chuma wanne. Wafua chuma ni wale ambao walikuwa wameitwa, hata tuone mstari wa 21, kwa sababu aliuliza. Ndipo nikauliza, hawa wafua chuma wanakuja kufanya nini? Akasema kwamba hizi ndizo pembe zilizotawanya au zilizowatawanya watu wa Yuda, hata ikawa hakuna mtu aliyeinua kichwa chake, lakini hawa. Kwa hivyo unaona kitu ambacho Bwana anazidi kueleza hapo. Anasema kwamba hizo pembe zikifanya kazi mahali fulani, hakuna mtu anayejaribu kuinua kichwa chake. Na kuinua kichwa ni kujaribu kuinuka maishani, ni kujaribu kufanikiwa maishani. Akijaribu kuenda mbele, kusonga mbele, anasikia ni kama amezuiliwa. Na maandiko inasema ya kwamba, lakini hawa wamekuja kuzifukuza, kuziangusha pembe za mataifa walioinua pembe yao juu ya nchi ya Yuda, ili kuwatawanya watu wake. Kwa hivyo kuna watu wanaitwa wafua chuma.
1: Wafua chuma.
0: Wafua chuma kwa kimombo wanaitwa four craftsmen au four carpenters, ambao walikuwa majenti wa mbinguni. Majenti ambao walikuwa wametumwa na Mungu ili kukabiliana na pembe ambazo mtumishi alikuwa mbele. Kwa hivyo wakati pembe zilikuwa, hizi pembe zilikuwa zinatoka katika ufalme wa giza, pembe zinatoka kwenye madhabahu ya giza, zinainuka. Na ukiangalia ile description ya madhabahu katika Biblia, haswa Agano la Kale, litakuonyesha kwamba kila madhabahu ilikuwa na pembe. Kwa hivyo madhabahu ilikuwa imetengenezwa na pembe.
1: Kila madhabahu.
0: Kila madhabahu ilikuwa imetengenezwa na pembe. Na kwa hivyo ukiona mtu kama wale ambao kama Adonija, wakati Adonija alikuwa anakimbia, alikuwa anatafutwa, kwa hivyo alikimbia akaingia kwenye madhabahu, alishika pembe za madhabahu. Kwa hivyo madhabahu iko na pembe yake. Kwa hivyo ukiona pembe zinazungumziwa katika maandiko, inazungumzia sauti, inazungumzia nguvu za kiroho ambazo zinatawanya watu, zinafanya mpaka watu wanashindwa kuinuka, wanashindwa kustawi maishani, wanashindwa kusonga mbele maishani. Lakini tunashukuru Mungu kwa sababu hata kama hizo pembe ziliinuka, wafua chuma walitumwa na Mungu.
1: Walitumwa na Mungu.
0: Na kwa hivyo kuna wafua chuma ambao kazi yao ni kusambaratisha pembe. Na usiku wa leo nataka niongelee pembe moja. Wacha nitaje zote nne, alafu niongelee tu moja. Pembe ya kwanza ni pembe inayoinuka kinyume na muumini wa kiroho. Kuna pembe ambazo zinainuka kinyume na kanisa la kiroho.
1: Inapinga kanisa.
0: Inapinga kanisa.
1: Mm.
0: Yaani ikisikia kanisa, kanisa ambalo limesimama kwenye msingi. Alitaki neno lihubiriwe. Hiyo pembe haitaki watu waingie katika maombi. Ndio unasikia kuna kanisa zingine ambazo wanasema watu wasiombe kwa ndimi. Watu wakiingia kuomba katika lugha wanasema muombe ile lugha ambayo tunaelewa. Wasiombe katika lugha ya Roho Mtakatifu.
1: Unatupigia kelele.
0: Watu unasikia watu wanasema tunabikelele hiyo
1: sehemu yetu hatutaki kanisa.
0: Kabisa. Hizo ni pembe. Na hiyo pembe inainuka kinyume na church, kinyume na kanisa la kiroho. Mhubiri akiinuka ambaye anahubiri injili nzuri, ambaye injili ambayo Bwana Yesu Kristo amemtuma, unasikia ni kama anapingwa sana. Ni pembe katika anga za rohoni. Na hiyo pembe inainuka ili kupinga. Unasikia watu wakiingia katika kufunga, hii pembe haipendi watu wafunge. Watu wasifunge kula chakula. Hata ukiingia katika kufunga kufunga siku moja mbili, unasikia wanasema kwamba usifunge. Hiyo ni pembe. Watu wasiingie katika maandiko, wasisome Biblia, kuna pembe inainuka kinyume na kanisa la rohoni. Na hii pembe ushinikiza Wakristo wasiwe kwa maombi na wasifunge. Kabla niendelee kuntizo, hiyo ndio nitaizungumzia usiku wa leo peke yake. Hizi zingine nitataja tu. Pembe ya pili ni pembe inayoinuka kinyume na uchumi na kuendelea kwa Mkristo. Hiyo pembe ikiona kama umeinuka kwa maombi sana, imeshindwa kukusimamisha usiombe, inakufanya, inaacha watu wanaomba lakini hawana uchumi wao. Umezorota. Unaona kwamba mtu anahubiri lakini uchumi umeanguka. Ni pembe inayokinzana au kupigana na uchumi wa watu wa Mungu.
1: Inaleta umaskini.
0: Inaleta umaskini. Inaleta ufukara. Ndio kazi ya Mungu au watu wa Mungu wakue na aibu. Hata wakati wanafanya kazi unaona kazi kabisa kuna aibu. Ni pembe ambayo imeinuka. Na kwa kutaja tu Farao, wakati ambapo Musa alikuwa ameenda kwa Farao akamwambia Farao kwamba wacha watu wangu waondoke Misri ndio waweze kwenda kuniabudu. Mungu alikuwa amemtuma wanitumikie kule jangwani, wamjengee Mungu madhabahu. Hii pembe ona vile iliongea. Katika kitabu cha Kutoka mlango wa 10:24 na mpaka 26. Sasa Farao ameona kwamba ameshinikizwa sana.
1: Ndio.
0: Alisukumwa sana. Na wakati alisukumwa, sikiza vile Farao anaongea. Farao akamuita Musa na kumwambia, "Haya, nendeni mkamtumikie Bwana."
1: Nendeni mkamtumikie Bwana yenu.
0: Amesema endeni basi. Kondoo zenu na ng'ombe zenu tu waache. Kondoo na ng'ombe zenu na waachwe hapa. Kwa hivyo watoto wenu nao na waende pamoja nanyi. Kwa hivyo Farao alisema, "Okay, mumeomba sana.
1: Mumeruhusiwa kwenda, lakini kuna vitu ambavyo mtatuachia.
0: Ng'ombe na kondoo, hiyo ni mali.
1: Yes.
0: Iachwe Misri."
1: Mm.
0: Na kuna watu walienda wakaingia katika kanisa, lakini waliacha mali Misri. Walifungi mali ilishikwa. Ni hao waliingia katika utumishi lakini mali yao hawakuteta, hawakuongea kama Musa. Ona vile Musa aliongea katika mstari wa 25. Musa akasema, "Ni lazima." Hey, msikilizaji, kama unanisikiza vizuri, rudia tu hii maneno, sema tu hata wakati umekaa kwa nyumba ama unanisikiza katika redio ama kwa gari ama mahali popote, sema tu ni lazima.
1: Yes.
0: Ni lazima utupe mikononi mwetu na wanyama wa dhabihu na wa sadaka za kuteketezwa.
1: Hatuachi hata kitu chochote.
0: Hatuachi chochote kwa sababu usipokuwa na mali utakosa sadaka ya kumtolea Mungu. Na ukikosa sadaka za kumtolea Mungu, kuna vitu utakosa kuona maishani. Kwa hivyo akasema hivi, na napenda vile Musa alisema, ili tupate kumchinjia Bwana Mungu wetu dhabihu. Mstari wa 26 akasema, "Makundi yetu pia watakwenda pamoja nasi. Hautasalia nyuma hata ukwato mmoja." Oh my God. Kwa maana inampasa kutwa katika hao tupate kumtumikia Bwana Mungu wetu, nasi hatujui hata tutakapofika huko ni kitu gani ambacho kwa hicho inatupasa kumtumikia Bwana.
1: Yes.
0: Hatujui tutatolea Mungu sadaka namna gani. Kwa hivyo akamwambia, hata ukwato
1: atuachi.
0: Atuachi hapa.
1: Ukwato ni ile mguu ya ng'ombe pale chini.
0: Yes.
1: Yes, ule hoof.
0: Inaitwa hoof. Hoof haitabaki nyuma. Hii inaitwa pembe inayokinzana na uchumi.
1: Hakuna kitu ambacho tunaacha.
0: Kabisa. Na ukicheza na adui, ataacha uingie katika huduma, lakini fedha zako atakudanganya uache nyuma. Na kwa hivyo kuna watu wanasema kwamba mimi namtumikia Mungu, hali ni mbaya, hali si hali, lakini tunashukuru bora afya. Si mapenzi ya Mungu useme bora afya.
1: Yes.
0: Si mapenzi ya Mungu. Mm. Uingie katika Ukristo, unatembea uko katika kanisa na mambo yamezorota, mm-hmm, uchumi umezorota, hakuna kitu ambacho kimefunguka maishani na unasema bora afya. Hakuna kitu kama hicho.
1: Mm.
0: Hata ukwato hautabaki.
1: Hatuachi.
0: We. Mm. Hapa Musa, hapa nataka niongee kama Musa. Na msikilizaji, zungumza kama Musa. Ndio adui ajue huyu hana mchezo. Mm. Farao ajue hauna mchezo. Pembe ya tatu ni pembe inayoinuka kinyume na jamii na ndoa.
1: I.
0: Kuna pembe zinasambaratisha jamii na ndoa. Hazipendi jamii.
1: Mm.
0: Hazipendi familia.
1: Inapinga mambo ya familia.
0: Inapinga mambo ya familia kabisa.
1: Baba, mama, watoto.
0: Hawataki kuona mambo kama hayo.
1: Mm.
0: Ndio kwa sababu unaona kama hii pembe inaoperate katika familia.
1: I.
0: Watu wengi watakuwa wanapata watoto nje ya ndoa.
1: I.
0: Lakini wanabaki single mothers. Ni pembe. Mm.
1: Yes.
0: Ni pembe inainuka kinyume na familia.
1: Mm.
0: Ndio familia wasikue stable, wasikue thabiti.
1: Mm.
0: Alafu pembe ya mwisho ni pembe inayoinuka kinyume na afya na maisha kamili au maisha marefu kwa Mkristo. Hiyo ni pembe. Kazi yake ni kuleta magonjwa na kuleta maradhi. Kwa hivyo unapata mtu anaweza kuwa na fedha lakini hana afya. Ako na mali lakini anang'ang'ana katika area ya afya.
1: Ana afya.
0: Kwa hivyo hizo ni pembe nne. Lakini kwa sababu ya muda wacha nizungumzie pembe ya kwanza, alafu tuombe. Ni pembe inayoinuka kinyume na muumini wa kiroho.
1: Yes.
0: Au kanisa la kiroho. Na hii pembe inapinga ndio kwa sababu unaona watu wengi sana wako na uzembe wa kuomba usiku. Hata wakiset alarm, wanasikia ni kama wamejifunika, ni kama ni mawe. Na ni blanketi. Blanketi ni nzito kama mawe. Usiku. Ni pembe. Ni pembe imewanukiwa sababu wanajua kama wakiamka usiku, watabadilisha historia ya maisha yao.
1: Yes.
0: Kwa hivyo ukiona kama umekuwa katika unang'ang'ana sana katika area ya maombi, una deal na pembe.
1: Hii.
0: Pembe upinga umoja na upendo kanisani. Kwa hivyo ukiona kwamba kuna watu wamekosa kuwa na umoja, wamekosa kuwa na upendo kanisani, kuna masengenyo mengi kanisani, mtu akiimba unasikia watu wanasema una vile anajifanya anaimba, mtu akihubiri unasema una vile anajifanya sasa.
1: Yes.
0: Mtu akiingia akitoa ushuhuda akisema kwamba mpata kazi wanasema atafutwa tu. Hii ni pembe.
1: Hii.
0: Ni pembe ambayo imeandikwa kinyume na kanisa.
1: Pembe.
0: Na hilo jambo lazima likatwe kwa sababu kanisa ikientertain hii pembe, hiyo kanisa itakosa kuenda mbele.
1: Itamaliza
0: kanisa. Na ni vizuri ya kwamba watu wajua kwamba hili jambo ni adui wa kanisa la Bwana. Kwa hivyo ukiona pembe kama hiyo unainukia kwa maombi na kuisambaratisha katika jina la Yesu Kristo. Hii pembe ufanya kanisa linakosa kuwa kubwa. Kwa hivyo kuna mali fulani watu wanaweza enda kwa eneo fulani ambayo kanisa kubwa kabisa kwa hiyo eneo iko na watu 80.
1: Kanisa kubwa.
0: Hiyo ni kanisa ni kama mega church.
1: Iko
0: na watu 80 au 120.
1: Ndio. Hawapiti hapo.
0: Hawapiti hapo. Ni pembe inazuia kanisa kuwa kubwa. Kwa hivyo watu wakifika 119 wanakosana. Mmoja anatoka anaenda anafungua kanisa nyingine, anatoka na nusu. Nusu ya waumini wanafuata huyo mchungaji. Anabaki 70. Kwa sababu kuna pembe katika hiyo eneo inaitwa territorial horn ya kuzuia watu wasifike level fulani. Inatengeneza paa, inatengeneza kama dari, ceiling. Watu wakifika katika hiyo area
1: Dio.
0: Ni kama inawarudisha chini.
1: Yes.
0: Pembe.
1: Ndio wasipite hapo.
0: Ndio wasipite hiyo neno, hiyo level. Hiyo pembe itasambaratika usiku wa leo katika jina la Yesu Kristo. Hiyo pembe ikiwa kwenye familia unapata hakuna mtu ambaye ameinuka sana kuwa mtu wa kutajika. Hakuna mtu amekuwa na kazi, yani yule mwenye kuna kazi kubwa sana ni contract ama ni kasho. Ni pembe ya kuwazuia majani. Kwa hivyo hizo pembe zitashindwa katika jina la Yesu Kristo. Hii pembe ufanya watu wabaya kuingia vikundi kanisani ili kuzuia kanisa kusonga. Kwa hivyo tunasema hii pembe ikioperate kanisani, mchawi anaweza kuja join praise and worship na watu hawatajua.
1: Mchawi
0: anaingia ana join elders kanisani na watu hawatajua.
1: Na watu hawajui.
0: Mtu anakuja anatoa sadaka mnono lakini watu hawajui ya kwamba hii sadaka mnono sio sadaka zote zinatoka kwa Mungu. Kuna watu ambao wanatoa pesa kwingine na wakileta kanisani wako na lengo mbaya. Na aswani hao watu wanaenda kutarget mchungaji. Hao watu sana sana
1: mchungaji yu are targeted kama hautakuwa makini.
0: Mchungaji anakuwa targeted. Na kwa sababu nimeona wachungaji wengi huwa wanasikiza hiki kipindi kwa sababu ninapata wachungaji wengi wananipigia simu na kutuma ujumbe. Mchungaji anafaa akuwe very careful. wakati anapatiwa sadaka kwa mkono.
1: Mm-hmm.
0: Sadaka hii ya kupatiwa kwa mkono direct. Unakutana kule nje kwa gate, unafinyiwa sadaka kwa mkono. Mtu akileta sadaka kanisani yake kwa madhabahu,
1: iombewe pale kwa.
0: Inafaa iombewe kwa sababu madhabahu imetakaswa. Kwa sababu tukiangalia katika maandiko, sadaka hubeba leprosy, ni ukoma. Ukoma wa mtu uko katika sadaka ambayo anaileta. Kwa hivyo wakati unakumbuka ile sadaka ya Naaman.
1: Yes.
0: Wakati Naaman analeta sadaka ilikuwa na ukoma.
1: Ii.
0: Na Gehazi alikuwa mtu ambaye hakuwa na discernment.
1: Ndio.
0: Alipokea sadaka kwa barabara.
1: Ii.
0: Kwa hivyo hiyo ambaye alifinyiwa kwa barabara.
1: Alikimbia. Alienda, alijificha.
0: Kabisa. Akaipokea kwa barabara, kumbe alikuwa anapokea ukoma kutoka kwa Naaman.
1: Yes.
0: Kuna watu ambao wakikuja kutega mchungaji au wakikuja kutega kanisa, mara nyingi sadaka zao watafinyia mchungaji kwa mkono, kwa barabara, kwa gate, mahali pengine nje. Na mchungaji asipokuwa makini atapokea ukoma.
1: Yes.
0: Ya watu.
1: Ni
0: vizuri kupata kwamba, na hii ndio shida ambayo watoto wa Eli walikuwa nayo, hawakuwa wanapatia sadaka nafasi. Hawapati watu nafasi ya kutengeneza sadaka ndio wapatiwe baadaye. Wanaitaka immediately. Kwa hivyo ni muhimu ya kwamba watu wakuja nayo sadaka kanisani, wanaeka sadaka kwa madhabahu ya Mungu. Kuna moto wa Roho Mtakatifu unateketeza hiyo sadaka, ule ukoma unaondolewa, unamalizwa na moto ya Roho Mtakatifu kwa madhabahu. Alafu sasa mchungaji anatumia hiyo pesa kwa sababu ni safi. Imesafishwa na nguvu ya Mungu.
1: Yes.
0: Kwa hivyo ni muhimu sana. Na mtu akiwa na hii pembe ikiinukia kanisa, watu wataleta sadaka ambazo si za kiungu. Na ni muhimu sana ndio kujua hivyo. Kwa sababu si kila mlango unaonekana umefunguka ni wa Mungu.
1: Yes.
0: Kuna mambo mengine yanafunguka lakini si ya Mungu.
1: Si ya Mungu.
0: Ni ya kutoka kwa ufalme mwingine. Kwa hivyo ni muhimu sana mchungaji aweze kuuliza Mungu wa majeshi, hii ni mimi mimi umeniletea ama ni kitu kingine? Mtumishi wa Mungu ambaye unanisikiza, kuna wakati mwingine ambapo najua changamoto za mchungaji, changamoto za wachungaji, kwa sababu nimekuwa, wakati hata tulianza huduma tulikuwa na changamoto nyingi sana. Na usikue mepesi wakati unasikia watu wanasema, kama mtu anasema kwamba atanunulia mchungaji gari. Enda ulize Mungu hiyo gari kama inatoka kwa Mungu ama si kwa Mungu. Kama si ya Mungu, tembea kwanza.
1: Yes.
0: Mungu atakuletea baraka ya Mungu. Biblia inasema kwamba hutajirisha na haiongezi huzuni. Kuna watu wamenunuliwa gari wakamalizwa na hiyo gari. Kuna watu wamenunuliwa nyumba wakamalizwa. Kuna watu wamenunuliwa mashamba. Na kumbe hiyo shamba si Mungu alikuwa ametumana.
1: Si Mungu.
0: Kwa hivyo ni muhimu sana mchungaji usiwe mwepesi. Wakati mtu amekuja amesema kwamba Bwana Yesu asifiwe, Bwana asifiwe tena, nimesikia kwamba nitanunulia mchungaji gari, na unapiga makofi unasema haleluya. Usikupiga magoti mbele za Bwana. Uulize Bwana, hii gari niipokee ama nisiipokee? Matendo ya Mitume mlango wa 16 inasema ya kwamba Paulo alikuwa anataka kwenda bara Asia. Bwana akamwambia usiende.
1: Usiende.
0: Mlango ukafunguka Misia, Thiatira. Bwana akamwambia usiende huko, si mapenzi yangu. Na Paulo karibu aende. Na akalala usiku ndio Bwana akamwonyesha Macedonia. Kwa hivyo kuna mlango wa Macedonia utamsubiri Mungu akuonyeshe pale. Ukisikia mtu ametokea ananunulia mchungaji jumba la kifahari, mchungaji asikue mwepesi kukubali kabla amuulize Mungu, kwa sababu unaweza kununuliwa. Mafuta yako yanaweza kununuliwa. Huduma yako unaweza kuuza hivyo. Anajua hii jambo ni ngumu.
1: Ngumu.
0: Hili jambo ni ngumu, lakini litakuhifadhi kama mtumishi wa Mungu.
1: Mchungaji, mbona unakataa ngari bwana?
0: Usiwe mwepesi.
1: Unakataa shamba?
0: Kabisa. Usiwe mwepesi. Na mimi miaka kadhaa iliyopita kuna mtu alitaka kuninulia gari, kwa sababu nilikuwa natembea naruka matatu nikienda kanisani. Na kuna mtu akatokea akasema kwamba atanunulia mchungaji gari, na akasema watu wasichange, atanunua peke yake. Bwana aliniambia si mapenzi yake. Bwana aliniambia si mapenzi yake. Bwana alizuia, na nikasema kwamba sitaichukua kwa sababu haikuwa kutoka kwa Mungu.
1: Ndio.
0: Kwa hivyo ni muhimu sana kumsubiri Mungu. Ngojea Mungu. Ukisikia mtu anakuletea milioni 10, usione tu kabisa kwamba ni jawabu la Mungu. Mungu ameshatuma jawabu mara moja.
1: Useme nilikuwa nimeomba sana.
0: Nilikuwa uliza Bwana Mungu. Bwana, hii milioni 10 ambayo inakuja, ndiyo, ni wewe umetumana ama si wewe? Bwana akikwambia si yeye, usichukue. Kwa sababu kuna watu wameharibiwa kwa sababu ya hela.
1: Mm-hmm.
0: Kuna watu wameharibiwa kwa sababu ya gifts.
1: Ndio.
0: Zawadi nyingi.
1: Yes.
0: Ambazo walipokea bila kufikiria na bila kuuliza Bwana.
1: Mm-hmm.
0: Kwa sababu walipenda gifts mara nyingi.
1: Mm-hmm.
0: Tunakuja nasema kwa Mungu umenibariki sana.
1: Mm-hmm.
0: Kwa sababu umenibariki, nataka nifanye hivi.
1: Mm-hmm.
0: Kuna watu wengine ambao ni wazuri, lakini kuna watu wengine ambao si mapenzi ya Mungu.
1: Mm-hmm.
0: Sikuwa nimepanga kuongea hayo mambo, lakini nabii wa Mungu anafaa kujua zawadi gani inafaa upokee na zawadi gani inafaa ukatae.
1: Mm-hmm.
0: Elisha alikuwa mtumishi wa Mungu. Alijua ya kupokea na ya kutokupokea.
1: Mm.
0: Hata wanyama wa mituni huwa wanafundisha watoto chakula ya kukula na ile ingine ambayo watoto hawafai kukula.
1: Yes.
0: Si kila kitu inapita inafaa mtu aone kwamba ni chakula. Hey, sijui mbona nimetaja ya mambo lakini. Labda kuna mtu fulani hapo labda alikuwa anataka kununuliwa kitu na hajauliza Mungu. Hii pembe ikiwa kanisani, washirika huondoka mara kwa mara. Na kanisa huingia katika itikadi ya mafundisho potovu wakati pembe imeingia kanisani.
1: Mm.
0: Kanisa ambazo ziko na hii pembe ya rohoni, pembe ya kiroho, watakuwa na mafundisho ambayo si ya kiungu.
1: Pembe ya kiroho.
0: Kuna makanisa ambayo wanafundisha watu ya kwamba washirika ni malaika.
1: Mm.
0: Kwa hivyo, Biblia inatuambia kwamba sisi ni washirika wa Kristo. We are members of Christ.
1: Yes.
0: Tunakuwa washirika wa Kristo, alafu tunakuwa washirika kanisani.
1: Mm.
0: Lakini kuna kanisa ambayo nabii anafundisha watu. Au sasa huyu si nabii, huyu ni mtambuzi.
1: Yes.
0: Mtambuzi anafundisha washirika ya kwamba amembadilisha, huyu mshirika amekuwa malaika.
1: Yes.
0: In fact, kuna washirika wengine wanaitwa Gabrieli.
1: Mm.
0: Sasa huyo mshirika ameitwa Gabrieli.
1: Mm.
0: Na mwingine anaonekana ni kama anapenda vita vya kiroho.
1: Mm.
0: Nabii anamuita, sasa huyo si nabii, ni mtambuzi. Anasema sasa wewe ni Mikaeli.
1: Mm.
0: Mikaeli yako ndani yako.
1: Kama yule ambaye amejua ya kwamba alikuwa kanisa ya Devil Worshipper.
0: Is kabisa.
1: Mm.
0: Huyu sasa ameanza kujua, amejua ukweli.
1: Yes.
0: Ukisikia unaitwa Mikaeli, unaitwa Gabrieli.
1: Majina makubwa makubwa.
0: Majina kama hayo, sasa umepatiwa majina ya malaika wa mbinguni.
1: Mm.
0: Umepotea barabara.
1: Ah, kanisani.
0: Kanisani atuitwi, tumekuwa malaika.
1: Hii.
0: Sasa washirika wakikuja tunakuwa chini ya nabii.
1: Mm.
0: Ama chini ya huyo mtambuzi. Alafu sasa washirika wanaitwa malaika.
1: Hii.
0: Kuna washirika wengine wanaitwa Gabrieli.
1: Mm-hmm.
0: Washirika wengine wanaitwa Mikaeli. Huko mahali ambapo kuna pembe ya kiroho.
1: Hii.
0: Na hiyo pembe itakutawanya,
1: utashindwa kuinuka.
0: Utashindwa kuinuka kabisa. Kwa hivyo watu, mambo kama haya na sheria za mavazi, na ukiona kwamba wanasema kwamba katika kanisa kila mtu tutaingia katika ibada ya vita, kila mtu akuja amevaa nguo nyekundu. Kwa hivyo unapata kanisa kila mtu amevaa nyekundu. Hii ni pembe.
1: Hai.
0: Ni pembe imeinuka.
1: Hai.
0: Na nasikia kabisa nimegusagusa watu hapa.
1: Kwani sasa tumefika wapi sasa?
0: Ukiona kanisa limeingia kwa mambo kama hayo, unasikia watu wanasema ya kwamba, au wanasema kwamba Bwana asifiwe, tutakuwa na kesha, na huu mkesha itakuwa kesha ya kupiga shetani viboko. Kwa hivyo kila mtu akuja na kiboko. Kila kila mtu akuja na kiboko. Na wanaita kiboko service. Ama kiboko kesha. Ama kiboko ibada ya kiboko. Sasa watu wanaenda kanisani au wanaenda ibada na kiboko. Ni pembe imewakamata. Wamekamatwa na pembe, na hiyo pembe itawatawanya.
1: Ai.
0: Wasipomgeukia Bwana, hiyo ndio pembe itaanza kutawanya
1: watu. Dunia gani hii?
0: Alafu kuna watu wakiingia kanisani, wanasikia kabisa kwamba kuna masharti wanapatiwa. Wanaambiwa kwamba usikule nyama, usiolewe, umeingia kwa pembe. Umekamatwa. Na inafaa ukombolewe katika jina la Yesu Kristo. Haya, kitabu cha Mathayo 16, mlango wa 18 na 19. Nami nakuambia, wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Nami nitakupa ufunguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Haleluya. Kwa hivyo ukiingia katika sehemu fulani na uone pembe kama hizi, unajua ya kwamba sasa umeingia katika matatizo. Na nataka tuzungumzie mambo sana hata katika ibada ambazo zinakuja, kwa sababu Kristo alituambia vizuri ya kwamba kabla arejee kutakuwa na manabii wengi waongo. Na kutakuwa na ibada nyingi potovu. Kwa hivyo tukue makini sana.
1: Makini sana.
0: Na tukue tuangalie kabisa. Tuhakikisha kwamba mambo ambayo tunapitia katika maisha, mahali ambapo tunaenda kujikabidhi nyoyo zetu ikuwe si mahali ambapo tumejiweka chini ya pembe ambaye itatawanya watu. Nataka sana nirudi katika jumbe ndio tuweze kuombea watu wa Mungu. Jumbe zimezidi kuingia kweli kweli, na tutaombea na Bwana atakusaidia katika kachache ambazo zimebaki. Haleluya. Nambari ya mawasiliano tena ni 0726 782 5 43 0726 782 7 8 2 5 4 3. Nimekumbuka. Nimeona kabisa nimefungua.
1: Unajua kwa sasa ni 07 hiyo Kiswahili wakati mwingine
0: inakangajisha.
1: Inatatiza.
0: Kwa hivyo ni 0726 782 5 43, na jumbe zimemwagika kweli kweli kama maji. Zimeingia kweli kweli nyingi, nitajaribu kusoma zile chache. Ndio watu wa Mungu, ukipiga simu nitakosa kushika kwa sababu niko kwenye studio.

0: Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha Neno. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Karibu katika kipindi cha leo.
1: Kwa kutoelewa msingi na hali ya jambo jinsi ilivyo, watu wengi msikilizaji hukosea na hujiumiza. Mizozo unayoiona kati ya jamii nyingi ni kwa kuwa msingi wa jamii umekosa kueleweka au umepuuzwa. Hali hii mwenzangu ndiyo ambayo imefanya jamii nyingi kuvunjika. Haya hayatukii tu katika jamii, bali kanisa pia limeumia. Washirika wameumizwa kwa hali hiyo moja. Katika kipindi kilichopita tuliona jinsi ya mfaa mtu kumpenda mke wake, jinsi Kristo alivyofanya au kutendea kanisa. Labda swali lako ni kwamba, je, Kristo alifanya hivyo kwa nini? Kwenye aya ya 30 ya sura hii ya 5 ya kitabu hiki cha Waefeso, neno la Mungu latuambia yafuatayo: kwa kuwa tu viungo vya mwili wake. Msikilizaji, hii ndiyo sababu ya Kristo kujitoa kwa ajili ya kanisa. Wewe ni kiungo cha mwili wake. Jambo hili, rafiki yangu, ni jambo ambalo yamfaa kila mmoja wa waumini kufahamu na kutambua. Wewe msikilizaji ni kiungo changu kama vile mimi nilivyo kiungo chako. Unapoumwa, mimi nami naumwa, kwa kuwa sote tumebatizwa katika mwili mmoja na kunyweshwa roho mmoja. Udhabiti wa kanisa au ushirika unaoshiriki ni lazima kutambua kwamba kila mmoja ni kiungo cha mwingine. Kwa kutambua hilo, basi utendaji wa kazi katika mwili wa Kristo unakuwa nzuri kabisa na mwili wa Kristo unaendelea kuwa. Wengi makanisani wanaumwa au wameumizwa kwa ajili ya fitina, masengenyo, au kwa kifupi yale ambayo Biblia inataja kuwa ni mwenendo wa watu wa mataifa. Lakini wewe msikilizaji, una fursa nzuri ya kubadili hayo yote katika ushirika wako na wenzako au katika jamii yako. Wewe ni kiungo katika mwili wa Kristo, wewe ni kiungo katika jamii yako. Kwa kuwa wewe ni kiungo, basi msikilizaji, inakupasa wewe kuweza kutunza wenzako jinsi vile wewe ungelipenda kutunzwa. Kwenye aya ya 31 hadi 33, neno la Mungu lasema kwamba, kwa sababu hiyo, mtu atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Siri hiyo ni kubwa, ila mimi nanena habari ya Kristo na kanisa. Lakini kila mtu ampende mke wake kama nafsi yake mwenyewe, wala mke asikose kumstahi mumewe. Maandiko haya ambayo nimeyasoma, ndugu msikilizaji, yatupa msingi wa jamii na jinsi jamii inavyofaa kukaa. Andiko hilo ambalo Paulo analitaja ni lile andiko ambalo lapatikana katika kitabu cha Mwanzo, mara tu Adamu alipomuona msaidizi wake Eva. Jambo lingine ambalo laonekana hapa ni jinsi Paulo anavyotaja Kristo na kanisa, kisha kurudi kwake mume na mkewe. Nami nikwambialo ni kwamba, kwa kuwa neno la Mungu limetupa msingi wa jamii, ni lazima kuufuata mpangilio huu. Naam, jamii siyo ya watu wengi, bali jamii ni ya watu wawili, mme na mke, ambao wamefanyika kuwa mwili mmoja. Kwa kuwa Mungu ndiye mwanzilishi wa ndoa, basi ni vyema kwa kila hali na kila njia kumrudia yeye wakati ambapo waona kuwa kuna shida katika ndoa yako. Ila pia wahitaji kuhakikisha kwamba hakuna kinginecho hicho ambacho kinaingia kati yako na mkeo, au kati yako msikilizaji na mume wako. Hali inayoonekana, ndugu msikilizaji, hasa nyumba kuvunjika na watu kutalakiana, inatokana na hali hiyo ya kutoelewa kwamba mme na mke wao ni mwili mmoja. Kwa sababu hiyo, choyo na ubinafsi, watoto, pesa, kazi na mali zimeharibu ndoa ya wengi. Sio jambo la kushangaza, msikilizaji, kwamba kuna wazazi ambao wamesababisha ndoa za watoto wao kuvunjika. Kwa nini imekuwa hivyo? Kwa sababu mume au mke wa nyumba ile bado anamwangalia mamae au babae ili amshauri jinsi atakavyoishi katika nyumba yake. Hili ni jambo ambalo halifai kuwa hivyo hata kidogo. Wewe msikilizaji, wafaa iwapo kuna ushauri wowote ule uliopewa kushirikiana na mwenzako, usije ukaleta balaa katika ndoa yako. Tena rafiki yangu, hiyo ni ndoa yako na ni jukumu lako kuilinda, kwa kuwa huo ndio mpango wa Mungu kwa ajili yako. Wewe unawajibika kwa ndoa hiyo yako. Hapo ndipo msingi wa ndoa yako itakuwa thabiti. Ndugu msikilizaji, usisahau kwamba katika ndoa wewe ni mwili mmoja na mkeo au na mume wako. Ninyi ni kiungo cha mmoja na mwingine. Kwa kumalizia sura hiyo ya tano, ndugu yangu, aya hiyo ya 33 ina himizo kwa waume. Himizo lenyewe ni kwamba kila mtu ampende mke wake kama nafsi yake mwenyewe, wala mke asikose kumstahi mumewe. Himizo hili, msikilizaji, lina sehemu mbili. Kwanza kabisa ni kwako ewe mume, ya kupasa kumpenda mke wako jinsi unavyojipenda wewe mwenyewe. Nawe unapofanya hivyo, sehemu ya pili itaingia yenyewe, nayo ni hii: mke wako atakustahi au atakuwa mnyenyekevu. Kutokana na neno hili la Mungu, kuna sisitizo la wewe kama mume kumpenda mke wako kama nafsi yako, na lile ambalo ni la kawaida kwake mke kutenda ni kunyenyekea. Kwa hivyo, iwapo wamtaka mke wako akustahi au kunyenyekea, basi mpende. Hiyo tu ndiyo ambayo, ndugu yangu, itahakikisha kwamba nyumba yako ina amani katika ndoa yenu. Ndugu msikilizaji, mara nyingi unakuta kwamba wanaume wanahangaika na kusema kwamba wake zao hawawatii au hawanyenyekei. Utasikia wengine wakisema kwamba mke wangu ana kichwa ngumu, mke wangu haelekei, mke wangu hanisikii. Lakini sikia, ndugu yangu, siri ambayo Mungu anakupa kupitia neno lake. Naye anasema kwamba wewe mpende mke wako, na kile ambacho utakiona ambacho kitaingia mara moja ni mke wako kukunyenyekea na hata kukustahi. Rafiki yangu, hakuna nguvu zilizopo hapa duniani ambazo ni kuu zaidi kuliko nguvu za upendo. Kumbuka kwamba, ndugu msikilizaji, katika pendo Mungu aliweza kukuokoa kutoka kwa mikono ya shetani. Sikia, hakuna nguvu zinazozidi nguvu za upendo. Upendo, ndugu msikilizaji, ndio ambao utamfanya mke wako kunyenyekea na kukustahi. Mwanamke hahitaji kinginecho, anahitaji tu upendo wako. Mpe upendo, nawe utafanya nini? Utapokea unyenyekevu. Kwa kutumia mfano wa mume na mke nyumbani, inakuwa rahisi kuelewa siri ya utukufu unaolijia kanisa. Niposa Paulo anasema kwamba, lakini nanena habari ya Kristo na kanisa. Siku hiyo, msikilizaji, ni siku ambayo andiko hilo katika Yohana sura ya 14 itatimia. Yani andiko lile ambalo Kristo alisema kwamba, ili mahali nilipo nanyi muwepo. Hapo ndipo, msikilizaji, twafikia mwisho wa sura hii ya tano. Na sasa napenda tuingie katika sura hii ya sita, tuone ni yapi ambayo Mungu ametuandalia. Kwenye sura hii ya sita, ndugu msikilizaji, kuna mambo ambayo tunataka kuyatazama kwa pamoja. Tutaangalia mambo yafuatayo: kanisa ni askari, uhusiano wa askari, adui wa askari, ulinzi wa askari, mfano wa askari mwema, na kisha tumalizie ombi lililopo. Katika sura ambayo tumeimalizia sasa hivi, tumefahamu kwamba kanisa ni bibi arusi au atakuwa bibi arusi wake Kristo. Lakini sasa kwenye sura hii, kanisa ni lazima awe askari mwema wa Kristo. Hii, msikilizaji, ni sehemu nyingine ya muumini, yani kuwa askari wa Kristo. Hili ndilo ambalo latarajiwa kutoka kwetu kama waumini. Katika mji huo wa Efeso, kulikuwepo na hekalu hiyo ya Diana. Hekalu hiyo, msikilizaji, ni mojawapo ya maajabu saba ya ulimwengu huo wa kale. Hekalu hiyo ya kipagani iliwakilisha yote ambayo ni yenye uchafu na upotovu wa mwanadamu. Jambo hilo, msikilizaji, liliwafanya waumini wa wakati ule kutambua kwamba kulikuwepo na adui. Naam, sio hao waumini wa Efeso ndio waliokuwa na adui. Hata leo hii, ndugu msikilizaji, kuna adui wa waumini. Adui huyu msikilizaji, twamuona si katika hekalu ya Diana, bali nafikiri kwamba kuna hali mbaya zaidi. Twaona uchafu na uharibifu, dhambi za kila namna, upagani, sio katika jina la madini mengine, bali miongoni mwetu sisi ambao twajiita wa Kristo. Lakini unapotazama Ukristo huo, hauoni mahala popote pale. Uongo na unafiki umejaa midomo ya wengi. Je, wewe msikilizaji uwapi? Wewe unasimama upande upi? Ni lazima uwe Mkristo toka ndani hadi nje, katika kila ufanyalo, unenalo, siku zote. Rafiki yangu, iwapo wewe watembea kulingana na maadili yake Mungu, basi tambua kwamba adui yako si yule ambaye si muamini, bali ni yule ambaye anadai kuwa ni Mkristo au anadai kuwa kwamba ni muumini, lakini tabia zake, mazungumzo yake, mwenendo wake ni mwenendo wa walimwengu. Katika sura hii, twapata mausia kwa watoto, kwa wazazi, kwa watumwa na mabwana. Haya yaweza kuonekana kuwa ngeni, bali mafunzo ya askari sharti yaanze sio kwenye kambi, bali ni hapo nyumbani mtoto akiwa mchanga. Msikilizaji, yale ambayo mtoto hawezi kujifunza au kufunzwa pale nyumbani, itakuwa ni vigumu kujifunza, zaidi sana kutii pale nje. Iwapo askari wa Kristo atakuwa mshindi na dhabiti, ni lazima mafunzo kuanzia pale nyumbani. Kumbuka kwamba pale nje kuna adui wa imani. Hao ni wale wanafiki ambao hawaishi kulingana na maadili yake Kristo, na huku wanadai kuwa ni wa Kristo. Haiwezekani ndugu msikilizaji kwamba mtoto atafundishwa akiwa kwenye shule ya Jumapili au kanisani, bali nasisitiza tena, mafunzo ni lazima yaanze pale nyumbani. Ewe mzazi ambaye una watoto wachanga, najua kwamba ungelipenda wawe katika kicho cha Bwana. Nami hili ndilo nikwambialo, anza pale nyumbani. Usiwaachie walimu shuleni kuwafunza watoto wako kicho cha Bwana, maana haujui kile wanachoamini. Wala usimwachie mwalimu wa shule ya Jumapili, maana mtoto ni lazima aanze kufunzwa pale nyumbani. Ila kuna jambo ambalo ningelipenda uweze kufahamu. Watoto hujifunza vyema kwa kuyaona matendo yako, na siyo maneno matupu. Kwa hivyo wewe ambaye ni askari mzee, ni lazima uwe mfano bora kwa askari huyo mchanga. Mimi ni mzazi na nina mtoto pale nyumbani, na yule mtoto anajifunza zaidi kwa kuona na siyo kwa maneno ambayo twamwambia. Ndugu yangu, sidhani kwamba mtoto wako ni tofauti na mtoto wangu. Hivyo iwapo wewe utataka mtoto wako aenende katika kicho cha Bwana, na aweze kuishi maisha ambayo ni mazuri mbele yake Mungu na mbele ya watu hapa duniani, na kumtukuza Mungu Baba yetu aliye juu mbinguni, ni lazima wewe pia kuyaishi hayo maneno ambayo unayazungumuza. Iwapo msikilizaji ulikuwa unajiuliza kwa nini leo hii vijana na baadhi ya watu wazima wanaonekana kuwa wana shida, ni kwa kuwa hapo awali hawakupata mafunzo hapo nyumbani. Mafundisho mazuri ni sambamba na nidhamu nzuri. Neno la Mungu lasema hivi kwenye sura hii ya 6 aya ile ya kwanza: enyi watoto, watiini wazazi wenu katika Bwana, maana hii ndiyo haki. Jambo la kwanza ambalo ni lazima askari ajifunze ni utii wa mamlaka. Ni lazima kujifunza kutii amri, jambo ambalo ni lazima ajifunze kutoka pale nyumbani. Ni baada ya yeye kutii, ndipo yuweza kupandishwa cheo na kuamuru askari wenzie. Ili ujue jinsi ya kutoa amri, ndugu msikilizaji, inategemea hasa jinsi ulivyojifunza kutii na kupokea amri. Msikilizaji, hili ni jambo ambalo lapatikana katika nyumba, kwenye uhusiano kati ya mzazi na mtoto. Ushindi ambao wamtakia mtoto wako msikilizaji, ni lazima uanzie pale nyumbani, hasa katika njia hiyo ya kutii. Maana katika maisha yake ataendelea kukutana na watu ambao wako juu yake kimamlaka, na ni lazima aweze kutii. Kwa hivyo ni wapi ambapo ni pema pa kuanzia mafundisho hayo? Ni pale nyumbani. Waweza kukumbuka kwamba ilisemwa hivi kumhusu Kristo Yesu, kwamba alipokuwa mchanga alikuwa mtii kwake Yusufu na Mariamu. Mafunzo, ndugu msikilizaji, hayataanzia kule nje, bali yataanzia hapo hapo nyumbani. Tunapotazama aya hii, kuna mambo mawili ya muhimu ambayo napenda uweze kuyafahamu. Ni wazi kwamba Paulo katika aya hii anazungumzia kuhusu nyumba ya waumini. Hii ni ile nyumba ambayo amekuwa akinena habari yake kwenye sura ya tano. Naam, kutokana na uhusiano huo katika nyumba, ndugu msikilizaji, hasa kati ya mume na mke, hapo ndipo mtoto anapata nafasi ya kukua vyema. Ni kutokana na uhusiano huo kati ya mume na mke ndipo sasa nyumba inakuwa imedhibitika. Basi mtoto anapoingia mahali pale, ndugu msikilizaji, anapata kwamba mume anamnyenyekea na kumstahi mumewe. Na hivyo mara moja kwa kuona na kutazama anaanza kujifunza mamlaka hata kabla hajajua mamlaka ni nini. Utii huo wa mtoto kwa wazazi unakuwa kwenye mipaka hii katika Bwana. Wazazi waumini, ndugu msikilizaji, wana haki ya kuwadai watoto wao katika Bwana. Hata kama ni mzazi mmoja ndiye muumini, bado yuaweza kudai mtoto wake au watoto wake kwa Bwana, kwa kuwa neno latuambia kwamba kwa maana yule mume asiyeamini hutakaswa katika mkewe na yule mke asiyeamini hutakaswa katika mumewe. Kama isingekuwa hivyo, watoto wenu wangekuwa si safi, bali sasa ni watakatifu. Andiko hilo lapatikana katika Wakorintho wa kwanza sura ile ya 7 aya ya 14. Ila hii, msikilizaji, haina maana kwamba watoto ni waumini kwa kuwa wazazi ni waumini. Lakini iwapo wazazi watakuza mtoto katika kicho cha Bwana, mtoto naye atajifunza kuhusu imani ya Kikristo, naye mtoto atamwamini Kristo jinsi atakavyoongozwa na wazazi wake kwake Bwana. Lakini iwapo mtoto ni muumini na wazazi sio waumini, basi itambidi mtoto huyo kuwatii wazazi wake katika yote ambayo ni sawa na neno la Mungu. Nalo jambo la pili ni kuhusu neno hili kutii. Hili ni neno tofauti na lile ambalo linatumika katika sura ya 5 aya ya 22. Mke anahimizwa kunyenyekea. Mke ana usawa na mume, ila unyenyekevu upo kwa ajili ya uongozi. Kutii kwa mtoto ni kama vile mtumwa anavyohitaji au inavyomstahili kutii. Iwapo kuna jambo ambalo, ndugu msikilizaji, unaliona siku ya leo, ni hali hiyo ya watoto kuwa wakaidi na kutotii wazazi wao. Hili siyo jambo ambalo halijaandikwa katika maandiko. Maana katika kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 3 aya ya kwanza na kuendelea yasema yafuatayo: lakini ufahamu neno hili, ya kuwa siku za mwisho kutakuwa kwa nyakati za hatari. Maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani, wasio safi. Haya niliyoyasoma, msikilizaji, ni mambo ambayo yanatukia hata leo, ishara kwamba siku hizo za mwisho zanukia. Leo twasikia kwamba watoto wanawaasi wazazi wao, na hata kuna wale watoto ambao wamewakana wazazi wao, na hata wengine wamewaua wazazi wao. Msikilizaji, iwapo wewe ni mtoto, basi ni lazima kuwatii wazazi wako katika Bwana. Nawe mzazi, kumbuka kwamba Mungu amekupa watoto hao ili uwatunze na kuwafunza katika kicho cha Bwana. Hilo ni wajibu na jukumu lako. Wafunze askari hao wadogo wa Kristo wawe na nidhamu itakayo mpendeza Mungu. Ndugu msikilizaji, kumbuka kwamba hili sio jambo ambalo waweza kulifanya peke yako. Wahitaji kumrudia huyo Mungu ambaye ni mwanzilishi wa ndoa. Kwa nini twaona haya yote yakitendeka? Yote haya yanatendeka kwa kuwa watu wameacha msingi wa kwanza. Msingi wa kwanza wa ndoa ni katika Mungu. Mungu ndiye ambaye ni mwanzilishi wa ndoa. Na iwapo jamii itakuwa katika hali ambayo inafaa, basi ni lazima msingi uangaliwe. Rafiki yangu, hakuna lolote ambalo laweza kufanyika pasipo msingi. Hawezi kutarajia kujenga nyumba au kujenga lolote lile bila msingi. Hakuna chochote ulimwenguni, iwe ni maisha, iwe ni masomo, iwe ni biashara, ambalo halina msingi. Kwa hivyo iwapo msingi utaondolewa, ndugu yangu, basi jamii haitakuwepo. Na msingi ni huu, kwamba ni katika Mungu ndipo kuna msingi wa jamii. Na iwapo basi wewe utajenga katika msingi huo, yani msingi ambao Mungu amekupa, basi hata watoto wako watakuwa ni watoto wa kukutii, watakuwa ni watoto wa kukusikiza, watakuwa ni watoto wa kutii mamlaka, watakuwa ni watoto ambao watampendeza Mungu. Na pia isitoshe, jamii yote kwa jumla katika nchi itakuwa ni jamii ambayo imebarikiwa. Ndugu msikilizaji, ni jambo la kusikitisha kwamba tuona kwamba kuna watoto ambao wapo pale mitaani. Watoto hao wapo pale mitaani kwa kuwa maadili na misingi ya jamii imeondolewa. Hakuja kuwepo na kuzingatia msingi ambao uliwekwa hapo awali. Msingi uliowekwa hapo awali, msikilizaji, ni kwamba mtoto aweze kukuzwa katika kicho cha Bwana. Ndugu yangu, msingi wa jamii yako uwapi? Kumbuka kwamba jinsi unavyoishi na mke wako, watoto wako wanapokupata, hivyo ndivyo watakavyoishi na wake zao au waume zao. Isipokuwa tu waweze kumpokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wao, na hivyo waweze kupata utu mpya na kuweza kuishi maisha mapya katika upya wa maisha ambao Kristo anatoa. Ndugu msikilizaji, je, wewe wataka watoto wako waishi kwa jinsi gani? Unataka watoto wako waishi kwa kicho cha Bwana? Je, unataka watoto wako wawe askari wema katika Kristo? Basi jukumu ni lako. Usimwachie mwalimu wa shule ya Jumapili, wala usiliachie kanisa jukumu lako. Kumbuka watoto hao sio watoto wa kanisa, wala sio watoto wa mwalimu wa shule ya Jumapili, bali hao watoto Mungu amekupa ili uweze kuwakuza na kuandaa wawe askari wazuri wa Kristo. Ndugu msikilizaji, ewe mzazi mwenzangu, napenda ufahamu kwamba jukumu ni lako, lakini Mungu ambaye amekupa watoto hao yuaweza kukusaidia na kupa hekima ya kuwakuza watoto wako. Hebu tuombe pamoja. Baba wetu uliye juu mbinguni, na kushukuru kwa ajili ya siku hii ambayo Bwana umetupa na kuifanya ili tuwe tena pamoja kwa ajili ya kujifunza neno lako. Na kushukuru kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, hasa kwa kuwa Bwana wewe ndiwe ambaye unamfahamu, na hali yote ambayo Bwana yumo ndani wewe waijua. Na kuomba kwamba Mungu wangu utaenda kumsaidia hasa katika upande huo wa ulezi wa watoto. Ni jambo ambalo Bwana limekuwa ngumu, jambo ambalo limewashinda wengi, kwa kuwa Bwana msingi ambao Bwana umetupa wengi wetu tumeuacha. Ila naomba kwamba katika maisha ya ndugu yangu msikilizaji utamsaidia kwamba aweze kurudi kwenye msingi ambao umetupa, msingi wa neno lako ambalo ni thabiti milele na milele. Naomba kwamba Bwana katika hali zote Mungu wangu utasimama pamoja naye, ukimsaidia aweze Bwana kuwakuza watoto wake katika kicho cha Bwana. Na kushukuru Bwana kwamba hili andiko ambalo tumelisoma siku ya leo, kwamba watoto waweze kuwatii wazazi wao, utamsaidia msikilizaji wangu iwapo anaishi na wazazi wake apate kuwatii, awatii katika yote ambayo yanaambatana na neno lako. Mungu wangu, nakubariki na kulienua jina lako kwa ajili ya jamii hiyo ambayo msikilizaji anawakilisha. Hebu jamii hiyo iwe ni kielelezo katika sehemu ambayo wanakaa kwa utukufu wa jina lako, kwa jinsi ambavyo wanaishi. Nalibariki jina lako na kukutukuza, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Ndugu msikilizaji, ni ombi langu kwamba Mungu atakupa nguvu ya kufanya hayo ambayo yanakupasa, kutii wazazi wako katika Bwana au kuwafunza watoto wako katika kicho cha Bwana. Mungu awe pamoja nawe. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
0: Kufikia hapo, msikilizaji, naamini umepata baraka tele. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neno na mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722174200. Hadi kipindi kijacho, saa na wakati kama wa leo, na neno litaendelea.

Mimi naitwa Esther. Kwetu ni huku. Kuolewa ni dhufukia. Nafanya kazi huku ya biashara. Napenda huku kijabi juu ni watu wa Kristiano. Hata Biblia kusoka studio sinatoka kijabi. Tunasema ni furahia kwa Mungu na tunasema

0: BHB kutoka Katoloni, Machakos. BHB imekuwa ya baraka sana kwangu.
1: Ya jamii.
2: Kituo nasikiliza Radio BHB ambayo kutima tiniani upato kwa mitabeli ya 96.7.